0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Yantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Famal sanyam djoxe texif te bayi sablal tedd souf summi sa dal dox fi souf njagam da ngay wutuk te souf fabal sanyam djoxe texif te bayi sablal tedd souf summi sa dal dox fi souf njagam da ngay wutuk te souf lek ba sa koluy saxar nga tedd ci blal ba fajar djog di soli dalaka weur li kay du yon waata souf murid bop kolam ni mut na japp bopam tani mut ngir gone rek la gutut te gëna gëy wax rek ka sof murid bu biram bani mut du mëna am lér ak mbut te ko amul lér ak mbut kemam bu jog jitu ko fuf lay tax nga jitu say morom te ekkal ak fa sa borom ba ñepp na amu morom du na la wak lek lu duuf fexé la am lu kenn amul te loolu nak yalla asal du keri jak du ay alal du soxna yi soxa ka fuf yalla la ñepp amagul yalla la ñepp jeulagul ndel ko moy ñepp ko jeul ñepp ko am dawal ni fiif yeufar yi am nañuy alal te am nañuy soxna ki jeul yalla la bi yeufar amul ak top yalla gu nangof bari alal taxula gën neewi alal taxula bon loy tax ni tay gëna ka bon ci xol ba lay na bo ka bo nun day dañu sagante bon te bëgg gën ko ma sa gën luy tax nu gën ko mu sa gën sëriñ bi yalla nañu ko roof yalla nañu dolli wëpp yiwu te may nu dund ak gep wër te may nu gën ji bëpp yeen ak barabu bi yiwu bu yabof yalla na xolam sedd ci nun te bañate tang ci nun yalla na xolam tall ci nun faaw te yalla nañu roof yalla nañu rokkat ak yiwu banu ni nak kek ak yiwu ba farne dang ak yiw badunu daanu dunu lof kuy xoufe it dootunu xouf kuy doofe it dootunu doof kuy foofe it dootunu foof ba guufe kat dootunu guuf yalla na fab jëmenu kaw te fab sunuy jëf jëme kaw fab sunu lepp jëme kaw badunu jëm mukkati suuf yalla na def nuy asamaaw te deug deug di asamaaw su kawe sepp asamaaw te mokku nak bani dalif yalla nu may te elek tawfiq ak jam ak mbek te may nu faaw giitu nak wa sahir ak gaay te suuf yalla nu may te elek tawfiq ak jam ak mbek te may nu faaw giitu nak wa sahir ak gaay te suuf mo jaalu defi defati mo jaalu defi waxa mo jaako defi royati bu kilifay moy kafo mo jaalu defi waxati mo jaako defi royati bu kilifay moy kafo ku wara bolew nitam di wara kayful seni gem def ko far bolew nitam wa kafo adina yakuna yaxet ku yabut barab bu wet nek fatay jamo ko wet te sori kuy moy kafo adina yakuna teket kilifa yo ko yak kat du senu nit ko yak kat kilifa yo fay dox difo ku yabut sa buntu keur rek te daw nelaw faral nelaw gën gën di lor aw ni takay loro kafo ay amna nak njagam nelaw mu ban milé fi taxaraw xamal ni kon dootu raw nelaw gënul leuf ndara fo ay amna nak njagam nelaw mu ban milé fi taxaraw xamal ni kon ken dootu raw nelaw gënul leuf ndara fo waji nelaw gënul kudul waji foye kamoy ndigal nelaw du tax ñu xey la fal neewal ko tay moy ko fo kilifa day moy ko fo ba noppi tay ci rek fo bu mën la te nak kenn fo na te bopam baña fo sawara be ngam be mu reuy ngir moy yu reuy defi moy ngir xamna xel nañ moy lay dundé ëllëg ak ñi fo fo tollu gis goor ak jigen di jaxaso kay dox di ben sunna yenen bi akateen rek di xal xalé ka fo aljana yalna bek ci nun serin bi yalna bek ci nun yenen ba yalna bek ci nun ak yalla mi ayé ko fo serin bi waxna bind na def na mu gis te digle na yi moko war kat waccina musula moy musula fo waxama gën waxi ku ne jëfama gën jëti ku ne waye ma gën waye ku ne wayam je deug nak du fo fo gis ku ne fi wayama muy fo ka nek fa pam bul gëm ni ko ka wayama wayam je deug dootu fo Fojis ku ne fi wayama muy foka moy xuma gama fojis ku ne fi wayama weddel njegam gis nga mu fo wurut bu yagge am xuma khalis bu yagge am xuma lepp lu yagge am xuma xuma ga fi rusa kafo banga wurus wu sel la wayam deram bu soti la te ko am ibrah yeru la abraha bon day taxafo xanjar lu dar dar ci wurus asal bu ko teug di gis xamne da fay niru wurus ndadu wurus wurus du fa wurus lu selul bokku ca khalis lu wexul bokku ca ban ba lu baxul bokku ca nan bayyi fo julit du fa na ban ba beug ku na mel yalla nu yalla may nu mel nona le ndax te ku na mel do fa te do digle ku fo yalla na serign bi dimbali cheikham yi nak te dimbali murid yi jepp dimbali ba xamni ken du moy du fa li rek lay fexé ci nun ndi soxlawul dara ci nun ludul nu def murid yu gën yu kenn dul sérañu fo motax man la yalna am limi mebet ci nun mo am lini mebet ci momitam kon lepp jakté kenn du fo murid bi ma ngi lay digël terek li ma lay digël kuko def ak kuko deful yaw nang ko def te bu ko ba ngirum digël na nga ko aw kuko awul na nga ko aw kuko awet na nga ko aw ba tabini gi dekk ba lo son son yaw wel kuy jek ci Allah xamul ndox ak dugug fu mu newul ku fa ne yewul kaba ciona murid amul solo lu koy dalit amul solo la koy rawit amul solo bu yegg fatte ciona ba ko xamni tabina saxar te genn gul birub saxar bu muy fexé genn saxar te téregul fa téru ba ku genn nak te téregul def ko téro kateral na def téro kateral ku ne ci digg Allah ba na def téro ko gisul na def téro ko yegul na def téro ko xamul wel ba jot sa téru ba ko ci téru mudul sa téru ken dula téral ko gis du wax ludul demal jiga ji fe fa attu ba ku ci taxti degul ak nit ku juddute matul ak bu dagite ñurul ñoy am mbir fa setu ba ku ci taxti yegagul ak nit ku juddute matul ak bu dagite ñurul ñoy am mbir fa setu ba yalla ni yalla dimbali yalla ni yalla yegale te japp kep yegale nu bokku nak jot daya ba sab denk ngi yow japp ko boko baye ma japp ko boko ngabe nu bokku ko kuyabu ngab kuyabu ba ku degulit ma degguko ku samulit ma samuko ku sanit ma foriko lu man xew duma ko ba ku degulit ma degguko ku samulit ma samuko ku sanit ma foriko lu man xew duma ko ba ban bangi digle yi wone tay tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ban bangi digle yi wone tay tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ko bayyi bayam ak ndayam dikki di sakku sa ngeureum xamal ni ñak sa ngeureum neexu ko lolu deug la kep ku jog yegg la nar bu ko mané yegg la nar bu mënulit yegg la nar wax ji le wax ji taru la xam nga te do reerati yow am nga te do ñakati yow mucc nga do lu roti yow ku ne fi yow sant ko war jitu nga do topati yow set nga te do takati yow rafet nga do ñaawati yow ya mëna war jek nga war xamle nga yow lu ken xamul maye nga yit lu ken amul wana nga yit lu ken gisul ane nga may gu reey gu wer samay gi ken xamuko won samay gi ken amuko won samay gi ken gisuko won tax nga ñu fatte mepp mbeur yow amato ludul borom waye amu fenn morom kep ku lay sakal morom natu bi moy na moy gu bir tay bo xamul luy sa ayib dana la wax luy sa ayib ñak maro may sa ayib joju ayib nak du la lor bu jema fajjile ayib do ma na fajjile ayib yalla la tek jile ayib bako ci yow ta sant far raw nga ta ken dootu la seen mujj nga di dex ak ten nit ñepp ya adi seeni ten di seeni dex dakh nga mar deug nga ay dagga fu ne ben nga ay tenit fu ne te toñ nga yit Allah bu ne samp nga yit fu nek keur jam nga yit yalla ku ne xamal nga yit yalla ku ne lak nga yit ngeerum lu ne dundal te saw yaram di wir te yalla nan la yagga gis adina ji yaate mu tas budul ko nay yow ñepp gis adina tas bani wessar ab lar bu bon bu melni man duma na way sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man daala ma war ab lar bu bon bu melni man duma na way sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man daala ma war xarit ma jox la ak fital bo xamni gi du la sonal te gën ci yow yoru fital di jëndi futara ki wal xarit ma jox la ak fital go xamni gi du la sonal te gën ci yow yoru fital di jëndi futara ki wal yene lu bax ak wax lu bax ci ku bon ak kep ku bax li daala dik fital gu bax japp ko yow def ko fital yene li yu te defu yiw kon ku ko am nga am ko yow ku ko amul nga am ko yow li lay jariñ di la musal fo gis la rub yalla bu tuub yene ko lepp lu ko soop fo gis la ram bu baña tuub yene ko tuub ak rafetal ku bëgg am fital gu baax na japp gi fital bu baax ku japp gi fital bu baax am jariñ ak mucc asal ku nekk yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax te lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal galaaje ngi takk ko yow galaaje ngi di wo ko yow kon ay wujok tegg la yow jamm ji dik far la dal yalla ñu may bepp julit lepp lu muy sakko ko wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal yalla na kep kuy julit far sopp kep kuy julit julit ñi far defi xarit and bu werte bokki xol serigne bu nekk kum ngeeram yalla nañu dundal ngeeram dundal ña nek ci ngeeram tay sant ñepp ak begal yalla serigne sepp jubo seeni murid yepp jubo ñu bokku jubo taw ca ngeeram ma di jubal serigne bi dolli nak ca feel ci yow te dolli ni ngeeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal na yit ci sen digal musal na yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nañu jub ñu sel jëf tamay lu jaaji fa ki fal musal ma yit ci sopp leuf ludul sa jëm mujji lefaf def nañu jub ñu sel jëf tamay lu jaaji fa ki fal tamay man nak man Babacar ma gëm la gëm gu reey gu wër gu tol ni gëm ga Babacar gëm Mustafa kañ gënal don nga Mustafa bu wër na don Babacar bu wër ngay Mustafa may Babacar dong mu lenn leuf desul na nga ma def kula gërëm faw te def ma ko gërëm tefar ma def kuñu xoram kuñu musal ci lu seful def ma ku sell ku sawar musal ma faw ci wu naqar saxal ma ci cent bu wër ñun ñepp boole nu saxal musal ma faw ci tawat yaatal na yit ci gepp wet fete na yit ci gepp wet lu na ma lañ le jaña xal ñageenu tawfiix ak ngeerum te maynu tawfiix ak ngeerum bu lenn lenn mana jëm mu ko ci nun lu yoy la jël ñageenu tawfiix ak ngeerum te maynu tawfiix ak ngeerum bu lenn lenn mana jëm mu ko ci nun lu nuy la jël lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yaar yef buñu fi jëm buntu buñu awit tejal man lu nuy dox di bëggal lu nuy saxal ci sen digël te duñu lor duñu buggal li la nu aajo nak fajal bo la nu yëkëté ki mbek nu bëk te jog faaw ta jak te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel bo la nu yëkëté ki mbek nu bëk te jog faaw ta jak te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel xarit defal bayyi tawat ak sa bakkan muy sak tawat bayyi tawat doy nak tawat doy lo ko walis di tawat murid mu ñak santa ko war jema sax ci la la war bul bayyi mukk la la war bala la war day taxat ku sab serigne may jigen ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ko am ci sab sangu jigen war ko ragal ngir ku jigen ak dex bu sa gane suluñ ca dex ga ci yow wo ko jot amuk jigen ci sab serigne lu dox nga sañ ci sab serigne lu ken sañul ci sab serigne ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk jigen gisal wetañ am nak jigen ta gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fa sanni mu rot dalal di doliku ci fiel te doliku ragal ci tiel ñu dal di lay doli nga neel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far li nga moy ci sutura tag li nga bañ ci sutura nga dal di jak faaw ta set ku wacc luy niro ki moy tere ci luy niro ki moy day melni sax musula moy reccu li moy faawu xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fabe fi suuf yobbu ca kaw mu dal di sut ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fabe fi suuf yobbu ca kaw mu dal di sut dalal di rocc ku ca suuf bayyi lu dul ndigal ci suuf ñu dal di lay rañ ci suuf jegal la may la sami bet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko lamuy bëgg ci ndey na def lamuy bëgg ci ndey ni cell nak baña tawat adina ñakulu tawat ku ci na melo tawat kep ku ñak ak tawat day genn adina wërët kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nekk amna ak tawat bay tawat daala rafet ku ñak amna ak tawat ku amalit amu tawat ken du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant nayit mi ngi weyale ay tawat yu reere ak mebet yu mu amul yewul xarit adna mi keur la gutis ngi yalla mo ci defetis ku ci ne faaw amitis mu ñal tafar def ko lewet lo mana deg la la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla daala fi defit ñaji to ak ña dess ginaaw ñepp nga far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ku jitu ken jitaluko ku top ken tofaluko ku dul boromam denga ko ku reere wax jere lu nit la yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ko atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla mu atab yalla neex fawte lepp lu nu neex lola la yalla neexa neex yalla te fe serign biit mangi daganati yu bax yu am njariñ lola ñu bax ñu am njariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yees ngir yalla amna may gu yees serign bi amna may gu yees man nañu ma dolleti it yalla ñu nuy dolli murid bu yem lola ki murid yu gam yu wañ ko murid nugudu fan amu werit bastu la bon budé taxaw setan dal di jog taxaw ni jongama jogal taxaw naxlema gaay bay ereen bastu la bon budé taxaw setan dal di jog taxaw ni jongama jogal taxaw naxlema gaay bay ereen mbollem murid bu bay ereen waxtu dé lap ereen xel man lap ci jigen ku farlul sa lepp neen jongama day jaayo ka jaay murid bu jog mu ni ko kay tagale ko ki la xasay ak ete muy niru jigen jigena bon ci am murid mo gëna bon ci am murid lepp lu bon ci am murid yow bu ko seenu bu ko seen ku jor jigenam lam laaj xagn serignam lam ko laaj ku xagn serign nak lam laaj reccu ga gay degg len ku jor jigenam lam laaj xagn serignam lam ko laaj ku xagn serign nak lam laaj reccu nga gaay degg len murid da daawut serignam tay dawlu dul ab serignam ba yalla jox ko serignam ak ngariñam mu boole len wut leena wut seenu serign mo gën di fo ko wut ngariñ ab serignay joxe ngariñ tek ala ngadu lanen ku muñ te sakku sab serign te baña wut len ngariñ legi nga gis lepp ngariñ jog di la wut la xasu len ko xamni ki lu defi wut lepp dala mujji di wut lo soxla am te do ko wut am leen ite yewu leen ku bëgg mucci jariñu day loru ngir ku jariñu loru na doora jariñu ak deug ngi te bir na leen ku bëgg dem day aw yoon ko xamni ki aw lu yoon mbiram da fay dañu ka xeen waye du gis lu dul nga leen ku joxewul def ko jox luñu giwul du mëna sax ku naxewul def ko nax yeg leena gaay bay ereen ku joxewul def ko jox luñu giwul du mana sax ku naxewul def ko nax yeg leena gaay bay ereen ndax nga lor musul ñu ñu de ndariñ mu jigen serign bi nun geem nañu yalla ci yow te sant ko ndax nga lor musorinu ñu de ndariñ mu jigen serign bi nun geem nañu yalla ci yow te sant ko fan ba waxe bu ñunu kinu neet xebu ñunu ya tax ba ken xebatu nu lu bon ci nu neub nga ko ko santulit sant namu koy tawate tawatunu koy reccu yit reccu wunu xam nga ko yalla xam nako budul ko nak yaw funu jëm ñepp ni ñe buñu fi jëm budul ko nak yaw gatcha am guxumbu waye fel nga ko ba gatcha gi xawé ca kaw nik dem mu jëm ci sunu kaw bop yi mbacke ya ko aw san ci allu tey ko ku gora jebal la mbiram te jema sakku sa ngeeram te lu mo am ci ay deram jox la ko ngir sante la ko yow def nga mbollem la la war no defagul nun lan war yene na no def lan war yene ji nak yegale ko jeuf jofet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey ji nga yeyo def ko ci nun lu genné ko jeuf ji rafet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey ji nga yeyo def ko ci nun lu genné ko la nga gëram feñalé ko ci nun sambe doxalé ko ci nun sandam awalé ko ci nun tamay nu dolé ko yobal nu yobalum ngeeram te dolé nu léra ngeeram may sunu ñu wëru yaram te dolé leenu bayiku sunu digg ak yewit na leer sunu digg ak ñoomit na leer sunu tayek ëlëk na leer ku nuy dëggal yëkëti ko te yëkëtil nu pere bi meter bi it wañal nu ko te may nu junni barigo yu nu la jox nga sant ko te yëkëtul nu pere bi meter bi it wañal nu ko te may nu junni barigo yu nu la jox nga sant ko ku nekk may nga ko lu reey lu kenn xamul naka mu day ñepp ngi lay sant ak way soppi nga ñepp ay geewal ko seeru tam ñeñu la tay ngir ñeñu day tag ak way te ñepp lay tag ak way te di la mo ko ka dawal tay ñeñu yeppal seen geer yow lañu wolu def la geer yalla la def ngay genn geer ku la wayul ñak ndawal ku bëgg am way na la way ngir ku la way ñu may ko way ku la wayul ñu xañ ko way ma way la way wala bégal ku bëgg am way na la way ngir ku la way ñu may ko way ku la wayul ñu xañ ko way ma way la way wala bégal defar nga ndaw defar nga mag yok nga mag bégal nga ndaw bégal nga mag ya tax ko nekk jag jagal xam nga nu tek ca kaw li kaw te nangu wonu joge kaw buñu nu bëgge jele kaw nga dolli nu kawé jissal sant nañu cantu gu reey ngir mbacke yow daara nu doy te may nga nu yobbal bu doy ludul dox ak cant desul fasatu no gesu ludul yow rek ak lonu digal yalna nu sax ci sen digal te baña jadd sen digal bolé nga xol yépp séral bolé nga xel yépp dalal bolé nga mbir yépp jubal bolé ñi sew ñépp reeyal gaaye ñu na jël nañu ndam ñoña la jël nga seeni ndam ya amé ndam ya ap ndam ku nekk yow lañu gënal maye nga ndam digé nga ndam maye ngeerum digé ngeerum lo digé ak lo defayam lo digé la du ko toxal yow lo wax ak lo defayam lo ma sa wax ñu gis mu am defula kuy wacci waxam say wax du dañ mukk asal laqama man fi sa ginaaw yow mbeur mi dul delu gannaaw te ku la jot delu gannaaw ku ne jëm ak beurem jañal musal ma faw ci bëre musal ma yit ci kuy bëre def ma ku dul teb du bëre te ku ca jëm ñu toroxal ku jëme mbek ci man na bek ku fa bayyi jëme ma nak na dal di teeru lu mu wek lutax mu reccu te ragal bolen faw ak sunu mbek leral sunu digante nak faw ta ñak no ñaga ñak ñak bu rafet bu talatal dol nit wëru yaram te yokku nu fan ngeeram ak njaboot ak deeram ak ciofel ak rafetal yokku nu mboot ak njaboot sol nu njariñ banu ni moot lu nu defit lu tuuti tuut na reey fi yow sedd sa xol barab bu ni nekk na naat te bu mu dañ mukk ci naat bu fa ko bonne tank naat bu nu fa gisi wenn la jël bu nu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat bu ñu fa jew bu ñu fa laat yefam ku fay neena jubal bu nu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat bu ñu fa jew kenn ka laat yefam ku fay neena jubal nafa ndox ak dugub bari sabak beraf nafa bari yapulew nafa bari ñafa ne wer ceng weral te bu fa kenn yit kenn ciow buñu fa ñak mukk soow ku fa ne mucc ci ciow te doy len ak soow ak alal ñafa na ñepp seeni xel na jëm ci yow ak seeni xol fawak luñuy am ci alal bu fa bayit ku ñuy xatal may jëk taw di mujj taw gerte ak yiw bu mu fa daw len ñariñ bu mu fa daw sorel fa bekkor ak maral sunu barab bu maral ku fa na am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn gisum mbugal sunu barab bu maral ku fa na am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn gisum mbugal sunu xol ak sunu yaram nay sedd faaw nuy gërem daalaka def la nga gërem te di la way ni ab geewal sunu xol ak sunu yaram nay sedd faaw nuy gërem daalaka def la nga gërem te di la way ni ab geewal ma tagg sangub sang te tagg jantub jant te tagg gaynde ngir mo yeyo tagg wone ma tagg sangub sang te tagg jantub jant te tagg gaynde ngir mo yeyo tagg wone serign ci nenañu delif yefari nenañu delif ñepp ngi nak nek fi suuf mu fete kaw kep ku ne julit ñi nangul nañu ko yefari nangul nañu ko ko xamni ki bañal nako dara ñu wan ko ay wone kep ku koy nono ka bañ ñu diko jëw fa wa ka bañ muy dool di degg lu mu bañ te diko seer yit fune ko xamni ki kenn du ko lu defi moy tu dal nako lu defi bëgg moy nako yalla nanu koy nangul lu ne lu yalla def matu la bañ sant ca mba nga far ko muñ mo gëna taggu diko bañ ku yew am cyant gu ne ku nangu sax teela nelaw walaf yi wax na ko ca kaw nangul ñu fab la teg ca kaw nga dal di gën gaaye gëne nangula féete ñépp suuf kuy bañ a féete ku ne suuf boppam ba dootu jóg fi suuf mukkute ñépp a koy tane mboolem ña am kawit fi suuf lañ ba woo ku jële suuf boppam ñu fab ko teg fi suuf muy bërbëree ka kun kuni sëriñ bi nu noo ngi fi suuf tërikki yow ki jóg fi suuf jàpp nu yëkkatee fi suuf may nu biyar ak jàmm ju ne yaatal nu it ci sépp suuf nu tol nu mboolem gaayi soof ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wone yaatal nu it ci sépp suuf nu tol nu mboolem gaayi soof ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wone dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yëggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàlla nanu muy dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yëggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàlla nanu muy yàlla nanu dund nun te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ko ñàkkit sañ a ñaan xanaa ko baaxulit di ñaan xanaa ko suufe it di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teem a ñaan samak bonit du teem a ñaan lu ma naa maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay yàlla du nay du digle nay du defu ay du digle ay ku naagu daala defu ay moo def lu tax mujj su ay seenu ci yàlla yobbu lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxee lu du teemu baax xamal ni ak wetam du jay seenu ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxalut di teemu baax xamal ni ak wetam du joy teg naa samay mbir ci bloxoom teg sama ñépp ci bloxoom ngir moonu sàkk moonu moom te moonu daa musal ba tey moonu wutal ngën jib sëriñ moonu mayit ngën ji njariñ moonu fegal lu dul njariñ te may nu jàmm ak barke ci yàlla dafay ku baax a baax te li mu def it ku baax xam naa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay yàlla dafay ku baax a baax te la mu def defit ku baax xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay ngir may na ma sëriñ bu baax may na ma it waajur yu baax may na ma it mbokk yu baax ma jóg solal cant tuba yi na ñëpp ñëw gërëm le ma na ñëpp ñëw waaru le ma ngir dañu maa may dolli ma buur aki gaayam farma xëy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi mus lu far na mooy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi mus lu far na mooy serin bi ya bax mbacke sa jëf bax ya ray xar bax ya yor njariñ yi jubal nga mbir yi seral nga xol yi dalal nga xel yi teyel bakkan yi dak nga ay wi dindi nga mar wi asi nga yi wi defar nga mbay yi top nga yalla topul yalla ya def la yalla digle ci mbir yi yow am nga jaajeuf may nga jaajeuf ya saf te saf jeuf far nga yi bon yi musal nga nit ñi gindi nga nit ñi wamat nga nit ñi tabal ci kër yi tuti ñu sanku ya te ñu sanku teggul la teggu ya yar gorang yi teggul ñu wuy ci teggul ñu del ci ku yor serign ci na yor murid yi nga boole nuy yor faw ak ay yar nuy yorate bi yar dundal yaram yi wote la wote bu kenn wute mukk sa wote bile ci gox yi dolinu wërsak dolinu ay mbég dolinu ak jag te yokk fan yi may nga nu ak fal faw ak fonkal ak xaalis ak njël te ca ngërëm yi yaa mata jàpp te ku la jàpp sax doyee jàpp yaa saytu ndam yi yaa pa wàcc te ku la wàcc sax mata wàcc soril nu muy yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu ni xol bu yéwen jéeg faw ak sama yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu yéwen jéeg faw ak sama yi walul bu gaaw ak cantu yu leer ak mibet yu baax ak yu am njariñ yi walul bu gaaw ak cantu yu leer ak mibet yu baax ak yu am njariñ yi
1: bilahi lbasiri nafahana llahu bihim wa amin ya rabal alamin barke sëñ Moussa kat yenu murin Moussa kalamullahi mais mu ngi dellu tuubli wajillahi yenu murid Moussa kalamullahi mais mu ngi dellu tuubli wajillahi mais mu ngi tuub bakkaare fi samaani dellooti tuub bakkaare fi niswaani mais mu ngi tuub bakkaare fi samaani dellooti tuub bakkaare fi niswaani ngir bëgg way ñaari ja saawa sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndax te nu am saadata daaray ni te bu nu am xaaray ni mbaa naaray ni mboole am fu jox ban ba xawoon ci réew mi ci jëri ji laay bëgg wax waa réew mi gannaaw bu ñu bisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gannaaw dem jolof njaarim ne daam mu dal di ñëw njirbel ba ñibi Touba danaa ca xam li luy njëriñ su boobaa ndax bàmba noonu na sumay bir ci dunyaa lu mujj a ñëw xëppula lay ca boor yaa gaawu ba bàmba xëye mbakke baari taa bi ci jilli xinmatil muxtaari la bir yi riiri saayiran wa baatina gaawu ba bàmba gonte daaru màggana cheikh bàmba gonte na fa daaru jëm ndar caan ma mbaaxaan di ko woon ah dër dër fukk ak juróom ñeneen ci fan dib gaaw ci weeru gàmmo la fa gontee saaw nee na keroog rocci na buddi daaru ya def ko fa daarum nga fa ndaam ak saroya danaa la fu ma sa jaar ba gànnaar caanu xasadin fa sidin muxtaar xam fa yeneen taat ba rocci bóot yaar yaaram ya sar xolle sa gan yu tuut ya danaa la wax lu ma sa xel caat yi nga xam ne bàmbaadu morom am naari caamaag sasin la dem jolof njaay xam fa juróom naar du sàmbal law be njaay daaru xudóos la sa caama sa sasi fa daaru rahman tel de koon jëkk sasi ci weeru tam xala caaman la sasi la bàmba ñëw njurbel tubaab yay la sa lasi ramoo masiri la waxoon ci wuy waa cheikh bàmba lam wax foofa doy na xër waak fukki xata juróom la am fa njaarim ak nit ki fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaam ci dox bi ci nit yaa di lam nga fonk bis yi danaa la wax fu ma sa jaar caag sasi dewar ci jëri jee baxaama wam sasi bii bi la soxna mu limbàkkee màggal moo jara màggal ku ca dem fa màggal ngir gaaw bam xalandilof la màggal moo tax ku màggal mag rekkam laay sargal xaara ci yu ma sa tiraa bi mo safar la bàmba wax màggal yi dal dani xasar yow soxna mu limatu nag ma ñaanal ma wér baa gëli ko riw mii sargal yow soxna mu limatu yow mii waadaa dogul ma wér ceng baa moraadaa danaa fi wéy lu tuddi saaw sàkkoor ci ay xibaari saara bi ngay buur xibaari nitti xat ñute juróom yaar ci jiri ji man la yem ak juróom yaar mbaay njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan jaar gannaaw dogal ba ca xadin ngir waajaar aadu billahi mine seytaane yal nanu yàlla feewaleeg mbaaxaani ma wax la bis bëgg xu bàmba ñibisee boko na kiricham ak sesi bidu dibe di niti fan de ko rewa la gonde ker man dum be hande ak freya war ngelem bul magam jambake mane ce dig gudi la ne jaar fanani daru salam fakkat borom gawani riyam me podo mu rakku fi jani ham ba hayal dun gan galaw tebeski ngan ga wayo nako ji fi dil mbacke yeral ma mardi ya borom gawani lola ko fatali melo jinani fukki naga jurom ci bis bu nek handa gelim ak bu ki bay lay sak ba mo hayal be dir na tay maren bi ne koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dan ne ko jaara ma mu jappat jam jebal magam serign ma mar borom sam nitte jurom ñet ci wéro ko rewa kérok dal ci ne land ak fereya nitte jurom ñet yuru fi tuba dajé bi sa ci ni worna boba la dé ko bamba wacc darul marnan bay musa ne bo kérok darul salam moy ndanan kérok la dam fanan ci darul marnan mam janna faati bolé ñam yakinan ngan nga mané su koy xibaar ci dunya lu nekkan na ba bi khayri dunya mo ta tra wa ba nga darul manan ken du fa mar ken du fa ci ñepp ngay naan tabax ya ak baraga darul marnan dana gando toba fu neex way mu fanan gili guddé jaldi ko ma galaba da ngir dara jaay cheikh bamba ak muhammada salaw wa sallama alilaw bilal wa sahbi wa man wallahu fekna mam tierno tabax layta yu melni janati ni mi ngir bax ci wa wona ties ak lu ganda kar lay la yeno yere jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke dem na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam ye ci keur cheikh ibrahim bal wa zik ibrahim sar dem nañ fay tar yu rebe ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xal de degnu lulu adda ju woma ju ñu nan dem ngari mo de ba sa secrétaire sa ku gore ganna dugal ba je qadimu ru khale digante bamba non ba mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam ta do borom gawan ni joxante salam bidu kero la dante ti di gawan mu jandi ay lal indi darul manan mo saq ibrahim fa sadiq ba badil muridina kilay lampam ba ke yoyo fan la ñu ni ci ni gaay ndar ñu jënd jaay la yegg non fa doome ndar ko kel la ñaar la ku nekk jënd ci ndigalal cheikh bamba lal ya xand lal bu ci ne melni weer mbaawu ni burujin marbaati muy fiir ci xebra bal fa la la defi sa ko sa fi gilim ngir tu ta xamna ko bañu bo watama ke jëm ci daaru borom bu ngongo fal ye jog di waru ni sippi sefiya buntu kër demba ngari ardo la won di waye mbaxan di suy mu nay leen ndekati bawri la di lamb sa fe de lamb la liya mo lamb tanke la liya ney betal la cheikh bamba day bëgg jaar ngir yalla bisu kero la da de xey dem jaarin xibar ko mbaxan dagay yep di ko yem kero la mbaxan dal di gis ku mandang xibar ko biriya mbar ma dal di telephone borom daram da kar yep di dig borom dar ak borom da kar uy dig lar do wax mbaxan mu melni deug ci fan lañ dal di wax quartier yegal ko bur yep ñu wajal garde cheikh yep ñew ci nigalal maam tierno di teru cheikh bamba tabax tay borno cheikh bamba ñew daru ba weru gamo ga gaaw la mu jog di remu ci fan la non ba tudde mbaxan de ka fa mbacke ak bap dal fay jaxan santa fa wa mbacke lu melni campama de kete ban ba lay taxel mu nan ko ma mag ñeta kal ko fa lu ma juroomi nit wala juroom ben mudi luy gëna fop ke suba mbaxan del ci mbacke ak bap ande graaf njambur ibrahim kep kero la mbaxan walu sey ko bamba fa mbacke ak bap mbacke gi pey bëmb cheikh bamba ban yebal ja maam cheikhanta cheikh modou gi jëmo ñu dal de gont ba ñe mu merde ko la merdi duma wax ak yeen abadan may garde mari burum rew mi te mom la soxla ne ko borom dar moma yonni soxla tay rew mi mako monte don na ko te nit ta ak yaay marham na ko ba ñu ñewé xibar ko say ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma tam bay ba kérok la bamba gonté darul man nan warti kérok go togg ci di gawan bamu ñëw ba jublu mbacké ak bapp gaayé na yo ñëlé dé ramé wut mu né ku mokal xadi dal ci ndi ndi nama ko jangal ba ca mbacké doodi sëriñ mako jambay ma dekk la ngor né mako mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa daamé len ci wuy wa na ko la daay mu na ko doyna xabla wusuli man la gamna non na sumay non jekkatay li wirna am soxru takati ci mbacke ak daru te ku fi ñew taxal su delo waru dal dina cipp wacc jaar ba jakaja dal dina cipp wacc jaar te jakaja julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu borom taam ak borom gaawani maam cerno sefaat ye ñeppay waane ñu ñew mu wax len lol sa ñepp ko wax ngir ko ko di ngir xala ko mbaate nga torox dal dina mel genn mbaxan dal di lox di rew rew bi def lol maneefu ko wax cheikh ban ba ñew ta be ci neegi mbaxan neena mbaxan mu ne mu di la xaan ñu ñaar man di ko ma de kon fa stambe mo tantu mbaxan yaari fa ye gambe jira ibrahima jira fi jambur na serigne touba ne bamba yaay mbeur mbaxan waxon nañ la ne bol wo bamba nga na borom dar mo ma yoni mbeul ma neena balak do mak fete lay deg fa daru mar nan kon dana fag wiidite ka ga bamu dañ ma delo wa ko borom dar fete yeppay deg bamba ne cell tontul mbaxani dal dina ñokket mo borom gaani woti gra ga delu daru man nan man jana faati xel ka te ñuy nan ñu de jaay fan mon ba dal di indar gis yeek borom dar dege dekk yi dir dir kero la soona ba delu jajo dem dar kraame bamba mi fajaajo kero borom dar boole ko ki karce gendarme ak inspiration ndaw gatché kuma na ngal gatti ak soldat ñepp ba wanda dal di ñew ci saata mu boole ko ci di pas seen bour ya ak seeni da kenn di setul ci riw ya mañ ñang ja ganjol sa kanaari goram handa dagam yepp di mak poutaram ba ca walo dal di jall de xex handa dagam yepp di dekk soxya ñolu bakin kumba jam mu jité kangana yor xare ba ñew ci fiiti ñolu baay mbayar manel mu wuy ci ak ñoko boré ci yépp pay daw ci ñolu bartalu mo and ak salum bamu ñiwi ngay ci ñi famne malum bamu ñiwi ngay ci ñi lañ wo bamba bur ci ndaye lolé kay katien ba ñu yonne ndaw mu wacc la ngabu wolu gondom rek ba ci ñu neubu baay jamene aljuma lañ wacc fa ngaay di fetal riew me parat ne me nga daw be dem dulo hamet ñewel lañ delo cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yor xare ko kerek bi sa gawala bamba gon ne ndaw la bul del ci te bul ma ton ka bi sa gawala bamba gantu ne ndaw la bul del ci te bul ma ton kerek la bokke mbacke ak musubi dajje fa cheikh bamba de joy ba wobe na ko nga wuyji yere man jobot ge borom tuba mbalu ko moy musiba am ci mbacke cheikh bamba na len digal suñu borom la djiblu waya waxuma ak seeni morom qawli ya la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu bay musa ne bartalu mak bur sina fekke mbaxan handa tuba ba bar ngay bur mbadan ci suba ju ñu delu wolo bamba ne ko na ñoo mbalu ko moy muy balba ke ni tak mbacke tak daru ma japp ñepp defi jam ne maro cheikh bamba do le gantu faru wakilo nas bu na la ko wane mal wakilu yalla wala yusi naka qawluhum la wax wala taqafum wa qafuni la sax kuy ragalam ma yusi mbatem nasaran bay fatte yalla da nga dem niran la taqabulu raqalqin bahdama fawal tumri ila rabbi sama ila siwayanti dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jalu rafa'alu badri islama wa tasul bujara wa salama ba'd ma yusul qanatu wa sura man lo ana qanatu serigne bi waxne duma way jabada te ndigalal yalla ñewul al ahmada salawa salama lilahu bil ali wa sahbi wa man wallahu alaji say xanta yonne njugu njaay mu den koro wax ko tuba ba mu ne say ma kana handan mom ba gis kuma andan ne ko waxal mu deg bur yep ngi rang mu ne ko cheikh ban ma ni man la ñew tay illa bin lay mo señ ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu mako tay ji mu xamne ma yili baba mako tay ji ma toñ bakke ba darul man nan japp mu ri ya goma me jebal ndaxan ban jogu njani xibar ko bamba muné ko yalla nga fi ay yonen ba kéro la bamba nan ci té du ñëwé ab sax du tak fa du daw bu ñu yawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk tedd nelewal téor sa gëm kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk tedd nelewal téor sa gëm laye de yalla wax ci daru yam daan gaay ba lay dox nañ ko darul man naan laye de yalla wax ci daru yam daan gaay ba lay dox nañ ko darul man naan la yalla wax naana suina naata kadjama holakum lum fasata laye de yalla wax ci daru lan faal baatin de lay dox gaay daru kenn du laal timir bu ñew mbacke ba jalla daru man na te ñaari timir bu ruuy waar jinne bu ñew daru bedel ci mbacke man na te ñaari jinne doona sekki kérok la dam fanana jang aa kaar la dam fanana jang laaya ba ca fajar ma jusi ci giroya lola dal fu neex li bol payni te saaru lan sal moy borom hunne ni ab soxdu tak mukk ci mbacke ak daru ken won bu ñew daru su delo waru kangam yeppe mu jidel ci jibulu ak gomi bur yeek nasaraane noppulu suma non yu mok nañ bu yag ma ko wax borom to dane wa makaro wa makara la hola wala digi ni do gudak wala kur non yep mok nañ yalla moy bur lile la bamba li bu gaay mbaxan ak bur ya ande ngam fa darul manan dara yebala la dise quanta mu wejile na minne la gonte kerek la bamba yoni ci di gawan mu war defalu lay rew may tawan alaji yusuf bobu mo def santam motam maaj maaji mo de kentam serigne mamar jaray magam ci shayir te moko ci xal defal ko qadir kerek la war wajen wure ci gudd wutud dog na mbacke ko ka tedd mam terno war fa sama gam andak ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba bang baxani ak buri yep fo ko ñuy dimbané bañu neuk tuba bang baxani mo la serin tuba ñu na ko mané mu mer na merdi buma kenn mané ne len ko bettu mako takko saani tay ji ji gaaw bi mu xamné ma gaaw keno di len jalli gi legi yep naaw alaaji cheikh ne ko kilay borom saam moy magi cheikh bamba te manna wotu dam ma kerno mi no de rek mi ci mom motam yoni ni ci yow tuba belum dal dina karti gi yep nañ ni daru dal dina karti gi ñep nañ ni daru balaati mi cheikh bamba wi ndakaru ciowa wala sulu de jek serign dam dik na yow dam ne ko ma de sab jam sañu mala digal ni kon ma wax la muné ko mayna la ko lol jawab la muné ko bul deglu kurul bur yalla muné ko yaay suma jawab fa yalla cheikh abdou yaay suma lisan wali jawab nga fi lali wa fil mali harab min kitabati shaytanu malu nda wajundu wa sultanu fek serigne touba di def qasida guna walillahi borom mazida am walillahi miratu samawati wal ardi borom jumaaji bamu way harab ya bacha lat ga la daldi wayji non ba ban bay wat ga وجعل المطر صلى الله علي بالآل ومن والله لو إجابا من يخن من الرر ثم لو قال أمسي لا تخسى القرر نجول ما كموكونا دقال هيرنالا برم توبات برغا اللوري بندي هو رنالا لفت الكريم واتاب للقراء فلا أسالو كاسر هدي في القراء لبام بمجبن دار المنان دلنين نيوب كدول ناري بلان kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana kérok la xand nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana an nar bu tuddu modou fal daymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tanku bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxuko bamu dimé la julli ñaaro rak faron gi gis ga gaay war koy pak bam salmale la jog ma ñew fakuy ga ne makk jublu penku melni kër ga moto ba way miril dewal gi gees ga nguru amani na dewar mal guy ga moto ba way miril dewal gi gees ga nguru amani na dewar mal guy ga fek tuba bi ay wacc jëm ci daru fek tuba bi ay waji jëm ci daru kangami yep yep dal de waru bur yep tan na ni ñep yi re bur rebi tuba bi an ba xan de xim di sap tabi Cheikh Bamba dal ne ko mbaxan yaangi mangi yalaangi yonante bangi sere yaangi Cheikh Bamba dal ne ko yaangi mangi baxan yalla ngi yonante ba ngi sere yaangi siaba mbalale ne ko baxan yaangi mangi yalla ngi yonante ba ngi sere yaangi bur yalla dal la sante jaamu yalla nga bañ ko man ma nangu doyna yilla kuy bañ la yalla digli ak rasulu lo digle bañ na lola ñom la wulu luy lola nay lulu du ya mom xare bi waxal defal nga xamne ma mom karnu bi luy lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal mbaxan nga xamne ma mom karnu bi mune ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar Cheikh Bamba dal dina ko agal daru ñu ci te kër ga ba mu dañ nga waru Cheikh Bamba dal dina ko agal daru ñu ci te kër ga kon nga dal di waru inna lasina kafaru wam tanahu min tawbatin wa ajsa ma tanahu butunu dakana la qarib wal kullu minhum min tadidin sarib bur ci ne jegenti tuba bang ba xaan ñaale fa ñi ke ci nu darul manan kéraw la buré yépp dal di sawaan tuba de dal de war ñu xaan dang ba xaan karté ga delu ndar ci buti wa badar pexé yépp dal di ñin daru ci kar tawa wala su la serigne tuba jox taxaw di wax ñu xamné bur yalla jox kéraw la ñepp mi fanaani ngir bil ka nga néna cheikh bamba duñ ko gërbeul bu lekk sax gi su gene ñepp ñewon fa mbacké saka doomi la do yamamon liman ma tek julli abdullahi khar buri sa jog ak yibre jog bi len khar kéro la cheikh bamba de li buy nasaran kala putu ko ci buri so dan liman ma tek julli abdullahi khar buri sa jog ak yibre jog du len khar kéro la cheikh bamba de li buy nasaran ken la puto ko ci buri so dan ne len ko gëf jigen ne meng ay hat te mana lu lako dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax genn nak guddii dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la mel man day ko bamba la mati doy wal xamna yeen juroom yaar ya tak lu top te mana lu len ma dar ma man ñep kangam yep ay mu ngi del ci jeblu adomi buri na saraan ya noppulu dal di ne wal bi del ci darul man naan kérok la war defa su sidil gawan kérok borom tan togg ci di gawan ñu dal di xand del ci darul man naan ba mu ñëwé la dal da jaar fa jakka ja julli ba takko sa ñu xand ak makhraja bam tal malé la holu bokki mbacké wax lan fa lon ñepp mënu ko fekké té ku ko sikki sakka dal di xala ko gaawu kéro la gonté daaro kulku ku wi di nga dem ko la sëriñ daam moma ko don xibar mo way ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar ndaay petto mo yor kërëm buntu ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar ndaay petto mo yor kërëm buntu ba mo koy wattu xamna ja lu ma doon kadar ba Touba Touba Touba Touba kéro katam kal yar ba deg naa booba alhamdulilahi halal quduumi dem dellu gaa ngi dellu dem qadiimi ma wax la bis ba bamba gonte daaru jëm dar bi wi gannaar ba naar yey waaru fukki fana juróom ñeneen ti gaawo la bamba gonte daaru dal de saaw

naa ko fas bi léegi ma dagga dellu si. Moroom ba kanka dellu laaj moor maamu saar tekke sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar ba mu sabaxanteek ñoom la wiraa dem bayti fa toali bayti yàlla waa ciy xatte fa la julli timit guddi di biir jaax ndawal borom gaawaan ne siif ak reeja mooy njugu njaay ne ko borom gaawaan ne nee na nga dem jur bélte ngay fa naani kerog la wal bate ko jaar si ngaabo fa la jullee gee murit yey nëbbu kerog ma samba kure juuf sa ngéem naax jooy na ba far jibbulu xool ba sooy naax moo to laam fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàttee raagaag laa jilee raw saabu moo to ba sieq bamba demee fa njaari ma mosante fag daaru yebal faay doom kerog la dal di wolu xaali baaba ak say xoam satoog sëriñ ma samba sëriñ ma samba kura may leen kër ya moo tax baal si baŋ fa xaar ndag dër ya sëriñ ma samba kura tuub na faatu ñu fab korob ca julleekaay ba yaatu keroog la wax ne fu ma def ab julleekaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jotaay te difa ñaan difa siyaare abadaar te difa tudd yàlla ak mohammadaar sëriñ bamba ne ku ñu forob mel na ni yaa nga tuuba tuuba tuuba sooy dikki seeg roo dal di jaari tuuba keroog la bambay dénk xaali baaba ngir la mu daaxaan dag tubaab ya booba xaadim ne koy yaa xaali kun fi diini baabal xëyri wala te kun fi diini baaba sëyri keroog la xaali ne ko tuubal naa la cheikh bamba dal di ne ko jéggal naa la ma wax la guddigam waree fa ngaabu bi jëm si njurbel nasaraan du laabu daqaar gawan fa dala bam fa tolloo lawaati naa fi laa fa gaayay tolloo moo tax ba sif saaliwu faal ma gën di guur nee dala man nab dal def fa daaru xofoor cheikh Modou Fall saaliwu may doomam ja ànd ak sëriñ tay ba ñu wër xurum jës moo tax baal te baŋ fa ànd ak dër ya saxaar ya dañ fay taxaw de sàbbal bamba subhaana man fil bari wal bari ma ajra jaar ya wa kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fi xidmati li saahibil madina subhaana man yu liggi fi neeri lay leen wa idaare fi la jaari soo ko gëmul yëral jotaawo sàkkoor moo ko waxoon ma wëy ko bamba mooy góor yaa alal bëxri woona gaa yi jiiri yaa la bëxrin jiijaxam ak jiiri cheikh bamba dem na fépp woon a ñëpp woote na fépp fay na xaajooy ñëpp koo mokkaloon boobee jotaawu sàkkoor boob jiiri jàngi mooy nawet bi liy noor xaajab koog bab suuf la moo dim kaamil baan baay misaalam alquran mooy kaamil déglul ma wax la ba mu waree romb nduloo ba fa daqaar ak tuure dal de fàggulu keroog la wàcc woolu soxna mbakke mooy soxna faati anta doon a sëkki koo kaa jigéen am siidi anta mbakke di ndey alaaji ma mar moo tekki sëriñ ma samba tuure jogaant ak moom bañu ne cheikh bamba naa ko doomu room keroog la naa leen seen borom gërëm na leen yoon neen gërëm na leen mënin ma sant leen sëriñ ma samba tuure dal de daanu fi kanam ak cheikh bamba dal de kaanu ba mu gisee ñoom la war a jëm njur bil sëriñ ma samba war tubaab yooyu gërbël naa ko comment alors dalal de dellu cheikh bamba dal de koy digal mu dellu dellul te dem muñ léen ma del si mbakke mu ngi naa ko dénkaat naa la soxna mbakke alhamdulilah la si wiidu nii illal mahaadi wayu suunul bëdda nii moo tax ba cheikh Madou laamim tuure yor soxnaa tu mbakke li lee ka biire li lee tax ba soxnaa tu mbakke yi màggal mbakki tuuri tuubaa de waaj ak njurbil yàlla na yàgga woote guddi màggal ñu de ko way jaa ba dan man xàggal moo tax ba waay nduleeg tuureeg réew ñépp taax yaa ngi ne werr alti yaa ngi fépp keroog la daam fanaan si taaxi njaareem kàngam yaa tubaab yi ñépp di ko yéem ñëj ko ci biréeb su séeti mbaaxaan de wax ne bu ko kenn seetti guddi keroog la mu wax ci say ko bamba seex bamba seex bamba seex bamba sañu ma koy nett li gaa yiy bëmb siaa bamba naa ko ba ci lun ma rooxee mbaaxaan fu ko lëggee ku ma meral danan ma roox mu naa ko maag yow dun maroo ci duniyaa cheikh bamba du muyu ko muy ngir sen ya keroog la naa ba a wax naa mbaaxaan guddi keroog la dellu daaru ma naan foo fee la cheikh bamba fanaa na julli ba ca fajar leer yi bajar yay jolli guddi keroog tubaab baan dag mbaaxaan roccee ku ñëw ñuy seet si daarul ma naan

0: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كجلتي كطالبي نغي لين دي نويو لو باري دي لين سانت دي لين بالو حق دي لين ندوكل بيس بي دي نيان كيفو في توب سن بروم ديفال السعاده الابديه بجاه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام في ديك لب لو ديف ني بالاكو sa giru dund fi dik jele fi barke djego bo djeggi dem ak dik sun borom def koy daraja ci aljana yamal qiyam. Kon bisbi ñu jaglel Cheikh Ahmed El Bachir gannaaw biñ ci ndokkelé sun bop ndokkel leen ci dajje bi, gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam, di sant suñu ñaari xar gi nga xam ne benn lanu mooy sëñ Saleh Mbacke, sëñ Muntaka, xam ne amu ci kenn koo xam ne mat naa ci yow seede ndax suñu diggante yàlla def ko bu yàgg. Kenn ku ci nekk sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko. Sëñ Muntaka xam bi mu nekkee doomi Cheikh Ahmed El Bachir, waaye jikkoy boppam ak melow boppam boole na moom bu yàgg, muy koo xam ne ku ma naw la, ku ma sopp la, koo xam ne ku ma bëgg la itam. Naa kon sopp naa ko, naw naa ko, bëgg naa ko ci ay melowam ak jikkoom, ak bëggam lu baax, di it nit koo xam ne suñu borom daf koo def ci wommate kat yi nga xam ne dañuy xettali mbindee fii. Loolu nekk ci moom boole nu du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan. Sëñ Saleh daanaka sax loolu ma di leen ko wax moom itam, ndax dafa fés noo bokkoon nekk ci réew arab ya di sàkk xam-xam, te lu jiitu loolu it yàlla boole woon nanu. Li mu wax ci sëñ Muntaka lépp nekk ci moom. Xam-xamam it du lu kenn umpalew, di lu bir àdduna bépp. Moo di njiit loo xam ni day leeral yoon wi, xotti ko jaarale ci ñe xale yi nga xam ne ñu gannaaw yàlla moom la ñuy wax naan ñoo yaakaari ëllëg bu ñu jubee jubal seeni doom ak seeni jarbaat, jubal seeni sëk, l'islam di wéy di dund ba faw. Buñ leen sàgganee ñu jàdd yoon, ku sës ci ñoom jàdd muy rëq rëq ci diine. Képp koo xam ne jóg nga taxaw nekk kenn loo xam ne dangaa sukkandi diine taxawe ko, am nga daraje sahaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tëral diine ba ku ñëw mën cee jaar, kenn dootu ko tere kenn. Xam ngeen coono yi nga xam ne ñoom la ñu jànkoon tooloon, ñoom ñu njëkkoon a sos diine ji, tëral ko, leeral ko, bindee fi, naq nañ leen ci ndox, lakk nañ leen ci safara, yan nañ leen ay doj yu tàng yu diis, rey nañu leen, génn nañu leen, lakk nañu seeni kër, tumuraankeel nañu leen, nangu lépp lu ñu amoon. Xam ngeen it ñu njëkkoon a topp Serigne Touba it jaar nañ ci jaar yow. Ñi yàlla defaral nag ñu am xéewalu jubbanti ay nit te dajuñu loolu seen chance la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tazalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq laa yadurruhum xilaafa man xaalafahum atataquma saatu. Adduna lu mu yàqu yàqu yàqu sama xeet wi faw mu am ci kuréel boo xam ne lu ñu dañ mukk di taxaw ci dëgg, di wane dëgg, di womat ay nit, di leen jaarale ci dëgg, di leen wan yoonu dëgg, di leen xamal yàlla, baba aduna tukki yalla sun borom boole ci ñooñu waxtaan yi ñu wax ne nu fondement ko alquran diko seigne sari waxe rek legi alquran ko waxtane waxtane nga seigne touba kon nak daan waxtane alquran waxtane seigne touba digeunte mak alquran cheikh ahmed albasir mi mom bis bi ñu tambale ko ci mom mom taxno dajé fi kan ku nek ubbi sa xol
1: cieñex fm
0: ngiru ciofel ak yaakar ubbi sa dënd ba mu yaatu fas yene jeriñu lepp day delu ci mom kemanu yalla la won tambale ci jëmmal baatu ngeureum bu sun borom tabaaraku ta'ala yëkëti jëme ko ci seigne touba moy bu muy dem ta bayiko fi tuddé ko ahmadul bashir xam ngeen al bashir limu tekki bi mu delu sé laaj seigne ngam andu wam fu mu tollu mu ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina seigne touba ne tekkat re ne geureum nañ ma ci tukki bi ma joggé ma ñew geureum leen deegal leen kon bashir ahmadul bashir di mbek di ngeureumal yalla ba taxawé baatu ngeureumal yalla ci seigne touba ngeureum la nga xamne mom la sun borom tabaaraku ta'ala geureum julit ñi andon ak yoonent bi te lima waxon legi lepp dal leen ngir yalla ak yoonent bi ak l'islam ngeureum li leen yalla tanal nga xamne keneen kudul ñom amuko ñu defal ko seigne touba ci dem bobu ci taxawé sédé ci moy cheikh ahmadul bashir ñaar yoon miko yalla jaglel ci tour cheikh ahmadul bashir mu wonati ko itam ci delu sen gi ngeureum liko sun borom geureum ci tukki bobu mu tukki won nga xamne ci la doon wax ci rumna shukura lazif waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini nga xamne tukki won ngir jëmmi bopam tukki won ngir njabotam rek tukki wul won ngir ay talibem rek dafa tukki won ngir jami yalla ñep mu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala ne ko likun bikun sarmadan waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini na nga nek nekkal ma yow sun borom ba faw sarmadan dang may nekkal ta bañ ci juk ba faw lol la ñaan boromum mu may ko sama dox bi may dox nak tukki bi may tukki jëm ci geej gi nang ko def muy faju aajo mbindef yi nga bind yeb lil wara la wax bismillah maharini bunu de waxtane alquran waxtan wu xoot la wu yaatu wu neex wu woon wu doon xam ngeen ni aduna ak fudul aduna kenn mënu la yëkëti sa loxa tek ko ci lo xamne man nga ne li yalla bindu ko loolul alquran du jam buñu bind loolul alquran alquran moy li ñuy gis suñuy ak suñuy bëc ci aduna te du mbindef mu yalla bind loolul aw melolo wu bok ci yalla tabaaraku ta'ala dañu ne alquran fu mu joggé ñu alquran de suñu borom tabaaraku ta'ala ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin waccenan ko ci guddigu ñu barkel mu delu fi ko ci inna anzalnahu fi laylatil qadr moy guddig laylatul qadr ci lañu wacce alquran fuñ ko fa wacce fu mu joge ak fuñ ko wacce joge ci lawhul mahfuz ñew ci asaman si gëna sinu gëna jage wala ma wi laaj te ndax ba mu ñewagul ci lawhul mahfuz fu mu neewon ñu laaj ko ben alim bu mak ci misra mu ne ken xamuko mom moko xamul waye xam nañ ko alquran bo mu ngi nek fi umul kitab lañu tuddé beurep bi nga xamné moy beurep bu xam xamu sun borom bi tabaarak wa ta'ala ni ngui koy faral di misale melne da ji nga xamné liñu wara bind lepp nga ci bir waye formegul beurep bobé nga xamné li xamné sun borom xamna ko xamné dana am lepp te ñewagul bindé guñ ko dogal ko beurep bobé nga xamné ci la alquran nokon bam ci joggé dik ci lawhul mahfuz bimu joge lawhul mahfuz ñew ci asaman ci fete ak nun ci guddig laylatul qadr di nek nak ganna alquran dafa ñew ngir formé julit yi formé saaba yi di ay dërs yi ñuy jang di ab yar di jubanti mbolem alquran fuk téméré sar yi fuk ak ñent yépp ben yon la waccendo ci lawhul mahfuz ñew ci asaman su mu gisi waye nak jibril jelewuko ben yon indil ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam dedet numu def ganna sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ngir yar bindé fi formé len melal len melo wo xamné moy tax ñu xam seen borom xam nañ koy jaamo jégé ko man ko ñaan mu may leen man ram bu ëllëgé bis penc ba mëna mucc ci lepp lu di téxé di ñuy nekk waxtu wo xamé rek dara xew da lo xamné li war nañ ci jajji mbinde fi wala war nañ leen ci déllo ci yalla wala war nañ leen ci léral luñ xamul wala yahoud yi bëgg jaaxal yonent bi diko laaj lu kenn xamul aya jëdd pok lolu ñew ngeen xamni kon aya ju nek amna lu mu askanon xam ngeen ne aya mirage buñ ko wacce ci waxtu guerre julinn ña nek ci xare ba di xex ak yefeur yi kan du wacce ci ñom aya mirage da xam nga ne kon buñ ko deg du dugg seen bop duñ ko xam xam nga rek ay xar xar lay wop ba tedd ci lal bi muy faato dañ du fa ak kenn du fa atté lay luñu daganal ak luñu téré waye bëpp bërepp bo xamné bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fa ak sahaba yi lañ fa wara xam suñu borom da naka tanné ci biir téré bu mat ba jox ko jibril mu indil ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu askanonté bërepp ba ak jamono ja ak circonstance ba mu dajel alquran kon wuté ak téré yi ko jitt woon ñu tambali ci wuté ci liñuy wax wahyu ak ilham téré jitt woon alquran yi ci gëna bari ilham la ilham xam ngeen dana dikki ci ay nelaw dana dikki ci waxtu yawuté ilham bu dikké maana mi ci bopam moy dugg ci sa xol nek ci sa xel nga xam ko waye boko bëggé wax ci lamiñ wa nga namp ya koy waxal sa bop wahyu nak lamiñ wa nga xamné wa muy dikké du soppiku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokul ben harf ci alquran wañi mu ci dara non la ko jotté ñu sét lamiñ yi nga xamné ci la ay téré wacc ñu classé len ñetti classe lañu li tubab di wax langue sacrée moy luxa langue bo xamné bi bu am ormay diiné ju mat la yo xamné ji boy ñaan yalla ci la gëna gaaw nango boy waré ci lay gëna dugg xol yi mo am lèr bi ëpp ci lèr bu aw lamiñ mëna gadd moy les langues sacrées seen gënaaw li ci top les langues liturgiques moy yenen luxa yi nga xamne mu ngi mel ne lamiñu yunaan ak lamiñu ma bayna nehreeni ñafa nekkon ludul abran ak sarian manam hébreu ak syriac ñom ak arab ñoy première catégorie bi suñu borom tan ben ci lamiñ yoy waxnante ci ak doom adamay gënaaw ñaari classe yoy yi ci dess yi ci teggu yépp langue profane la catholique yi sax mënuñu def mess ci lamiñu français wala lamiñu anglais wala lamiñu wolof wala lamiñu sérère ndax langue profane lañ leen tuddé langue liturgique wala langue sacrée rek ci lañ mëna julé julli go xamné rasmi la wala ñaan go xamné rasmi la suñu borom waxanté ak doom adamay jullit ñëpp ci lamiñu arab lamiñu arab alquran nan la diké ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wahyu ñetti xaj la ben bu ñëkk bi sallallahu alayhi wasallam néna malaakami day amé melaw doom adama rek amé melaw xalé lu goor bu rafet bo xamné du wuté nit ñi dara ñew di wax ak man nit di wax ak moromam ma xam limu wax lepp mu melne dañ ko gravé ci sama xol duma ko fatte mukk ñaarelu forme wahyu bi malaakami day ñew nek mbindef mu wuté ak nit ñi ane ay laax wuté ak nit ñi ay bëtt wuté ak nit ñi loxo wuté ak nit ñi tank wuté ak nit ñi lepp gëna rafet nit ñi ci lepp rafet rafetay bo xamné boko né jatt bo gëmmo nit day melni yaangi jallo mom bo gesso fo xol da ngay jallo mom mu amé melo wo xamné kenn musu la gis melo wo bu ñu wé wax ak mom li muy wax tabbi ci xolam mu wax ba agalé mu melne dañ ko bind ci xolam dutu ko fatte mukk ñettelu xéetu wahyu bi moy bi gëna doy waar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bi ci gëna metti ci mom buy ñew day nekk ci melo wo xamné dootu dégg li nit ñi wax du xam li xew day melne jolori bobu di soné ci nopi yëngal yaramam ñepp bobu xéetu wahyu moy bi ci gëna diis nga xamné bu fekkenté né tek na pojam ci poju keneen bu wahyu bi wacce diisa yu wahyu bi dana tax bu ko ko xëccul tangam rek pojam dam bu ma san war ci gëlem gogu naq faswa la ko tudi won gëlemam gi mu daan war bu ayé di wacc ci melo woowu gëlem gi dootu ko attan da ngay gis tank yi di lox bu yexé yes rek tank yi day dal di dam moy forme wahyu bi gëna dis moy liñu tuddé asrul masul moy forme wahyu bi gëna kawé ci wahyu de ngeen señ touba ni akhfal yasrul masul la sun borom feñalal dama wonnama wala dencal dama pour ëlëk ndax min al afdadi asrul masul asrul masul sék xamné boko xassé gis la xewon ba yalla bindegul dara ak li nga tim ñoy yam kep ci yow boko xasse gis sa xol dootu mëna xalaat len loolu lu neex yalla lu dul and ak ngeureumal yalla xet wahyu bobu nga xamne moy dik melni jëlooli bobu yi tegg ci nopi yëngal xol bi yëngal ci yépp ba nga xamne bu metti ba nga xamne ndox mo denc day way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day ñak ba ñak bi di sit moy ñettel wahyu xam ngeen ne wahyu day ñew fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben mu fekk ko ci xare wala mu fekk ko muy lek wala fekk ko muy waxtan ak sahaba yi wala mu nek ci neegam wala mu teud wala muy julli ludul wern melo xam ngeen bi mu ñeekey gis sayyidina jibril alayhi salam ta jaxle xamul jinna la xamul rab la xamul lu mu doon mu tiit di ko wax ko sayyidatuna aisha bi mu koy nattu ba xam ndax malaaka la wala shaytané la daf ko ne ñewal tok ci sama ndey jor bi mu toge ci ndey joram ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw mu ne ko ñewal sama wetu chamoy mu ñew ci chamoyam ne ko yaang koy gis mu ne ko waaw ñewal ci sama kanam yaronte bi ñew ci kanam khadija mu ne ko ndax yaang koy gis batay mu ne ko waaw ñewal ci sama gannaaw bu ñew ci gannaaw mu ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw mu dal likoy fap roof ko tek pojam ci pojam ne ko ndax yaang koy gis mu ne dedet nga xamne kon melo wo amna melo yo xamne sallallahu alayhi wasallam bu ca tolo wahyu bi du ñew waye lul melo yoyu rek wahyu mën nako ca fek malaika mi dana ca ñew ak melo nga xamne yalla tan na aye yi mu joxe ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni wahyu daf daan ñew ci jamono gi nek mané bu xasse ñew nak sallallahu alayhi wasallam waru gar bi ñëk war ci mom moy nako xamlé ko publier bu dé luñu wara jëfé ñu daldi fi saasi la daldi wara bindé fi yépp ñu jëfë ñu jëfé ko bu dé lu muy santané ñëpp dañ ko daldi wara def fi saasi bu dé luñuy téré dañ ko daldi wara bayyi fi saasi bu dé lénen lu muy xamlé ñëpp dañ ko wara daldi xamlé fi saasi mu amon nak ay secrétaire manam ay script yo xamné ñokoy bindal bu wax yu ñëwé xamni kon alquran dañ ci wara lon ñaar dañ ci wara lon bind yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bind lo kenn rek ñaara ko daan bind wala ñett ba nopi mokal boole bind ak mokal ngir alquran ji ñu wattu ko ba dara du ci reer dara du ci jaxaso dara du ci manki dara du ci yok itam lu ci bokul xam ngeen ne bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam joge na fi gannaaw dañ daan bind aya yi ci yaxu geleem wala ci bant bu ñu yett wala ci doj wu le wu wex ci lañ ko daan bind muy materiel bu dis ken dajali wu ko ci def ko mushaf ba sallallahu alaihi wasallam joge fi xam ngeen ne bi fi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge dafa am ci arab yi ño xamne dañu wote ak yaronte ne ñom yaronte lañu muslimatul kadhab bok kan la ci al aswadul ansi muslima nak mo nekkon fu wax yamama bi nga xamne sidina abubakar neena julit ñi dajaleen ngeen waaj ñu ray waajoju nga xamne yeefar bu bon bi wote ne yalla ko yoni te yalla yoni wu ko xex ba di xex bu metti metti ndax muslima dajaleena waay yamama yeb ak ñi leen wër gem lo leen ne leen yalla ko yoni ba safan alquranam muy alquran ju reelu bañu joge ci xare bobu ñu daldi netti sidina umar ne ko qurra'u moy ñi nga xamne ño mokalon alquran ci jamono yonent bi te kenn dajali wu ko ñi nga xamne aya ji wacc rek mokal nañ ko ñu ci bari ñu ray leen ci xare bobu sidina umar daldi ne sidina abubakar lima gis dal modi borom alquran yi dañu jeex ci xare yi ndax li xew ci yamama benen xare bu ñew ta metti lu melni dana ci am tawah yu ñewatul kon nak dajale kamil bi bind ko moy li ñëk war mu ne ko man nan lay defé lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam difuko won sidina umar ne ko ah man de li moy sama xalaat mu ne ko wol ma zaid ibn sabit bok na ci fukk yi nga xamne bi ñu xaré badar ñi amul won lu ñu joté seen bop muy ñi ñu jappon ci xaré ba manon leena ray manon leena laaj ak ñop ci khalaatu sidina abou bakkar ak yonent bi te sidina omar andu ca ñu bañ leena ray bañ leena def jaam yobule luddul laaj leen ak ngepp ñi amul won ngepp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kenn ku ci amul ngepp te mëna bind na jangal fukki xalel ci doomi julit ñi mudi ak ngettam xam ngeen ni boba mbind nga ci soga danaka dugg ci arabie saoudite boba tuddul arabie saoudite yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko mak tuti ñu demé ni abou soufiane baye muawiyah ibn abi soufiane fekkene jamono yi nga xamne mbind nga soga tambale dugg makka xam ngeen ni mbind bi mu duggé makka arab li linguisti di wax possibilité manam haraf li ñuy tudd liñ ci mëna bind fukki haraf rek la ak juroom té lamiñu arab amna ci possibilité ñaar fukk ak juroom ñett fukk ak ñett yi ci dess yépp ñi wara xalaat nan lañ ko wara bindé bañu mën ko jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam diglé signe yoy nga xamné moy tomb yi nga xamné digënté ta amul tomb man nañ ko jangé ba man nañ ko jangé non man nañ ko jangé ya yoy yépp di ay possibilité yo xamné lamuñu arab amon nako waye mënuñu ko bind sallallahu alayhi wasallam joxé won ndigalu ñu sos tomb yoy nga xamné moy téxlé digënté ya ak ta ak ba ak non ak fa qaf ba muy jeex ba fukk ak ñett yoy ñew arab yi niki sahaba yi def ay effort gor gorlu ba nga xamné bind nañu alquran gannaaw bind mi arab yi momuñu ko won waye fexé nañu ba bindé alquran bindi mo xamné ci arab ben langue mënuñu ko ci bind bañ mën ko jàngé niñ koy jàngé ci arab muy na alquran waccé won bi nga xamé nak woon nañu zayd ibn sabit mu ñew sina abou bakkar ne ko omar mi daf may sant ne na dajalé alquran ji taman lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful won nan la koy défé dama la woon nak ngir bo andé ak mom ci xalaat ma fekk ci len bo andé ak man ma bayil mbir mom bañ ko def zayd ibn sabit neena ma daw ne ko man ñëméwuma lolu ñu tok sidina omar ne dënd bam yag mu ne ko waw dama lay laaj yow sidina abou bakkar ndax bo defé lolu boko bindé xett li nit ñi alquran baña reer ndax ben ay dana la ci fekk mu xalaat ne ko dédé dara duma ci fekk nak jox mu ne ko kon def ko sidina abou bakkar nak xolam dal li dal ci dajalé kamil bi bi muy dajalé kamil bi commission la wut zayd ibn sabit mom nga xamné bokkon na ci ñi daan bindal yonent bi ñett ñu daan bindal yonent bi la boole ak ñeneen juroom ben ñu dajé mu charte leen ne leen bu leen jël mukk ko xamne ki dafa soté ci kenn ko xamne ki yonent bi ci bopam moko def imla moko dicté mu bind na ngeen soté ci koku te bu leen fekk luñu bind rek ngeen soti ko te mokaluñ ko ay ju ci nek ñaari cédé bind ñaari bind ñu bokké wul ñoo xamne bokku ñu ko leen bind te kenn ku nek jël ci yonent bi akuk mokal ñu top ko nonu ba ay téré bi mat ñu dajalé bo top ko mo ñëk nek mushaf sidina abou bakkar bimu fi joggé jax ko sidina omar bimu fi joggé bayé ko famiyam domam jo xamné soxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la won mudi sayyidatuna hafsa mo mujjé kamil bobu waye aduna di dem ba biñi xex arménie biñi xex arménie muy xex bo xamné goxi arab yépp ak réwi arab yépp dajé nañ fa di xex ñu gis ni ñuy jàngé alquran wuté bo xamné titel na ñu bari ci sahaba yi ñu gis na li itam bu wéyé dañu dem ba alquran dañu nek lu melni tolu pel fu way jot jaar Huzaifah ibn al-Yaman bu mu joggé ci xaraba jubalul kërëm dafa jubal kër Sayyidina Uthman mu doon khalifa bi aljane ko Uthman xet wi mu ne ko lu xew mu ne ko xare bi ma demon dal lu ci xew ngir mu reele ci julit ni modi gaddi arab yi seen wutek wahin seen wutek jangin seen wutek jogalinu bat seen wutal arab wute gogu duggal nañ ko ci alquran kenn ku ne na ngay jange wute nak sa morom wute gu bari sidina uthman wo zayd ibn sabit momale jite won commission bu ñeuk ba boole ko ak ñeneen ñaar ño xamne ne sidina abou bakkar defoon ñom itam bokkon nañ ca ña doon bind mu jëkuma ne len nak bu len seeti kamil bi hafsa ané joxati ko ay charte yu melne ya nga xamni mom lañ joxon ñe bi nga xamé né agal na ñoomit seen liggéey ñu indi nak abou sayyidatuna hafsa bi nga xamé né nangu ko wona jox sidna usman lool mu giñal ko ci yalla né ko bu noppé dana la ko dello ñu dendalé ñaari kamil yi amul benn wuté ludul né orthographe manam graphique bindin bi gënna rak orthographe bi gënna mat ci kamil bu mu jibi sidna usman nak daldi bindi lu mat juroom ñaari kamil ñi né ñent daldi ko yone ci goxi l'islam yépp daldi né benen kamil bu mu fekkon nañ ko lak lolu am nañu ci amone ay xalaat nan usman warul wona def lolu yonenti bi ko defuko won gannaaw kon yonenti bi defuko won sidna abubakar defuko won warul wona indi benn kamilu bopam rek te fekk na sidna usman lolu mu def moy li deug gannaaw khalifa la nak ndigalam ci la julit ñepp wara jaar ba alquran yi nga xamne wuti won nak lolu bo jange mukhtasar cheikh khalil da nga gis ko xamne ki mushafam wuta nak mushafu sidna usman bu la jité ci julli sax da nga wara baamu wat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ci sahaba yi la bokkon na ci ñi ñëkko na mokal alquran day jang fa iza qudiyatis salatu bi jang fantashiru famdu fil ard lay jang waye bo topé ci kuy jangé nonu alquran da nga wara baamu wat sa julli du baax ndax wedd nga ndigalal Sayyidina Usman ta mo fu wut won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak alquran wuta na téré yu ñëk yi fi néwon ndax wuté gi ñu wuté alquran mom kémanu yalla la ko xamné dafa ñew wax ak bindé fi muy luñu tuddé al wahyul matluwu mu wuté al wahyul ghayrul matluwi wuté itam ilham al wahyul matluwi modi arab yi duñu won nitu bind wala nitu jang nima waxé né bind dafa doon soga dugg ci réew arab yi ci jamono abu sufyan mi nga xamné lim magé yolante bi bari wul nonu ay fukki atak yoyu la daf daan def buy jang al qur'an ku fa nek rek dal di tuup ku fa nek rek sarango ñi soti ko arab yi biñu bañé nit ñi tuup dañu téré won né bu kenn diglotu muhammad buy jang al qur'an bu ma san tok ci neegam guddi bu yëkëté batam ak ni batam neex ak taqati yim koy bolé ak iqa'i ben mindeef mënu ko dégg te dégg arab te dal lo di wacc daanu ci suuf ñi ko doon téré ñu tok ben bis dégg batam mu tambalé jang amatu ñu jamm ñu dal di génn wacc seen lal génn seen neek top lendeum gi kenn ku ci nek dik ci koñu ben koñ ci neeg bi te yego wuñu deglu muy tari ba fajar munu ñoo dem ba fajar ñuy sok di jaar ci yoonu di delu biñuy delu ñu dajje ci yoon wi dal ne waaw nun ñi di tere ku deglu muhammad ndax bañ nit ñepp fekk ci ko ci diinem ji nun buñu dé sacc diko deglu bu ko nit ñi yegge nun kon dootu ñu mëna tere kenn mu deglu ci muhammad te muhammad mi li mu nekk ak njabar la téréem bi ak alquranam ji muy jang dal kemanu yalla la go xamne bunu munu la fexé ba nit ñu duñ ko dégg rek duñu mëna fexé ba kenn du dugg ci diinam ji ñu dal di lim ñi nga xamne ñepp dugg nañ ci diina ji ndax alquran ñi ñom seen bop nañu yeddante dal di giñ waat ne dootunu defati li mukk ndax bu ko arab yi déggé dootunu mëna téré kenn waye ci ëlëk sa bu muhammad sallallahu alayhi wasallam tambalé té di jang bu mu yëkëté baxam dañu dal di rocc ko ci jaar fañ jaaroon kenn ku ci nekk fa nga togon nga defa tot di dégglu ba fajar biñuy déllu ñu dal di yeddante ci ba muy ñett yoon ñu soga nak giñ waat nak né dootu ñu ko defati sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non lay jang alquran jangalon nako sahaba yi sayyidina abu musa al-ash'ari ben bis da fay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam romb ko meunatu la dem deglu ko mu jang mu yag fa lol bi mu deme ba ca ëlëk sa sayyidina abu musa al-ash'ari ñew sallallahu alayhi wasallam ne ko yow day deg na la ngay jang alquran kenn musula deg lol yow dafa melna jox nañ la tuwaabi ci seen bop sax arabisan yi nga ci xamne dañu jang wala islamu log dañu jang arab bu baakha baakha ba dañu poser question woné li nu jaaxal ba legi modi bi alquran di wacc jamono yi muy wacce langue arab fi mu tollu won ci perfection ci mataay ak fi alquran wacce daraaje ji mu ag seen digeunte marahil yu dul jeex la lolou moy li nga xamne ba legi ken xamul nuñ ko expliquer ñom ñi gëmul ne alquran ci yalla la joge ño xamul nuñ ko expliquer waye ñi xamne wax yalla xam nañ ne yalla mom dara te wu ko te man na keman bi ne buñ délo ci alquran bu fekkenté né no ngi ci waxtaan wax graphi bi waxon nañ né tombi sallallahu alayhi wasallam mo ñëk joxe ndigal jot nañ ci taif ci jamono mu ayatu nabi sufyan lettre yo xamné bindon nako nu gis ni nga xamé né bi mbind mi duggé ci réew arab yi té arab yi biñu tuubé di bind alquran diko jang liñ ci yok niñ yokkaté mbind mi niñ ko perfectionné nu gis nak né batay masque yi ñewul dañu bind def tombe yi yep ak fi aya yi jeexé wayé batay kenn marché ko ben gouverneur bu wax Hajjaj ibn Yusuf xamne dafa ñëkkon di jàngal alcorane bimu daata nek wali bimu daata nek gouverneur mo sos masque yi ñu xamne kon téré bi ag na fo xamne kenn dootu ko yaq loolu ko sagan tomb yi ñëwna masque yi ñëwna niko señ tuba wax ci masal ku jinan wa shaklahu qad ahdathuhu wan nuqat siyanatan laha min al-lahn faqat alquran ci kemaane gi nga xamne mom la yéme doom adama bi nga xamne mi ngi koy jang bu fekente ne entraîné na bopam ci tafakkur tafakkur moy lan moy li tubab di wax méditation moy xalat alquran xam ngeen bu xolu nit ki sété du doyle mukk ci alquran fu mu tollu man na jang alquran l'imam shafi'i dafa ne da ngeen di jang alquran ba agale jog di dem man buma julégué buma ubé kamil bi duma ko upp luddul mara julli fajar sayyidina shafi'i momu mo ne setna li nek digënté ñaari fegguy kamil bi suñu borom xamal ma lepp bam dess ñetti xaraf xam ngeen ne alquran nit ki day ag ci jenn ay jimu jang xam ci lo xamne buñ ko bindon ci ay téré yi dul jeex day dis sayyidina ali neena fatihatul kitab man na ci shara lo xamne dana dis ñeen fukki geleem fatiha rek lu dis ñeen fukki geleem xam nga ne borom xol bu leer bu yalla ubbi degg loko alquran moko man ali nabi talib neena bu fekkonte ne tegal nañ ma njeganaay ginnaa ci liñuy jaamu ne tabal na sama lamine ci sama bir gemign modi nopina dir bu yag wet dir bu yag di xalat maguk sun borom gi di xalat ta degam gi di xalat jefam yu reey yi di xalat kemanam yi ba sama xol fess del ak yalla ma dekk ci lolu yag ci ba nga xamne sun borom ubbil na ma malakut buñ ma tegalon njeganaay ma tok ci dana atté ahlu tawrat ci sen tawrat atté wa ahlu linjil ci sen injil atté wa alquran ji ci sen alquran ta nak amul len lo xamne ci xetu xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam geyna mako ci minne fi waye nak sun borom bu ko sobe mu deglo ab jamm alquran nga xamne kon ci deg alquran la ali nabi talib xamé lol bi nga xamé ne zainul abidin mi nga xamne moy domi sayyidina husayn mi domi sayyidina ali waxna ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dak zujahlin fayftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al-husayn wa awsa qabla al-hasana mun ya rab jawhara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wasana wa astahalla rijal al-muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatuna al-hasana bu len gaw dana ñew ci cheikh ahmadou bamba ak al-quran limay def introduction la rek sayyiduna wasaynu domam mudi sayyiduna aliun zainul abidina mo wax ne sama xam xam bima yalla xamal ci alquran la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buma ko feñale ku xamul dana dugg ci fitna ndax kon dana am julit ñu gëm yalla gëm yoronte bi dañu na ray ma dagan na sirina abu hurayra neena jëlel na len ci yoronte bi ñaari mbusi xam xam ben bi feñalal na len bi ci dess buma ci ngangon dara rek ñu dag sama baat bi abdullah ibn abbas neena allah allazi khalaqa sab asmawat mu'mina la bismillahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ata bikulli shay'in ilman ay ji mako firi won ñu dag fi sama put mi amna ci ku man awliya yi ko xamne biñ ko ne dañu bëgg nga waxtanal ñu ci haqiqa dafa ne tanal len ma ci yeen sama talibi nañ ma ci tanal ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam ñu tan ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam mu ne len tanal len ma ci ñeent ñi ci raw ñu tan ñeent ñi ci raw ñu ñew mu ne len lu ngeen bëgg ci man ne ko dañu bëgg nga xirnu jenn ay alquran xamal nu ci mboot yi nga xamne motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ma min harfin min hurufil quran illa wala harfu wa batn wal batn batn ila sab'ati abtun amul ben harf ci alquran dudul amna bir am biti bir boba amati bir bir bo am bir ba muy juroom ñaari bir mu ne len gis ngeen yeen ñi ñu tan buma ci waxon dara yeena ñeek atene nañ ma ray xamne kon sun borom neub na ci alquran lepp lo xamne li day ami basa taxaw wala ma fi dañu ne lepp lu ko ma wax sax ñi ngi ko jele ci day day leral hadith waye bepp hadith bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax day leral alquran te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahir bi tuti la ci wax waxul ci batin bi dara ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom rek deg alquran te amna ci lo xamne mom ci bopam neena sun borom tabaaraku ta'ala moko xam xam ngeen bu len nit ne ngeen wax dara lu joge ci batin ñu ne len lolu neewul ci alquran ku reey ko wax ndax gannaaw xamul alquran boko ne alif lam mim alif gi lum tekki du ko xam lam gi lum tekki du ko xam mim gi lu ko tekki du ko xam bu le ne nangam amul ci alquran wax na wax jo xamne waxi jahil la ta waxi ku ñemelam te reere ko taxa ñeme ñu ne alquran alkarim melo sun borom la wo xamne du mbindef almihnatu bi khalq alquran lu siiw la wala ma wuy ko fekke door nañ leen ci sayidina ahmad ibn hanbal door nañ ko ci ñeen fukki yar ba mu xam ñu tek bojukaay ci kawam biñ ko terele di ci yek di ci mbajantu bi muy julli bi mu xamaliko bay julli mbum mi taqrib ak derap ñu ne ko ba mu watal mu ne sayidina umar biko abu lulu jame baba jam jam baangi nacc derap mu julli bu agale jullem kon duma baamu bi nga xamne nak al qawlu bi khalqi qur'an passé na wala ma wi nga xamne dañoo ragal won bëgg jam ba li ñi wax taqiya ñu def ko moy dal dina al qur'an makhluq te fek gëmuñu ko waye ma'mun mu'tasim wasiq ñoo leen doon duma kenn ku fi joge kako wootu taxaw ci bëgg wax lo ulama yu lolu ndax khalaati mu'tazila la te ñoom ay mu'tazila lañu won ñu bokkon ci mu'tazila yi bi nga xamene wax nañ leen lolu te ahmad ibn hanbal bok ci ñi resister ba nga xamne notna ba mutawakkil ñew mutawakkil mom amul khalaat bobu mu dal di dimbali nak al-sunnati dañu del ci al-quran ñu al-quran kon moy ndey bepp xam xam bu ñew ci aduna gannaaw moy ndey xam xam bu ñew ci aduna ñu gis ne kon al-quran mom buy wax wutina téré yi won waxna ne texte révélé la du texte inspiré waye bi nga xamene bo dé jang fi mu nek bible wala ngay jang l'injil wala zabur wala tawra dañuy netti xabar bo xamne dafa xewon mu melne nit doom adama bind diw bam defé nangam def nangam yonent sangam bam jaaré bëpp sangam bam xaré xaré sangam diw sangam niko jaaxalon nangam la jaaré ak mom ba def nangam mu melne kuy jang histoire alquran mom netti nonu ñu netti mom dafa évoquer manam netti wul dafa yété yété bi moy bëpp bo xamné jamono yi waré ñëw na la nga xamné li xew la ko garabalon bu ñëk wala ñafa jaaroon la leen xettali won wala ñafa jaaroon nañu melawon loolu la alquran di indi motax nga gis muy laal ben xissamu laal ca tuuti delu fenen laalati ca tuuti delu laalati ca tuuti dalil laalati ca tuuti lepp lu mu fi indi rek da fekk ne ndax amna lo xamné ci ñi muy fajj dafa melni docteur bo xamné dafa tek garab yépp nit ki ci dundam gep lu ko jot mu fat li nga xamne moy likoy fajj def indi ko ci da nga fek jangoro jo xamne dafa melni jangoro ju ko dalon te nga fajjon ko nga xamne lan ko fajjon nga ko wara fajjewat wala lu ñu lan ko fajjewon te am leneen lu ci yok lu bokkol ak lola motax alquran di ñu netti qissa bo xamne daf koy netti wat fi netti ko fe du ci agene mu di répétition lu ñu wax répétition dedet da fek na garap la guy fajje nima waxe nak ne alquran kon niko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bayyi won la mel batay amul ben téré bo xamné bi bind nañ ko ci arab bo xamné bi jitu na alquran amul ben téré bo xamné bi nañ ko bindé won la mel dara sikku ci dara yakku ci bu mak alquran amul buñu dé wax les chansons de geste wala les poèmes homériques biñ ko daatan fixé benen ni la fekk na alquran wati lu yag te daf daan wonelu ñu jitu yok ak di wañi di jekkal di dindi di defaraat bam ak sif ak alquran nak moy ni nga xamne non la meloon ñu ne alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ni mu teede ni ci kamil bi wati wul non toftalo wul non waye ay ju wacc sallallahu alayhi wasallam da fay wax beurep bamu wara bok ci sar sangam ñu ne kon sar wu ci nak ni ay toftalo wul won non waye non la ko yaronte bi non la ko santane am nak ñu ne témiri sar yi fuk ak ñent mom ni ñu tek loom sayyidna usman ko def waye ñoo ñu wax loolu itam seeni wax wërul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo daan tektale ndax ñoo ñoo wax ne bi nga xamé ni sayyidna usman dajale nañ sourate lan fali bamu ag dajale sourate tawbat bamu ag binu ñu ci bismillahir rahmanir rahim biñ ko laaje mu ne sourate lan fali bi muy wacc ci njaal beenu gaday gi la sourate tawbati danaka ci mujj la wacc digënté bi nak xamunu ndax li sourate lan fali dafa bok ci sourate tawbati muy wenn sar ndax sar yi ko sekk yep dañu sout sourate lan fali dafa gatt ñu ne kon dafa bok ci wi wala bok ci gannaaw woruma saru bopum la wala dafa bok ak dafa bok ci sourate tawbati muy wenn sar ma bind ko seseliko ci bancé def bismillahir rahmanir rahim wante du wax ji gëna wër wax ji gëna wër modi ne lolu xalaat buñu tek sayyidna usman la wala mu doon xalaatu bopam waye nonu lañu fekke won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi daan wax tambale len bismillahir rahmanir rahim moko kile nonu budi ay wax ndax hadith bobu ñewul ci sahihul bukhari ñewul ci sahihul muslim bukhari muslim indi wuñ ko te silsila bi nga xamne moko toxal amna ci ko xamne dañ ko tuddé dañ né majhul la umpulé nañ ko xamuñ ko nuna alquran buñu gisé na alquran señ bi qasida gu gudd gu mu woré rek mujj bi alquran la ci tag alquran la ci tag wax ci alquran ay kawtif ak ñariñ yo xamne mbinde fi xamuñ ko ndax dafa jaar alquran fo xamne yenen mbinde fi jaaruñu fa alquran sun borom defal ko ci lo xamne defaluko ci yenen binde fi ben ci mo def mo don netali ci ndar nema mom seigne mohsin sax def nan lama wax wala kenen ku bokkar mom jang ñaarelu kamil bu mu bind yaayam dafa gënt ñi ne ko kat sa dom mu ngi bind kamil waye joxagul alquran haqqan ndax joxaguko borom mu tontu ci gënd gi ne ko kan moy borom alquran mu ne ko cheikh ahmadou bamba mu ne ko nak kon na nga bind kamil yobul ko mu bind kamil indil ko ci ñaarem dim dikke natali ko gënd bi mu ne ko ndax am ba nga accessible nenañu ma sa tont mu ngi ci téré bi yëkëtil téré mu yëkëti téré tek mu ne ko yëkëtil bi ci top mu yëkëti ba ca tégu tek mu ne ko yëkëtil bi ci tek mu yëkëti ko ci ko mu ne ko indi ko mu indi dal di na xacc dal ci malakil qur'an tamlikan yadu sun borom mom lo na alquran mom lo go xamne day sax ba faaw bimu dikke dañ waxon ne alquran kon ganna mom kawtifu yalla la go xamne ken du xam ak kemanem ludul borom xol bu set bi borom xol bu set bi nga xamne beug na yalla ta tamal na bokkom tafakkur ak tadhakkur al fikru wa dhikru al fikru ni waxon ne moy buntu xam xam señ wax nako ci masaliful jinan al fikru moy lan jëm ji nga xamne gëm na alquran gëm na bispenc ba gëm na traye bammel gëm na sukurat gëm na jigi sirat ak taxaway bisba ak ikawtefam kenn du gis kemani sun borom yi dudul nit ko xamne selal na ruham selal xolam selal ay ciirem ci moy yalla koko namuy gisse kawte fi sun borom yi nisina abubakar radhiyallahu anhu waxe musuma gis len dudul gis na ca yalla alquran nyaa julit ni ci ñaka waru ci kemani wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun barina kawte fi yalla yu nek ci kaw suuf ak ci asaman ci ñu diko romb te duñ ca waru dafa am ben téré bo xamne l'imam al-khazali yu def ca wax muy ihya ulumuddin al-imkan laysa fil imkan abda'u mimma kana bokul ci li jappandi lu gëna yéme kawnu bi manam bin manam alam bi sun borom bind lu ko gëna mëna kemané amul fuqaha yi indi ci ciow yu bari di ngat ko ci ñu né ñu sukkandiku ci seen ak wéddi né dafa bëgg wax né kon sun borom mënul lu gëna yéme aduna bi aduna bu mako waxé jubluma ci suuf si rek jubluna ci biddew yi ak jant bi jubluna ci asaman yi yeb asaman yi juroom ñaar ba kursi yu mi ko ëmb ba kursi ci bopam aras bi ko ëmb nek lu sun borom bind barkal alam manam universalité ñu ne kon ñu sét ne borom xam xam batin yeb d'accord nañu imam al-ghazali borom xam xam fiqh yeb contre nañu imam al-ghazali ñi ko xamne dañu and ak mom ñu leralé wax wo do wax jo xamne taxul mu gëm lo ni ko wéddi ñu sun borom may ñu ci deg bo xamne mufti la won dafa jangone fiq ba nga xamne masal moko indil mo wax la ci xew mu fekk nak ulama yu am masal yu bari yu ñu wote te xamuñu lu ci deug mu daan ko la cheikh abdou aziz dabakh cheikh abdou aziz dabakh diko ko tekki ba xolam sedd te koko jangul musul jang dara xamul dara ci alquran waye leer gi xolam leer xamal nako haqaiqi Cheikh Abdul Aziz da bax nak bi nga xamé né Ahmadou Mubarak xess na yéné bind téré bi nga xamné ci lay wéddé dal ci kaw walu yoy nga xamné yépp and nañu xassal yi ci misal ci laysa fil imkan abda um ma kana ta misal ko ta mom loolu seddul xolam pour mom xassal yi waxul lool dañ ko duggal ci ay téréem bi mu teuddé ba guddé xamné su balé tambalé bind téré bi mu gis Cheikh Abdul Aziz da bax fekk bobu Cheikh Abdul Aziz da bax nelaw na genn na aduna Cheikh Abdul Aziz da bax fat loxom duggal ko ci loxo Ahmadou Mubarak rabbé seen ñaari loxo yi ni tayé ko ni ñu tuddé tashbik ci arab né ko tash ak orma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tashbiku nabi dama lay xamal né xasal yi mi ngay bëgg bindal ëlëk wali yu mag la bu wax ci mom dara lu yellul khutba la ta lim wax dara du ci dañ xasal yi bokk na ci ñi and ak man suñu borom jox na ko yene yo xamni waxtu mako ci xépp sama bop Ahmadou Mubarak ladina laysa fil imkan abda um ma kana xasal yi waxuko weddi ñi nga xamne itam ño leral lool mu ne ñoñu reey nga xamne mom la xassal yu reey ci xam xam rek motax ñu ragal ko ba ñimi wu ño weddi waxam ñu gëm ni moko wax ñu bëkk ko leral te ñoñu xamul ni Muhyiddin ibn Arabi ngi ci Cheikh Abdul Karim al Jile ngi ci Cheikh Ahmed Tidiane ngi ci at Tunis yo ngi ci man nañ ne al tasawuf fuhul usuliyina ak fuhul kumal al awliya ñepp ngi ci biir dañu faté né yému dafa am ay ponk liñu yém ak kiko yém ak lim ci yém li mën na yémé yémé gu nek waye bu yémul kiko yém mom bu ci yémuul du doon kéman du fa am nit ku nek li nga xamul nga yém waye li nga min lu mu yémé yémé do to ko yém bu fekké né yékéman rek lañuy wax da ñom dañu jaawale laysa fil imkan abda mimma kana ak laysa fil imkan ahsanu wala akmalu mimma kana fasali waxul laysa fil imkan akmalu mimma kana bu waxal lolu ñu man ko dingal wala mu ne laysa fil imkan ajmalu mimma kana wala mu ne laysa fil imkan len luddul abda ta abda al bada'atu maylu amul won fenn ta alam bi bu ko sun borom di bind amul won benen alam bu am fenn badi usmanat al qur'an wax kon nak luñu sos la lo xamne amul benn misal bo xamne ci lañ ko jaare legi buñu sété né sank lañ ñay gën ko yéme kon reyay bokul ak yi kemtan kimin ñay diko gis bis bu nek te musulu ci sank lañ ko yém waye ñay duko yém al qur'an dafa né afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat xana yému leen xol leen gëlem niñ ko bindé gëlem ci kan la yému ci kan la yémé arab yi nga xamne geleem sun borom daf ko bind ngir fiñu dekk mudi desert bi geleem di lo xamne bu nané tay man na dox ci all bi desert bi du gis ndox di dem ay fani fan mar du ko ray geleem di lo xamne man na dox doxam bi bu koy dox dana dox lu jagg du son mukk du aaje wa noppalu geleem di lo xamne du fatte mukk luñ ko defoon geleem di lo xamne meewam mi ci la arab yi meuna dund dekk ci all bi duñu bay duñu def dara geleem di lo xamne buñu xofé karawam gi man ci rab ay yere man ci rab ay dekk way ay neeg yi ñuy dekk man ci rab lool lepp keman gogu sun borom walbati xeli arab yi xeli julit ñi ci ñom ñi dekk ci desert bi sun borom indi leen lu mel nonu saxalal leen lu melne tangar ma nga xamne du nepp du farax du yaqku mu deppok seen fasagu dekkine xeyti dekkine wawo fiñu nek muy lo xamne boko set lo xamne amna xel mu ma fukk mu jeegi dayo mo xamne mo dirisi aduna bi diko jaare ci fam wara jaar nga xamne ni borom ben xam xam waxon ne yeen borom xam xam yi ne azar manam dajante rek man na amal li am mu den wonne bu fekkonte ne dañu indi ben nopp jabot tek fi ben machineu bind machineu tapé nopp jabot bi yek ci kaw machine bi di bajantu buton bu mu dal mu bind aw xaraf bu fekke na nopp jabot bi ci nono muy bajanto bind na qasida gu mat seuk gu rafet go xamne manam yi day dik qafi yi dik taqati yi dik lepp melna marom bu lolou mané and rek ñu xamne azar mëna indi aduna ngeen xamne kon suñu borom alquran ba alquran jeex borom xel yi la ci waxal inna fi zalika la dhikra li ulil bab kon borom xel yi rek ñoy yemu ñoy war ñoy gem ñoy nang ñoy xamit batin inna fi zalika li'ibatan li'ulil absari ñi nga xamne ñoy borom gis yi nga xamne luñu gis dañ ca set katanu yalla ak kawti fuk yalla buñ xolé mbindef mi dañu gis ne mbindef mi nga xamne suñu borom ca azal xamone waxtu wu muy ñew ci aduna tanal ko sexam budé don goor budé don jigen tanal ko jamono ju muy ñew tanal ko rew mu muy ñew tanal ko ñakoy jur tanal ko ñakoy yar

وبلغني مبلغ رجالي بجاي مكايلة وبلي نعمة وانا

0: mbokk yi am mbétte delu soir nuyu bu baax te di leen ziara fii ci réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar bu Baluga Daara ji tool bi ak liggéey bi di leen ndokkeel bu baax di leen baal wax te di leen baal àq ñaan sunu borom subhanahu wa taala boole nu jéggal ñaanal ku tedd ki maam mouhamadul muntaha mbàkki jëwri nu sunu maam cheikhul xadim yàlla ko yàlla yàggal te dëgëral ko kàttanal ko te mooy ko wér ay yéene ma ki naalam ak ne sëriñ maam ci liggéey l'islam di lu kawe yàlla na ko mokkile ak jàmm ànd ko mbooleem juddite ak taalibe yi ñaanal ko mbooleem sunu kilifa diine ci réew mi yëpp kilifaada yi ñu jiitu ji borom bi sotti yërmande ak njëggal ci seen kaw ci lekk asamaan seen janaaw yaa ngi tiim doomu aadama yi mbokk yi 10h49 ñu jégg lu baax a baax ci geedoor ajul sunu coobare jafe-jafe kurang ak lenn ci becc-beccal yi muy xeeti taw-tawaan yi nga xam ne tubaarkàlla moo fi amoon moo waral lu ni mel waaye kon ñu door ànd ak yéen incha allah xam naa damay daal di tënk nuyoo bi rek jox ummi mu tënk ñu daal di dugg ci sélection bi ànd ak mbokk yi ci 88 628 1337 ñu daal di jokkoo 10h50 ca machine Papa Ndour ambassadeur jot ca place ki nga xam ne moom di Aliou Sall taalibe sëñ Daaro Sen Ndiaye ma nga ca marché Daaro Khodos ummu bisimilah
1: lay ziar baax Seigneur Blaye
0: maa ngi la koy delloo ndaka coono yi
1: jërëjëf ñu sant bu baax alhamdulilah
0: alhamdulilah tubaarkàlla
1: jërëjëf ginnaaw bañ sant yàlla julli sang-sang yi
0: xëccal tuuti micro bi mu ñëw ci yow ay ca
1: maa ngi lay ziar bu baax Seigneur Blaye
0: jërëjëf maa ngi sant bu baax a baax
1: alhamdulilah jërëjëf
0: barakallahu fiki
1: ñu ngeen mbette delu soir seen réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Daara ji tool bi liggéey bi deex lu jant bi assemble Tienyeer di baati jàmm wota jàmm ak jàppalante wulante bu ànd ak yaakaar waaye di jiital ni yóbbee ak ziar bu ko teddi si Amadou Moumtaha ñoom yàlla dëgëral ko te kàttanal ko te may ko wër ba mboolee li nga xam ne nal na ko yéene liggéey l'islam yàlla na ko mottalee jàmm ànd ko mboolee julite ak taalibe yi waaye di dollee ñaanal bu baax a baax mboolee waa dawlu yàlla sotti yërmande njëgg seen kaw waa tawat yàlla saafaal leen ñu caabi féetee ginnaaw yàlla génnee leen foofu waaye buñ fa génne yàlla buñ fa duggaat di ziara bu baax a baax axlu jant bi assemble Tienyeer ak Zoualer GFM di baati jàmm wota jàmm jàppalante wolante bànda yaakaar waaye animation xasaay di wolofal la zikrula bindu ngaañi baax ñi xasaay Serigne Touba Seymadou Bamba Khadim Rassouf ci 95.2 waaye feggoo seen 88.6 94 ca diwaanu Louga-Lo di baati jàmm wota jàmm ak jàppalante ak wolante bànda yaakaar Daara ji tool bi liggéey bi waaye di dollee ñaanal bu baax jooriñ liggéey bi Baye Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou yàlla dëgëral ko moom itam te kàttanal ko te may ko wér di ziara bu baax di ci soxna Fatou Mbacke ak mboolem yi nga xam ne ñuy bay seen waar ci biir Daara ji tool bi liggéey bi kon ñu yaatal ba tey ci 95.2 di jégal baax ci yéex a door bi di suñu coobare waaye coupure courant ak taw bi kon ñu yaatal ba tey ci 95.2 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 1337 ziara bu baax a baax mboolem bàyyi nga xam ne ñu bàyyi xel jamono ji yaay boy soppee wëllëre yi andi jàmm yi dëkkandoo yi mag yi rakk yi waaye Serigne Daara ñii leen di wax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ci bërëbu liggéeykaay yi moom itam ñu ngi leen di bégge bu baax a baax.
0: gàttandul kooku.
1: ah bisimilah asalaamaaleykum.
2: allo Ablaye.
1: bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum.
2: maaleykum salaam
1: tax. ñu ngi ziar ku baax ki.
2: maa ngi
1: def. ñu sant bu baax alhamdulilah.
2: ci nañ si jàmm.
1: alhamdulilah.
2: ana Ablaye.
0: Mbacke.
2: Ablaye na nga def.
0: maa ngi sant yàlla bu baax.
2: yaa ngi si jàmm.
0: alhamdulilah tubaarkàlla.
2: man nga Baba.
0: Baba.
2: Kobar.
0: ah Baba Kobar.
2: waaw
0: borom keere. borom keere.
2: keer mbay waaw.
0: yaa ngi Dakaro.
2: maa ngi Dakaro
0: waaw. nga dégg kay maa ngi lay ziar baax.
2: maa ngi delloo ziar.
0: jërëjëf jërëjëf Kobar.
2: yaa ngi si jàmm.
0: alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax.
3: alhamdulilah
0: naka liggéey bi.
2: sant bu baax keroog rek maa ngi waxaat ndina ko laaj.
0: wax nga dëgg kay Kobar ndeysaan.
2: keroog si guddi yaa ngi jàmm.
0: wax nga dëgg Baba ñu ngi sant bu baax a baax.
2: alhamdulilah
0: alhamdulilah tubaarkàlla kay Kobar.
2: naka Touba.
0: jàmm rek Touba waa ñu ngi sant bu baax.
2: yéen a ngi jàmm.
0: alhamdulilah kay ana waa Sow.
2: ndax Sow ñu ngi fi rek.
0: mbaa yéen a ngi gis xéewal.
2: ñu ngi ci xéewal ndox mu bëri.
0: ah waaw Mbadou ah.
2: wallaahi fii de daa fi delloon.
0: Mbadou këfin na fi. waaw nawet bi de daa mel ni moom baaxoo na loolu Kobar. waaye lépp ak jant la jërëjëf.
2: baax na Baye Makhtar Mbaye nag
0: jàpp. Baye Makhtar Mbaye waaw baax na incha allah.
2: baax na Ablaye ci kanam.
0: jërëjëf jërëjëf. Baba Kobar nu ngi koy gërëm ummu.
1: ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko jaajëfal Serigne Baba Kobar. di wéttaliko ci 88.6 ci Dakaru am mbooleem yi nga xam ne ñuy wéttalikoo foofu jotaay bi tey bàyyi xel ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax. waaye du ci ni bu baax a baax suñu yaay mère Seck ci Dakaru Baye Alhadj Bokk moom itam ñu ngi koy ziara bu baax Baye moo ngoone Fall. ci Aselem Jambour soxna Fatou Sarr ci Kassor Serigne Assane Dieng ñu ngi koy bëgg moom itam bu baax bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: maaleykum salaam.
1: bismillah
4: mangi ziaré
1: ñi ngi délo ziar bu baax
4: ñu lay baangi jamm
1: ñi sant bu baax alhamdullilah
4: alhamdullilah
1: jere jeuf
4: da fa suñu fayé ci wa tondé
1: han

عبادي لم يزل رب العنانا ليجد بالخيار زويل إيماني في عجل

ليه برسول ليه برسول

عدل يا الباخذ وليا يا بزمان بخور.

في دم مديم بشريا. خير المرسلين.

Serigne bi rek ma taxam tektal ma yoni jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramam ki ma gisé la ma taxam ki ma gisé la ma taxam tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisé la ma taxam di ma défar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la ma taxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te wéyal ma xew luy mëna xew ki ma gisé la ma taxam ku jëm fi man di ma la jël mu boole kook lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la ma taxam luma ragal mu ne ko tias sani ba dootuma ko gis mbaamu la bal ko mu ni mees ki ma gisé la ma taxam bi teer ñi dun bi ba ma gis na muy naxee ta ku ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisé la ma taxam wan na ma lol wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisé la ma taxam siñ bamba rekka ma taxam yaramu xol bi dafa fees dinaa ba mel ni lu ñu fees cofeel gi wal na ko mu tiis

dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gem doli ma fit ki ma gisé la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man bama di yek luma yegul ne luma yek ki ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli woy mahfuzi xol ki ma gisé le matam di tew ma tew ci pey xol gisé mutal ci lampi xol

la ma taxam mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé la ma taam sédde na ma xam lu rafet ba duma yër lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gisé la ma taxam may na ma déggook moomi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la ma taam may na ma déggook moomi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la ma taam won na ma boppam na mu day yàlla ko xam moom la ko may te wóolu naa ni mooma doy ki ma gisee la ma taxam wax na yeneen bi la mu doon

jublulen di wuté jub farda dula an dëkk fenen param param jafandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom bama tal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam sheikhun min khasaisihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqti cheikh samba jaar mayneena cheikh samba jaar mayneena waxtaan ma ak mom ba matal waxtaan xol ngeen yeugul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma lastu ba fitay musla tago ki duma may di yariru boba batay digeunte ndig ak roan xam turi talibe mbu doy xam seeni bay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnet lay mbiram xam nya magante ak nya fay jite du toflante batay xam kuñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wa pagaji yer xam kuñu fatal ba mu wer xam aji top ak kuñu ber xam fuñu dore fuñu yam fekkon ñu fe ñu ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kessu ko yep fi kanamam ki ra ya dañ ba sen ni wecc lu di pakam nu boole toj ko san yep ku te ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam bopam ak ñako top ñu dal di jël yefe ni kup mu ne di sa bala ka top te xam kana awam xam kanam bur yalla xam lo ko la waxan ak la xaan ta di lawan ak la diwan ta di lawan lu ne mu far saxal min dem ak la diwan ta di lawan lu ne mu far saxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañan di sa baba fajar ci asaman ni barzakham ma fi digeunte kursi ak arshe ki beejina ak turab ak hawaya ma e kilawi aqlam.

0: wi waxtu yow lañu fi tin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcca tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot fi ku la fi fase du say di rubbu ndëm ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te da du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant bu njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis bob du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam a ko wan gis kile ab cër la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekki kii te xe ne fii ba feete kii may la bu yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngii bu mat jóg lee naa di yeyi mat ku jeem a gantu na ni mot di wey te xamtil fu mu jëm
1: adiya bamba ko jago ku def li maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu attee mbiram
0: adiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogoo bayil mu attey mbiram li te xaddiya moo ko moom laaj bëgg a wax te mooy boroom moo ko jagoo du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis béral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam weewaa ngi tey xeeñ a kadoor borom wewaa nge gën a wóor ba jaanta gis wa diis di door du tere jaanta bim kanam yëfi ca biir nag ku ko xam na dal ji doy loola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jébbal ko ruuxuk ba kanam faslun fi hukmi lexirati cheikh samba diaro mbay nee na cheikh samba diaro mbay nee na ku faatu yaa fay njëkkateew buñ koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des santuuleem seet leen na ngeen di jébbuloo bii tang tangum ñu jébbuloo gis ñamu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey ma tumtuñam ñi soobu raw ngeen seeni ma

0: FM 88.6.
1: Rasulillahi.

0: ñu ko ne dañ koy boole ci buru.
1: waaw
0: boo ko dee def grip carrément. am na ñoo xam ne fag bu woyof rek la moom.
1: waaw
0: waaw du ko defee nag loolu moom. ah li ci gën. mooy nga gis docteur moom. mu defal lay garab ndax grip moom du dara. ay virus la rek.
1: boo
0: naanee ndox lu bari. jël lu mel ne paracetamol yu demee noonu rek.
1: waaw
0: yàlla mën na ci def ci kuréel am na nag ay garab yu grip yuy jël tamit.
1: waaw.
0: waaw xam nga rajo moom doo ci mën a joxe ay.
1: dégg naa la mu koy dégg naa rek.
0: waaw doo ci mën a joxe ay garab yu bari. wante nag jamono bi ñu toll nag. dafa am lu ñuy wax diphtérie.
1: diphtérie.
0: feebar la boo xam ne day jàpp kóol yi. moo tax ñett xale yi. moo koy aar.
1: ah mooy aar xale bi.
0: mooy aar xale bi ci feebar boobu. moo am juróomi at daal. war na dem di nekk.
1: waa léegi docteur. foofu une fois ma laaj la xam nga ba léegi dafa am lu des ci bopp ci xeli nit ñi. te kenn xam fu ñu ko jëlee. da ngay gis benn équipe boo xam ne équipe médicale. di wër ci kër yi di war a jox xale yi ay garab ñu am ñooñu dañ leen di tere ñu jox leen ko parce que rek seytaane waxul di ko yàq na mu est ce que yooyu nit ñi boo xam ne sensibiliser leen ci yee leen ci.
0: loolu maam Fall la. yóbbu yoon sax dafa soppi ci léegi. su jëkk dañ daan wax ñëwal faju.
1: ñëwal faju.
0: waaye léegi dañ lay wax ñëwal ñu aar la.
1: ñëwal ñu aar la.
0: waaw aar carange moo gën faju.
1: waaw waaw waaw loolu de arab yi wax nañ ko. waaw
0: su defee doom yooyu nga gis ñuy jox xale yi surtout ci nawet bi. daf leen di aar ci si bëri. di jëkk ñëwaakin lañ daan jox.
1: waaw.
0: waaw ñaari ñëwaakin léegi dafa dañ ko soppi léegi. ah mboole ko ak mystère imprégné yi. sànq yi tamit xam nga gën ñu joxe sànq ndax su ko doon joxe ci Amérique.
1: waaw
0: dafa rocc ci loxoom.
1: ëpp naa def de.
0: loolu moo tax ñu sànq yi bëreetul.
1: bëreetul kay.
0: waaw
1: te moom dañu seetlu ne bi mu amee si brusil ci bi gën naa wàññee ko de.
0: waaw xam nga sànq yi moom. dafa amoon solo loolu ndax boo ci nekkee ñu ne ko jox mooy yooyu. boo fexe tey ba yow doo màtt kay xam nga kon doo am si buru.
1: dëgg la de.
0: wante fi ñu toll loolu ma la wax. borom doole du fekkee ne daf la saaw. jekki-jekki rocc loxoom.
1: ah ah day war
0: si suuf rek nga jëm.
1: suuf kay waaw lay ndeysaan.
0: moo ñu dal nag suñu
1: dem ay waay ndeysaan ay ñu ñu dal.
0: maanaam du Sénégal du Sénégal loolu du responsable ci Sénégal. waaw fi ñu daan dimbali la USAID. waaw moo ñu daan dimbali ci lu bëri ci wàllu wér gi yore.
1: waaw
0: léegi nag sawaay boobu nga yor Trump loxoo ma.
1: waaw.
0: di mu ñëw nag dafa rocc ci loxoom moom.
1: cay jooju waay.
0: waaw di ko defee nag.
1: trompé nañu de moom.
0: waaw trompé nañu bu métti sax. moo tax gis nga nit ñooy dimbale. da ngay jéem a taxaw.
1: waaw.
0: nga xam ne di rocc ci loxoom fekk yow yaa ngi def.
1: waaye mu lay dimbali ngay bàyyi ko rek.
0: waaw moo ñu dal nag Afrique. li tax bi ñu avancé mooy di ci ci ndimbal la ñuy suñ ko ñu tallal suñu loxo. waaw tallal suñu loxo nag ci lay jox moom du roccee rek.
1: waaw.
0: waaw di ko defee nag loolu tamit war nañ koo bàyyi xel daal.
1: wax nga dëgg
0: caay. doom yooyu ñu joxe daal. yooyu ren sax dañ koy jëmale ci daara yi. parce que dañu ne daara yi ñu gën.
1: waaw.
0: waaw moo tax ñu ci daara yi lañ ci gën a joxe daal waxaat nañ sax sëriñ daara yi pour que. su xale yi ñëw ñu bàyyi la ñu naan garab yi. foofu dañ fa am problème bu ndaw am na sëriñ daara yoo xam ne. bu ñu ñëwee bàyyi xale yi jox leen garab yi ndax dañuy wax seen waajur yi ñu ñoom ci autorité. moom daal dafa bari ay kii daal waaye itam alhamdulilah rabil alamin. bàjj na gox yooyu ñuy wax bàjj na gox ak rël la.
1: waaw
0: ñu ngi ci def liggéey bu am solo.
1: ndeysaan.
0: ndax ñoo nekk ci dëkk bi di dugg ci kër yi. di waxtaan ak ñoom bu baax. te ñu ci bari suñ toll noonu.
1: xam nga di leen sensibiliser rek parce que ñu ci bari ñàkk xam la rek.
0: loolu tamit
1: parce que naan waaw xam nga ñi tuuti tubaab bi bu ko defee nangam de tubaab bi moom wax dëgg donte am na melo it nag garab yi nag moom def na ci yu baax.
0: xam nga la nga waxoon li dëkk rek moo ci nekk. jàngum tubaab. lang la.
1: waaw.
0: wante la ci jiw nag. ñu ngi xam ne ñu jàng nañ tubaab waaye ñun tamit ay olof lañu ay nit ñu ñuul lañu. sénégalais lañu. ñun xam ne ñu ngi utiliser li ñuy jox. dañu jël lu bon ñëpp di ko dugal ci biir rawatina ci tubaab. loolu moom la ci nit ñi seen xel dal. te xam ne am na lu bari loo xam ne. ñun nanguwuñ ko ku mel ne man. ah man day du ma bàyyi dara loo xam ne day yàq ma di ko ma di ko ma di ko man di
1: ñëpp.
0: loolu ma ko waxi ndax ci rajo lay wax. waaye suñ toll loolu ñu joxe daal. suñ si ñëw sa kër sa bëgg a jël ko te xam ne am a jakkin la maanaam fa la wu ci fa la

0: ñepp tam nañ ko.
1: falaa woo ki ne yàgg na ko dégg mais nag yàgg na fi.
0: falaa woo ki la ak ak candidat.
1: falaa woo ki la.
0: candidat yi ñëpp dégg mooy ñetti doom yi ñu doon naan.
1: waaw yooyu de moom baax na ci
0: boole noonu nag. ndax doomu jàngoro si bi dafa am doole léegi moo tax ñu koy boole. yàlla def na sax xam naa ne du yàggul. mën nañoo am ñett. ndax nit ñi.
1: waaw
0: loolu yëpp waaye daal fagaru daal moo gën
1: xaj. waaw al iqaayatu
0: xayru min ndax dafa jënd ko rek. ndax téeméer dañ ko doon jaay waaye comme dafa bariwul. su dem marché Okaas wala su dem si booru ndaje jumaa bi di nga gis ñu sociale jar nga jënd ko 3000F moo gën.
1: waaw
0: 3000F moo gën ordonnance bi fan wala 10000.
1: ah dee da koy yóbbu sax or si buru kay bu xasee ba ñëw ba attaqué la. fokk nga ñàkk ci ëpp lool.
0: xam nga nit ñi léegi dootu ñu malaat. ay client lañ.
1: ah.
0: waaw parce que client moom li ñu wax ngeen bëgg. léegi ñoom li ñu ci hôpital yi xam nga li ñuy wax.
1: samp ma au lieu que mu jébbalu maanaam jox docteur jébbal boppam docteur bi consulté xool moom mooy wax li mu bëgg daal.
0: loolu amatul da ngeen ne salaamaaleykum salaam man damaa sibbalu jox loolu lay jëkk a wax yow bala nga ko xool damaa
1: sibbalu.
0: ba pare dama damay
1: samp. ah nga sampal may biiteel.
0: ah samp biiteel nag ah bu xaar gaa ñu foog dafay xaw a tàng.
1: ah waaw.
0: samp biiteel boobu lu mu ban ban ñaari junni ñetti junni foofu jamono bi neexul.
1: day na war de loolu moom kii 3000 compris même bu doon jot 3000 ngeen ko moo ko gën.
0: waaw moom loolu la loolu la.
1: waaw
0: dafay garabu si bëri bi sax dañ koy maye moom. garabu si bëri bi ñu xoolee loo ñu wax séeréer xool sa direct ba xam ne si bëri dëgg la bu nawet. nga xam ne du grip bi.
1: dañ
0: ko koy maye. kooku moom kenn du ko gën. waaw yooyu tamit ay leeral. ko
1: leeral. macha allah.
0: waaw voilà que émission na jënd.
1: docteur tey de moom dégg nga. tey kay yaa def émission maam yi dafa am solo dafa dañoo toll ci jamono boo xam ne prévention maanaam fexe wàllu si buróog nit ñi nu ñu ciy kee leeral ko génne ko ci xel yi ba yenn na ci xel yi bopp yi nit ñi génne ko parce que donc Serigne Daara bi bu fekkee dafa dem ba dane ay doomu yi wuur doomi jàmb dañ ma jox leen garab te garab gi pour léegi xale bi mën naa dem ba si bur yenn si bur yooyu donc loolu vraiment waas na ci mën a yeete.
0: moo tax yeete bi am solo sax émission moo tax am solo bu ñu ci duggee rek. dama ci teyelu jot ci ndànk. wax ci loo xam ne kenn du ko diis.
1: ndax ndeysaan.
0: ndax wér gi yaram ci liggéey ñeent fukki at. ba ngay am fukki at ak juróom-ñaar ba léegi ngir mën na fukki te bëgg ko ba léegi. xamuñu lépp da waay am lu bari lañ ci yàlla leeral.
1: alhamdulilah.
0: waaw moo tax daal may bëgg ci ñu di waxal di ñu.
1: waaw am na solo de yaa ngi yéen ngi liggéeyal yàlla de subhanahu wa taala.
0: waaw alhamdulilah.
1: di liggéeyal sëriñ bii ci dëkkam bii nag.
0: ak sëriñ bi sax de li may wax ne ku def lu nekk wala def nekk sa bopp nga defal suñ moom liggéey na boppam ba.
1: waaw
0: yàlla jox na ko yëpp.
1: dëgg la de.
0: léegi nag fi ñu jaarloo bu ñu fa jaaree. ah suñu bopp la ñuy defaral.
1: fi mu ñu jaarloo bu ñu fa jaaree.
0: waaw kon nag ñaxamal ñu Sallo Sallo suñu fayroon yore yaa nga ko waxoon.
1: jaay bi docteur.
0: ko wax rek ci man bàyyi la ko
1: dégg. docteur bi xanaa docteur bi moom docteur ak leneen la de.
0: ah
1: dee loolu yàlla
0: sama professeur
1: kat damay tari rek. ah dee na war de ah. ñu
0: waa ci laa mën a joxe
1: activité rek waaye léegi dañ leen ñëw waxtaan
0: ak ñoom mën na dem nga waxee
1: waxal lii waxal lii waxal lii. ah dee na war de wax jërëjëf waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw dinañ ko
0: dégg
1: incha allah dinañ ko dégg. waaw Babacar Diop waaw. waaw ay aay Diop ñoom Paty Touré. waaw jërëjëf amiin. amiin jërëjëf barkallah ngob docteur ba Samb tey moom macha allah yaakaar naa dugg bi dugg am na solo ay yooyu day loolu ñi dañ koy soxla te bëgg ñu ubbi ci seeni bopp ndax bu fekkee ne ñi dañu wër di jox xale yi ay garab ñu ne yee nga dugg ci kër ñu ne leen bu déedéet ñun xale yi bu leen jox dara loolu vraiment 88 623 37 mbokk mi fëgg asalaamaaleykum.
2: waaleykum salaam maam daal di
1: ñu wax. sëñ Yadma Touré. Yadma Sarr.
2: waaw
1: ngi jégglu de Sarr.
2: waaw yow góor liggéey bi yoon.
1: waaw kay Sarr.
2: siyaat nañu bu baax a baax.
1: waaw ñu ngi la koy delloo.
2: gën a kontaan na soo kontaan
1: bi. ndeysaan ndeysaan Sarr.
2: gën a dëgg ci docteur Mata Mbaye Diagne.
1: waaw ndeysaan am na solo de.
2: dëgg yàlla moom ñu ngi liggéey seen tàmbal. moom ñu nekk ci waa ñëpp bu ñu mënoon na moom. wax dëgg yàlla tubaab dana aw yoon.
1: waaw leeral yi daal na solo lool.
2: moom ñu ngi def li mu war a def. boo defee di ko leeral nga muy leer nañ. xamal ñu ko ci ci bulus yi ak ñu ci wara faje ak ñu ñëwé ñoo rek ñu dama ci bulus sampam bu gutel
1: waaw moom au lieu que mu jébal bopam ñu la defal ma nangam
2: waaw du ñu ci joxé bopam ñu xol ko même ci diiré wala def defal sañ ko defal waaw di ci ñu sampam bu gutel non wax yalla ya ba lek yo
1: ah de xam nga lu ko indi ah yeug nañu bité am nañu japp nañu bité li la bax rek tayit da ci bari ñu ñimitu te pikiru
2: wa bu ngo wax ala
1: li ci am ñu dañu ñimitu te pikiru ñen yi gis nañ ne boko defé da ngay wër wax deug yalla ma sha Allah
2: wa lool la nga ne baye sa boko do te di dam
1: ah wa mu kay
2: ah di ci ñu dal ma ngo
1: li sa
2: yeen dal ni am mom xol lu lañ doole wax baax na ci mom tam
1: ah lool
2: dem dal yalla yalla do sol ko jimmilé
1: amin amin
2: ma tamba ja
1: ah li sa amin
2: ko te di yalla content nañ ci ngol
1: ah ma sha Allah
2: content nañ ci ngol
1: ni sa ni sa
2: wa deug dal ni ni doxal dal tax ni ko dal dugo ci dekkam bi ni ni dekk
1: ah
2: mom ni ni ni
1: alhamdulillah
2: kon nañ alhamdulillah la ndar ni
1: waaw di sal
2: ni ko tax dal waat wa yef
1: na ah waaw ñi ngi la koy jël
2: wax sun muntaha di ko ñaan ngat lo ta ande wu yalla na dund ci mi ra ak fane yu ma tekk sama and ak lu wër
1: waaw yalla mën na ko
2: and ko ak mom
1: wallahi ndeysan
2: dal ci jambat ali dal ci ndax de ci dal gay dal ba bañgal ma te dragé dal ma te dragé ab cheikh ñang ma te dragé
1: cheikh ñang waaw
2: ak ma de dog ma te dragé dal ba mo jël ci la
1: waaw muy jam
2: dal ba mu da ñu fa ci te jël leer
1: waaw
2: sama fan jay sama ma de jay jël leer dal ba ci ñam dal mu ko fal
1: te sin fal waaw
2: dal mo ngol fal atelam wa di tare ba am ba sen tay ni tare nak ba bay bala dem
1: wa
2: ak ne se tu mari son fam fal tu ba di
1: son fam fal tu ba di mo
2: wa di tare ba bay ba ci gem mo mam tay bay mo di gel ci sama xal bank tar ba
1: na sunu xal wa
2: wa di tare tel na yaay tan ci ba ak son yu bagan ak adam tok di sa na wa bi ad di na momo dan sar ni le wosu bay tamba gep ak di ci gep soxnam di sa le ba mo fal mo mbal fa ci mbol di ko ñalam ya di do ta ne wer
1: amin yene gi deglu FM 88.6
2: di sa le ba na gwa ndem di ci ndey sa na ta ci di ñalam ya di ande wer
1: amin amin amin
2: ak bepp bi do ko yere
1: lay ndey sa amin
2: yalla ya la guddal sa lo sama ande wer
1: amin
2: yok ay seureum bam gëna yaat
1: amin
2: dal di yent barku bon toi
1: amin
2: yalla yalla defal jam na ci rew
1: mi amin way sal haaw
2: yalla yalla defal jam ci
1: rew haaw te na bi yeb
2: yalla defal jam ci rew
1: amin amin sal gir yef amin barakallah ko ko moy seigne yaad na sar gën sal mom itam ñu koy ziar bax di fidèle auditeur noko waxe ziar ku melni seigne am di sal mu bax mom fop ci kessi amadou fadal 88 628 628 337. Salaam alaykoum.
3: Maam balla.
1: Wa bay balla.
3: Lolou sama bay dang wax dañ ñu dëgg man bu di wax na tay. Dama na hôpital lolou da tol mo nga solo sa bu ter mo dëgg mo ra bu nopp. Ñu neñu sa bay bu baax na. Ñaari bu tol sun bu ñu ko. 10 heures bu 2 heures ma ni ci hôpital bu.
1: Ah.
3: Waaw.
1: Tax nga tuya tax dimanche di guma la.
3: Ba ko jëm tay na baax na mo wax ma ta ci wutu.
1: Ma taxit far tal baax
3: na. Ma neñu hôpital.
1: Waaw baxna de
3: man siara bayat ma sar bare bare
1: waaw mi ngi la koy diallo
3: ay merci ko maris
1: merci ko maris
3: bajen fam fal tuba
1: jemul bajen fam fal tuba jemul
3: ko fam dal man ko siara rek ko sant baxa baxa
1: baax ndeysan ci leer yo
3: am ndeysan ba ci solo ma yalla fek ci wiru yalla fek wiru jeregu
1: amin amin amin amin ah on koy lay wax ci bruce le mom nal yalla mu ci yalla musa rek ci borom da ko ragal top 88 628 1337 88 628 1337 ni ziaram bokital bi yeb bayuñ kenn seigne modou gëri ci la sunu xarit ñing koy nuyu diko ziyara seigne bassiou gey mom mam cheikh mbay bay moussa mbaw ñi fofu ci sanctu wi ak mbolé mbokk talib yoy yépp rek dog 88 628 1337 mbokk ñun assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
1: ah mbokk mi hmm
4: xarit bu wax dam jeng
1: dam jeng
4: dam jeng ko wane
1: dam jeng touba
4: dam jeng
1: na dam jaw ah dame jeng wa mom la wax de
4: wa fay net
1: ah to wa fan
4: non non
1: ah lo yeen dame jeng to ba lo wa dame jeng nga def
4: nga def
1: dama la geje deg
4: wa yeen ko mun ta
1: hein
4: wa ben mi gën ta ko ta ko ci afé
1: waw
4: da la gëjë
1: deug la kay
4: wa ma ngi ni
1: amin jeng
4: wa ma nga xam na bi
1: hmm
4: ba ngi ko gën
1: waaw neysan
4: ñepp ñoy dëgg ñepp ci ñu bokk wax do nga taxal dëgg
1: neysan
4: da nga sam dëgg bo
1: neysan jëng
4: yalla yalla defal jàpp
1: amin jëng
4: yalla yalla defal ko jox
1: amin jëng
4: yalla sëñ ci daal ñu ci ñu ci ci ñu ay sëñ ñu baax yalla ko ci
1: amin jëng ñu bokk
4: amale sa ba
1: dëgg la dëgg la jëng
4: da nga lu may tan yalla ko
1: amin jëng hmm
4: dogal
1: dogal dogal hmm dogal waw
4: mane
1: da
4: ko ci ko wala
1: ci ko hmm
4: dëng bi ko
1: ah u day jëng amin jëng
4: ala war jël bu ko man def ci do la xam ci ñu ñu ay
1: hmm jëng
4: ba ko jël wa ñu lay jël
1: dëgg la jëng dëgg la jëng wa bu jënd fënké
4: wa bu wax
1: dëgg la jëng
4: ndey
1: job ñu mako lu bari
4: ndey mo mu sa
1: ah wa ñu mako lu bari way
4: ci ko yalla
1: wa jërëjëf barkallah señ dam jeng wa koy jeng lu ma wallo yeen ñep barkallah fik wa señ dam jeng touba lo yeen wax na deug suñu walere la ñu koy nuy diko ziar diko ñaanal tawfiq di nuyu mbollem dekkndo yi xarit yeegul re yi am jamm nekk fofu yeb rek 88 628 1337 mbokk bi ci bir mbokk mi assalamu alaykum ah señ yaad mu
5: ma del bi
1: wa waw
5: mbay meñ fa ñu dama woon
1: waw
5: ñu la gën la dégg loolu dafa am mon problème téléphone nak
1: yé waaw wax nga dëgg dé
5: loolu amul mo bo so jëte ma am balé rek
1: waaw
5: nak mako waxal
1: waaw wax nga dëgg dé
5: dina ko taax ñu jot ma dugg mo tax
1: waaw dëgg la kay
5: waaw mëna ko inshallah sama jël na ko
1: waaw baxna baxna baax waaw koy jërëjëf waaw koy jërëjëf señ mbay mbeng ñu koy ziar fofu ci arrigi gis gi sunu khalifa la ñu ngi koy ziar bax diko ñaanal tawfiq wax na deug de 88 628 1337 mbokk mi assalamu alaykum bismillah wa alaykum salam
6: am bal
1: la soxna si
6: wa soxna khadisilla
1: soxna khadisilla
6: wa
1: soxna khadisilla na nga def soxna khadisilla ali aba wa ndeysan ana soxna khadilo ñew
6: wa ñi bi
1: ñi alhamdullah ana seigne imam cheikh diop
6: ni
1: ni na fa yi rek ma ngi lay soxna ci jani
6: ah ndey jani
1: ndey jani waaw
6: fm ndey jani bu ba
1: waaw ndey jani ñing la koy delo deug la ci la
6: ko ben émission
1: deug la ci la
6: ñaan sunu borom mi nga xamne moy leral am tan may ak wër ko sunu borom defal
1: amin ci la
6: defal ko bëpp ci
1: bi amin ci la jere jeuf wa kay soxna khadisilla tawakkalam itam ci soppay la bok ñing koy ziar baax fofu ci alir way di ziar soxna khadilo mi ngi fofu soxna fatou silla imam cheikh diop ak mbollem dekkndo yi fofu yeb ay seigne cheikh ñang bok yoy 88 628 1337 ngi siyaré mbokk tal bi yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn fu mbokk nek rek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziara ñi lay ñaanal tawfiq tay sir sa ala tutari ni di siyaré mbokk tal bi yépp bayiwuñ kenn ak fenn ñen ñi ngi siyaré ñépp rek fu mbokk nek mbokk njaamul yépp rek ñi ngi lay di nuyu mbokk kéré mbay ñi ngi nuyu seigne basirou mbay suñu serigne seigne ibrahim ñom seigne bakke ñom seigne mbay ñom soxna maylo soxna adama ndjay soxna amissar mbokk yoy yep fofu ci kéré bay waye mbokk kéré ndaw yi ñi ngi leen di ziar ak mbokk mayal bay wi fa kenn soxna bintou top ñi ngi koy nuyu ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di ziar leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daarini di nuyu bokk yi di ndoo di li ko wër ñoom itam ñu ngi leen di nuyu 88 628 1337. Mbokk mi salaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Waaw mbokk mi na nga def?
7: Modou Fall mu Cheikh Bakar Fatou
1: Mbodj. Ah sëñ Modou Fall na nga def?
7: Sant sëñ Touba mu baax mi rek.
1: Waaw góor.
7: Na ma ko daa waxee de kuy déglu rajo bi. Na nga ma defal ab toog yeneen ma ko Serigne Nasir Kay. Ak Moustapha Thioune sama waajal.
1: Waaw dalee sant.
7: Docteur Diagne nag maa ngi koy dolle siyaar dañu ko jàpp jàpp biru xol. Maa ngi ñaan sama borom yàlla mi nga xam moo am te moo man mooy jàpp yàlla na ko jàpp li bar Cheikh Bakar Fatou Mbodj.
1: Oui.
7: Maa ngi siyaar sëñ Yaya Massa.
1: Waaw.
7: Waaye Bal la jeng. Dégg naa boo am sànq waaye am na lu mu dugal ci sànq bi de. Waaw maa la wax loolu.
1: Lu mu ciy dugal ab rajo la fuy dugal.
7: Waaw am na lu mu dugal ci sànq bi de.
1: Ab rajo la.
7: Waay lan.
1: Ab rajo xanaa.
7: Rajo bi lan.
1: Ah xam.
7: Am na lu muy dugal ci sànq bi de.
1: Ah kon de moom nañ bàyyi loolu ba dana ko leeral moom.
7: Noonu di siyaare ñëpp maa ngi siyaare suñu am ndis sàll sama wala réew bàyyi.
1: Waaw mu baax mi.
7: Moo doon sama wala réew bàyyi man leen Fall mu muy ku baax nag.
1: Walaay ndeysaan.
7: Fàttewu ma kenn nag maa ngi ñaanal ñëpp.
1: Waa ma ne yow foo ne gu yar.
7: Ñu di sinaa dem.
8: Ah. FM.
7: Ñu di sinaa dem.
1: Daa.
7: Waaw ñu di sinaa dem de.
1: Góor.
7: waaw waaye bëggoon naa faa toog waaye nag mënu ma waa toog.
1: ah ma ne fa nga dem gisaguma ku fa dem ku fa dem ku fa dem nangu ñëwaat bëriwul de.
7: ah ajjane bitti daa neex
1: de. ah ajjane bitti la ah bitti de moom.
7: waaw
1: ah. da ne jubbiir la sax.
7: baax na siyaare naa ñu ñëpp.
1: waaw koy baax na Fall jërëjëf. ñu ngi Fall borom ajjana mu ngi koy waaw ajjana fi daw si la xaw ma ajjana yi. ajjan jannatul ma xaw ma firdaw si xaw ma jannatul xol bi xaw ma jannatul salaam xaw ma jannatul xol bi 88 628 1337 xam naa ju ci waayam di baax na de yàlla na yàlla julit bu ne daal yàlla na ko ci yàlla may jenn moom daal daaru salaam baax na daaru nahim baax na 88 628 1337 tabarkàlla yàlla na yàlla dafa daal ajjana yi bii rek wit yàlla na ko yàlla defal ci baaxu sëriñ bi ñu ngi siyaare mbokk tal bi yëpp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn foo mu bokk nekk rek 88 628 1337. ñu ngi nuyu bokki kër ma ko ma njoon sëñ Moustapha Guèye sëñ Mbacke Njoon mbokki yooyu yëpp rek ñu ngi nuyu bokki Thiukeek Law Ñande bokki Cëski bokki Lugul ñu ngi siyaare mbokki Lugul yëpp sëñ Gora Sall ñoom sëñ Diagne ñoom sëñ Mamour mbokk yooyu yëpp ma sëñ Cheikh Niang ñu ngi foofu Cheikh Sall waaw Cheikh Niang waaw ba tey noonu la waa di ziara ku mel ne sëñ Saam Guèye mbokk yooyu yëpp foofu ci Lugul ñu ngi nuyu bokki Ndargu Ndaw ak Tirey sëñ Moussa Diouf mu ngi foofu ak sëñ Gala Sarr ak mbokk yooyu ñu ngi bokki ndaam yi sëñ am solo ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen siyaare mbokki daal yi sëñ ba ñaaw gay ñu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp waaye mbokki daaru Moatil ko sëñ Galas Ndiaye sëñ Jamba Ndiaye ak mbokk yooyu sëñ Mor Fall ñoom ak sëñ Abdoul Khodos Diagne ak mboole mbokk yi foofu rek ñoom sëñ Murtala Ndiaye ñoom sëñ Thiam ak sëñ Diop sëñ Modou Diop Modou Diop Mbondi ak mbokk yooyu yëpp noonu lañu nuyoo bokki Arafa bokki Tingiteek bokki Koso sëñ Modou Guèye ngi foofu sëñ Baarak sëñ Baarak Diop ak mbokk yooyu yëpp ñoom itam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare bokki daal yi sëñ Fallo mbokki Xéwal Ndiaye mbokki Gébb ak Dabaye ak Sam Sam mbokki Madina Turek mbokki kër Touba Touré ñu bokk yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daal yi ni di nuyu mbokk si nga sant soo mën nga fële ca Sowu Jant sëñ Cheikh Gawan si laag mbokki Sowu Jant yi ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare mbokki Louga yi nuyu nañ ñëpp rek bàyyi wuñ kenn tàmbale ko ci kër ndaa kër daam kër njuwa kër soleil kër Mamour Guèye ba dëkk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu mu mel ne di ñu cërale woon ci waxtu ne dafa mel ne mat na xanaa di nuyu Baye Bàll yëg moom sëñ Cheikh Aliou docteur Ma Samba Diagne ñu ngi ko xamee
8: yàlla
1: saa gën saar waaye sëñ daam jëng loo yéen waaye duñ fàtte soxna Xady Sella soxna Xady Sella en lia waaye sëñ Modou Fall moom sëñ Modou Fall moom sëñ Bara Fat mi ca Gouyar Sarr ñu ngi koy nuyu di nuyu sëñ Mambour moom itam foofu di ziar ñëpp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn asalaamualeykum kullukum.
9: mënul fay ci dunia
10: masi. vous écoutez Jant FM 95.2 Thiener FM
11: 88.6
10: LRK FM 94.6 la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir
12: mbokk ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyuté di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajjatu ci sanak aada bu mak lol di fajj ci gantax ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
13: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sa deex traditionnel fajkat ci sanak duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala bu yegni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
12: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñett jangor rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangor bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangor bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
13: Abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekke ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sey du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy paré nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bëggu manam mu sey ci guddi wi ñaar yoon wala ñetti yoon
14: faraqtu iblisa wa jami' al mafasid wa bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulullah صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصلين

Wabile hema. Handum ladil azwa iwan hinaya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من سنت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم نوي نيو مبوك ييب زيار ناج لين ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan yàlla boo ñu defal tawfiq ci barke Serigne Touba. Biñ jiitale ci nuyoo bi Serigne Moustapha Monsieur Mahamadou Bachir, noonu la ñu nuyoo kilifa diine ji, di nuyu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou, di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko, defal ko wér, defal ko tawfiq ba naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiallahu anhu, mu àggal ko jàmm ñu ànd koog moom. Di ñaanalaat sama sëriñ ba Alhaji Mahamadou ma amul ñang, yàlla na ko yàlla dolli leer, woy fal suuf ci kawam xara ko àjjanal ak mboole ñam fa fekk bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Noonu laay nuyoo sëriñ Afi Ñang al imam, sëriñ Cheikh Na Mbacke Abdoul Wadud, sëriñ Bakk Abdourahmane, sëriñ Samb sa ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Noonu laay ziare al imam sëriñ Basirou Diop, di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq taysir. Di dem ba Njambo, di nuyu Serigne Mahamadou Mbacke mu Cheikh Mahamadou Murtala, Serigne Abdoulaye Fall di sëtu Mame Sarama Fall, Serigne Murtala Mbacke ca Ngaañax Jang, Serigne Djili Mbacke mu Serigne Bakke Madina ca Makk Barake yi. Noonu la ñuy ziare Serigne Babacar Mansour, di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko, aar ko, defal ko tawfiq taysir. Serigne Thierno Basirou Sall kazalika, Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mboolem xolofaa yëpp. Di ñaanal suñu kilifa yi nga xam yàlla def nañu jiitu ji, Serif Aya Ibnu Cheikh Talibé Ibnu Cheikh na Cheikh Sadb, Baye Samba Nguer Massayer, Serigne Abdourahmane Mbacke, Mame Dame Lo Baye Ibrahima Lo, Alhaji Mahamadou Mamou Niang ak mbawleem way dawa yëpp, Baye Alhaji Malick Mbodj, Alhaji Malick Beng ak mbana way dawa yi. Mbokk yi ñu dellusiwaat seen émission càmbar muy am dimanche jot ci waxtu yi, ngeen ci ànd ak seen mbokk Mame Cheikh Lo, mu ci feggoog al imam Baye Habib Gueye, ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraqib, mu ngi feggoog Alhaji Ibrahima Cissé, Sidi Sène ñu ngi lay nuyu, Abdoulaye Samb coordinateur moo nekk Touba, ñoom Moustapha Niass, al imam ñang Mahmoud sama sëriñ Ama Kébé, Serigne Cheikh Lo moo nekk foofu ci leer gi, ñu ngi koy nuyu ak mbooloo ñoom fa nekkal, ñoom Oustaz Soxna Fatou, Soxna Ndey Anta ak mbooloo ñoom fa nekk yëpp ñu ngi leen nuyu. Noonu nañuy ziare Soxna Fatou Mbacke directrice, di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yenn bi yàlla na woyof, di nuyu Alhaji Ba Ayib Ndiaye muy sunu kilifa fii ci kër gi, Ba Ousmane Lo waajal ñi waajal, Yaa Aram Diop Soxna Abangom ñu ci des na ko jox Aliou Ndiaye. Mbokk ñuy jégalu li ñu xaw a rëcc ci waxtu, xam ngeen ñaare yoon.

0: boole leen ñoom ñaar ndabulaax ak ya ca xaw ak yeneen ya ca xaw waaye yàlla nañ ko fi yàlla payil
1: amin
0: yàlla ñu rus yàlla nañu rus ndax njariñ la daa am ay jamono ñu wayaloon benn président bu fi nekkoon naan yeex nañ ca jot
1: waaw
0: ñun sañu ñoo wax loolu ndax dogali suñu borom yi moom lu nekk app ba bu jotee la koy defee
1: dëgg la
0: waaye buñ ko sañoon dañuy wax ni sëñ Moustapha yeex nañ ca jot
1: wallay gore
0: te ay at bu doon ay mbubb yu ñu summi billahi kon dina ci doyal
1: wallay barke borom
0: kon dina bari ñoo xam ne
1: wallay
0: dinañ jël seeni at ndax dundum gi moom am na njariñ dundum gi am na njariñ dama doon tàmbali rek waxtaan yi loolu
1: macha allah jërëjëf ubbi bi am na solo sëñ Youssou yaakaar naa mbokki ubbi bàggoog ak sëriñ Youssou Mbop mu meer a seqal jataay bi waaye wax naa leen yéen suñ demee ba 21h30 su ko defee mbokk yi waaj mbokk taalibe yi waaj nag ngir bëgg a dugg ci jataay bi 21h30 ñu ubbi téléphone bi su ko defee ñu bind numéro bi 88 628 1337 la 88 628 1337 su ko defee nag ñu mën a barkeelu ci jataay bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee cheikh bi kon sëriñ Youssou ràññ bu ñuy door jataay moom yaakaar naa dooree ko ci ak njëlbeen moom cheikh bi maanaam ak njëlbeenam ak njàngam ak askanam fi mu bokk ñu xam ko ndax loolu dañuy am solo su ko defee njëlbeen googu askan wi ak am njàngam ñu dooree foofu jataay bi ngir ubbee ko ko def yaakaar naa dina ci am solo bu baax
0: waaw cheikh Bedio déggal tur bi déggal tur
2: FM
0: Cheikh Bedio Bedio ñu bëri sax nag dañoo xamul cosaanul baat bi boo demee ca Wallo Bedio fonction la woon nga xam ni day mel ni buur bi boo ko bëggee gis bu la Bedio ubbilul doo àgg muy koo xam ni daf koo jigee lool tur woowu foofu la jógee Bedio Major lañ ko tuddee bàyyam moo ko daan wax Cheikh bi ma sañ ko wax kulli la tudd kulli cuun
1: bàyyam
0: wayjuram tudd mam Bambi cuun mos na maa wax ni ma ndax booba sama wayjuru góor dafa wàcc liggéey ñu wax ko ko mun ma sa bàyyi de engagé gi mu engagé woon ci man ak ni ma joxe woon jabootam xam naa ne ku ami mbokk mun ngaa dëj te yow ay doomam rek mën ngeen koo def waaye bis boobu de du ma nangu mukk dërëm kenn def ko ci galaas sax ku ko jënd baaluma la ko ci daal di yëkkati aw nag yónni ko sëñ Babacar Mbaye jën mag fay ceddo Mourid Sadiq ak ñeneen ñu jënd aw nag Touba te dëj bi Dakar lool mu jëndee daralu ci Baye Paté Mbeng jëndee fa aw nag ceeb diwlin teg ko ci oto indi ko Dakar suñu kër fekk na boobu mu jox ñu 750000 ay koppar léegi nag bi mu jàllee te fekk dañoo jóge xel kom ba ca suba sa loolu am
1: loolu am
0: ma yeewante ko di ko wax di oyofal mu ne ma du ma nangu kenn def ci dërëm def noonu bi mu jeexee ma ñëw di ko waaw sëñ bi li ngay daj ci ñun li ngay daj ci ñun lu tax mu ne xamuleen ko man ko déedéet booba yàlla xam na ni lënt na ma bi mu ko laajaatee ma ni xawma ko am ñu fa toogoon mu laaj leen ko ñoo ñu xawma ko mu mel ni daa nekk ci àll ni ah yéen di amuleen xam-xam moo man Bedio doomi kulleeg Bambi fu may jëlee taalibe koo koy Cheikh Bedio
1: di nga laaj bi di nga laaj
0: mu ni man Bedio doomi kulli cuun ak Bambi cuun fan laa jëlee taalibe ah yéen xanaa xamuleen ni di ngeen di dénkaane Serigne Saliou ci man su ma fonkee Serigne Saliou dinaa fonk dénkaane ba
1: waaw dëgg la
0: ma daanu jël jooy
1: waaw waaw dëgg la
0: keroog am naa lu ma xam mu ni ma ci cosaan maa waroon a topp seen i maam
1: ca
0: ni sama bàyyi kulli cuun Samba Lobé la doon àndal kër Samba Geñu ne mooy fi ñu tuddee Madinatu Salaam léegi Samba Lobé ma fa nekkoon chef de canton moom la bàyyam doon àndal def ko conseiller particulier looloo ko yóbbu foofu waaye ñoom kuul xandan la ñu cosaanoo ca Kadior maam Bambi nekk cosaanoo taset waaye soo xoolee tur yi soo xoolee cosaan li amul lenn loo xam ne bijj na ci ak cëriñ nee na xamuñu ko woon sax nag
1: waaw dëgg la ca doo
0: ni ci cosaan amul lenn loo xam ne waroon naa tax man ma doonub sëriñ waaye ca muj ga Serigne Saliou ak ki dogaloo def na ba doomi
1: kulleeg Bambi
0: kulleeg Bambi ay sëtu Momar Mariam Diop surtout la dior ay seuti ñoñe nga xamni jappon nañu ay yax yu reey lañu dima top kon lolu ak cyant li ci seigne sall cheikh bi kon fofu la bok ci askan wu ñuy wax geewel ñu ba xoti len xeb
1: ci
0: te ñoomi qualité ndax ci ciossane day am fo xamni askanale lañu fa waye seigne saliw bi mu ñewé limu def ci cheikh bedio bu jëlone seutu seigne ndam abdourahman lo def ko c'est évident bu jëlone kenn ci mag ni ndax baat bobu da ci ñew xawma fo leen jëlé baatu cheikh bedio ak mag ni waye mag mom ci yoon wi moy exemple modèle du ayat ndax seigne touba andu lo dekk mag
1: dedet
0: seigne touba bi muy sant ci yoon wi mo magone ci ñimu andal té défé na amul won ñeen fukkat seigne modou moustapha bi muy jël yoon wi défé na amul won ñeen fukkat kon yoon wi du yoonuma ndax liggéey yi ñu fi def ci ginnaw bi ca bobu ak légui mag da koy télé demb rek ma ngi sétane vidéo bay fall yi ca fofé len
1: ca belal
0: wa ca belal xam nga ni liguey bobé ay godé koy def
1: da deug la
0: waye mak model lay don cheikh bi nak ci ñooñu la bokkon waye am tawfiq tawfiq ji mom moko netali nim ko netalé moy dajem bak serigne saliw
1: wallahi
0: néna ci njalbeen dama jappone c'était le hasard hasard moy lo xamni da tombé
1: da tombé
0: ay dem na ci xam xam ba xamni ndekete sama ay dogal la yo xamni jitu na sama juddu té Serigne Saliw léral nako ndax ñu ko léralé moy ba muy netti fofé ñu nékkon ma def ben entre parenthèse fi né kër Samba Lawé gëlé ñu tuddé Madinatu Salam fa la cheikh bi ci juddou day melni amna bis bo xamni dem nañ fa xew ndax sama dom mom lañ doon tuddou soxna Fadjo way juru Serigne Bass Serigne Saliw yalla ko fi yalla bay and ak mek Serigne Muntaka yalla da barkel
1: amin
0: yalla yak
1: amin
0: soxna fadjo di wayjuram yabal fa délégation wa xamni soxna seigne saliw touré ngi ci won soxna seigne am samu seigne abdullah hatangi ci won soxna seigne bass mi ay soxna am ngi ci won kérok bi cheikh bi sante kérok ñun ñepp a joy té ni kër gi fi la juddo sama yaay nekkon ci négum ñax bobu man ak samay rak ci lañ doon fanan bu guddé ñu teural ñu melni jurum mous baat bobu la wax waye tay ji bu téméré nit ñëwondo won ci sama kër gi dina len lél dina len dëkkal kon man ma wara sant Serigne Saliw
1: ci
0: dégg nga ci vidéo yi nga xamni amna ko Serigne Saliw muy wax ba diko bakké ay bobo dajewul won ak yow ci jamono ji ab bay kat lay doon ci jamono ji nga xamni bay da yaqku di sol ma ngi jéggul ci baat bi ngembu lu toj nga xamni bimu ko waxe Serigne Saliw da re re buñ ba yar mi mag magi koko cheikh bedio moy ko xamni tambali wul ci dara ci walu gi nga xamni mom lañuy waxe amul won dara ciossane nak ku nek am nga ko man nga ko ndax ciossane mom le seigne abdallah waxo rek ku la gëni mam ne ko man nga wa bokk mam ndax sama mag mam adama defé na ñun ñëpp mam adama suñu mom waye kon gënal li fofu la waye cheikh bi mom suñ doon wax ci kalam il est parti de zéro mom zéro la commencé ndax néna négu ñax la dekkon mom ak way jëru bu ci ak ñabatu
1: gi
0: digënté bi dajé bék Serigne Saliw am na sax lu mo wax lu gëna xoot lolu ndax cheikh bi am nay dobi bay waye kenn xamu leen day melni ci dogal ñoñ amuñu ak ñabam la am ben bis ma ñew diko sante ci sama soxla am goné ñoñ niko man dé damay sante ndax sama yaay dama nan gis bu Moussa am goné wacc la liggéey contane gi mu ci dég ndax da daan wax ñun xaj nañ ci padré suñu askan ndax mom yalla da def ñim bokul ñep kenn jabot mom mu am ñent doom rek nga xamni biñu addik Serigne Saliw lañu commencé sekk kéro bi may dem seigne bi joxna ma ay xéewal yo xamni dima ndekete sa tiant gi dina yé ci man ak tiant
1: deng
0: ni ñun budul woon Serigne Saliw dajé gi ñu dajé Serigne Saliw suñu askan day raf ndax nekku ñu ñuy guddu fan nekku ñu woon ño xamni dañuy am ak jabar waye fi mu ne ma ngi commencé gis sama setan lolou la wax kon ma ñu wax ci baat bi cheikh bi bu fekkante digënté mak serigne saliou la ci walu diiné il est parti de zéro suma né zéro ci walu am am amul won kon ku doon fanane ci nebi ñak ak sa wayjur
1: waaw deug la
0: wayjuram da doon topé muju na mom dañ koy top talibé moko daan wax néna alquran xawma ci luddul waaw ndax da ni rog neuf té lolu façon wax la bur wané ni malgré que li ñuy mandargalé sëriñ amu fa sëriñ saliou defna kémanu sëriñ saliou lay wone fofu xamna ndax da daan jang man mi dañ daan tok muy genn ay livre tassuf yu reuy man moma xamal ibn arabi man moma xamal imam ghazali moma xamal al khawarizmi ay ño xamne ay téré yu rare da ka daan jaral mu yonne ba France ñukoy jëndal téré yo xamni téré xam xam la ci walu tassuf yeen say amna nar buñu wax abdallah fakhmi daan na wérante ak mom ndax abdallah fakhmi da tabbi ci ko seigne bejjo ñuy waxtaan dé échanger ci diiné té yeen say ñu wérante fu démé ci seigne saliou abdallah fakhmi dikoy jëw nim koy jëwé moy day wax ak seigne saliou arab té seigne bejjo xamul li ñuy wax laaj ko niko ki day wax li ki day wax li waye bu ko seigne saliou léralé bu cheikh bi waxé amna bis bo xamni daf ko ni yow kan mo la jang fo jangé mu wax ko université mu jaar mu ko ki rek mom xam xamam bi mbiru yalla la
1: mbiru yalla la
0: mbiru yalla la motax bo leen waxtané li ci ëpp nga ñëw ni yayna la kon cheikh bi il est parti de zéro
1: deug la
0: ndess waye néna ma dajé seigne saliou ci deewen sa la yalla dogal ma dugg école
1: a ci deewse la duggé ko
0: waaw ndax 17 avril bi muy wax nan da koy fété nan la ko xamé
1: xamuma jaxal
0: ah xam nga ko duggugul école nek goné am juroom ñetti at
1: di fatlikou
0: 17 avril 1946 xamuko won mom dal fatali won na ni mom ak magam señ gelecu yalla ko yalla yeureum dañ doon ruuj té mom néna bima nekké
2: Kenya FM
0: xale mbirum bay dama ko bañon ba nga xamni buñu démé jaral na ma jox len sama ndiki té baña bay luñ ma sassé lu tuti lay def waye néna bañu ci déwen sa lu dugg école dañu dem ba señ bi yef yi bari ko xéewal yi wër ko moko wax soxna yi doomi mu ni ay way suma dajew lool ak señ Saliou bis bobu de waron na ko xam dal ñew ci seigne saliou ñuko mbacké ndax mom ay li mo wax seigne saliou yépp
1: wa laj ko
0: mom da dal laj payul dara mbacké man dé bis bama dajé ak yow
1: bëgg na ko
0: ay buma ko xamone mbacké ci ay buma ko xamone dina ko sampal bis ba aduna sepp xamni bis bi ma dajé ak yow ci le sama lepp jagee sama ñoon ci le lepp jagee sama ay mbokk ak sama ay xarit ak sama and
1: sama and ak sama ndiyam
0: Seigne Saliou diko talal sel xuma ñaanal la mu ñaanal ko diko yalla ko yalla yalla ko yalla xamal
1: la ilaha
0: mu delu Dakar
1: waaw
0: neena bis bobu mi ngi ayewon ñaari soxna la amon bobu soxna Mbossi Diouf ak soxna Aïcha Mamakan sun ndey yoy mu fété won keur soxna Aïcha soxna Aïcha teud ba fajar mu ni beurit ci amni ko lan la lu xew ba jam mu ni ko Seigne Saliou moma ni nala ni le 17 avril dëdë Seigne Saliou da ko wax arrêté ba paré ndax bimu ko laajé niko bama dajé ak yow daniko ba Seigne Modou Mustapha waccé liggéey ba ci dëwën
1: sa ni 46
0: ni 46 légui mu bëgg xam bis ba exactement légui nak Seigne bi dal di laqatu
1: ñaanal ko
0: dal di koy ñaanal mu dem soxnaam wax ko bimu ñëw wax ko Seigne Saliou Seigne Saliou niko kon mën nga firé non sa gënt
1: mën ko firé non
0: waaw
1: dëggal nako
0: té mu ni bima démé jang na avril moy wéru choron ci lañuy ruuj mu depp
1: man deug de
0: mu japp 17 avril 1946 bo
1: man deug de
0: legui na godé gu djébalu ci sëriñ han jappal ko atma atma ndax digënté bi yag na
1: lol
0: 17 avril defé na sëriñ bi bimu koy ñëkk fété bobu fekk na mu def presque 40 8 ans 50 ans waye bamu ko waxe sëriñ Saliou ci sa sa daniko moy ba seigne modou mustapha wacce liguey ba ci deewen sa nga xamni koku am xelam waxin la nonu la jappé seigne beccio dugg école di dem néna may jang di réussir sama xel neex
3: yene gi deggu teñer f 88.6
0: serigne saliw heure buma amé luma soxla ndax cheikh bi xeynu xey nek cheikh beccio
1: dedet
0: néna fu nit wara jaar ngir am xam xam aduna jaar na fa néna amna yo xam sax duma ko netal moko wax
1: deug la
0: bo musa dem ñun biñu nek goné so ñëwé kërëm lobat fall salle bi salle bu mak la ca penko ba da ca def photo bo xamni costume la sol and ak soxnaam so suñu wax soxna aïcha mama kan ñu ngi taxaw ni melni soirée dansante la won yoy yi nga xamni administration da ko don def so ñëwé mu leen gis ngeen photo balé di tax ma bayiko fi moy ngir sa su ne may tewlu fi ma nekkon ak fi ma serigne sall bop waye ci mujju gi gaay dañu retenir rek ci ko serigne sallio maye waye lu ñëk la amna ñariñ ndax moy xamalé ni serigne sallio def ci mom
1: mo def ci mom
0: moma ni yusuf serigne sallio ma défar moma défal
1: moma défaral
0: wa moma défal défal défal
1: défal wa wa wa
0: défar ma
1: défal wa wa
0: ay ay circonstances yu bari yo xamni anecdote bu ci ne meun na la wax ni la moñu ko wax bi sangam ni la deme jang dans un premier temps mu nek instituteur adjoint dafa am bag rek neena boba sama wayjur njabot na amna numu deme ma dugg ci njangale ngir am luma ko jamm
1: ko dimbali
0: premier poste am defena agnac la won Casamance amna photo mi sax yo xamni wone nañ ko mok bayu président de l'Assemblée nationale actuel ñofa nekkal doon
1: Malick Ndiaye
0: Ousmane Sonko ñom ñaar ño nekkal doon fofu ñor ñaari classe ñuy dem ba ci ag neena ma militer PAI parti pour l'indépendance éritréen PAI parti africain pour l'indépendance communiste
1: Masmoud Diop
0: communiste di wedd yalla yalla amul la religion et l'opium du peuple kon mi ngi deugal li ma wax ni cheikh bi dañ ko defar defal ko
1: demal rek aji
0: ñuy dem ba événement am ñu rajé ko de la fonction publique
1: ñu dax
0: japp ko am président ko pour militantisme
1: militantisme bi waaw
0: jabonu
1: sengor waaw
0: mu joggé so defi pexé ba dem animation rurale tabbi kadior néna kadior ndekati serigne saliw daf ma fa doon wajalé ngir limu wara def ci man yobbu ko tiwawan mu nek fa animation rural di dem ndand amna xissa bo xamni sax mo khalifa seigne am sotu jaxate ba mo waré fayé ku lempo té ñu jaxase ko administration té dëkk ba kenn musu fa fay
1: lempo
0: mom seigne beccio mu ñew bi mu ñewé jup seigne bi dal di summi ay dalam néna kérok bi mako jubé yek serigne saliw ci koké boba sax xamaguma tarixu digënté ñoñé
1: ak ci mbokk ak ci batine
0: waye bu summi samay dal dal di ram outiko mu ko li nga def de taxna ñepp du fay
1: day fay lepp
0: bima défé animation rural def touti Jean Collin ministre de l'intérieur moko bëggalon bopam mu def ENA moy ENA légui
1: waaw ENA
0: admission bi dañ nañu ko netali néna la woro lañ ko warona jox da fanan ba beut set nelawul am insomnie mënul fexé ba nelaw xeyni avant may dem xaaral ma ubbi nafar touti ba xam lamu jang
1: lamu ubbi
0: nafar ko bam déme
1: mo lañ ko jox
0: mo admi bokon même promotion ak Ousmane Tanor dia
1: waaw Ousmane Tanor
0: ni jël ko mu nek administrateur civil ñu indi ko Jourbel
1: mu ñëk service fofu
0: premier poste loolu la ma waxon ba may ñew Jourbel ni ma commencer sa carrière à Jourbel barke rek ci top
1: da deug la ne
0: mu nek administrateur de la commune
1: à Jourbel
0: indi fa senghor waaw ndax fête de l'indépendance bobu dañ koy décentraliser mu organiser ko am na événement bu fa xew digënté mak wa kër mam cheikh ibra
1: mom senghor
0: cheikh bi photo bi ñu koy woyé ñu koy wadé ba légui ndax dañu def mise en place bi ba paré ba senghor commencé def discours ci jamono yoy
1: waaw
0: cheikh assane fall
1: waaw
0: ni jamet
1: naru kaw sarafal
0: ni jamet
1: ak bay falam bayru ay xini ki
0: ba ñu bëgg ki señ bi daldi dag président de la république
1: wallahi
0: daldi wacc ñadam ñew japp ci loxom photo bi soko chercher youtube diñ ko gis
1: japp ci loxo president
0: japp ci loxo serigne assane fall
2: tiagneur fm
0: ba ba mag la ñu and mu yegal ko ci tribune bi jox ko place
1: xal ba protocole bob rek
0: ñu ni ki limu def mom rek ko mësa def moy doc président en plein discours
1: waaw waaw te garde corps ñep defi te par ken réjourul
0: at momu neena ci la am dom bu goor ba ko serigne saliw ko nañ ko tuddé ku teddi
1: ci
0: moy serigne khadim tioune bossé
1: ci at momu premier poste am fofu
0: ci ci jarem neena ngenté lolu serigne cheikh genn fatma mako jox xaram tuddu ci serigne assane fall jox ko aw nak jox ko beuy jox ko xar ba bolé ci mbonat mbonat bu mat mo xamné mbonat ni da ko may jamm bu ñuy wax alhadji cheikh mbaye alhadji cheikh mbaye ba mu jaayé mbonat bi ab tubab da ci yob da ci dem mak
1: la amara bi barka la di
0: serigne ñi nek ndiarim ñep ndax da am lu mu defal ndax bobu serigne cheikh gane fatma da waro na lutisé keul gu mak
1: waaw
0: am moyen am sañ bi ñew ñu gisé mu ni ko dina ko def mu ni ko ndax diñ ko mëne mu ni ko dina ko def dal di koy tablé ci budget bi bañu woté budget bi néna xamna ni gaay ay say li xamna lan la wax bi may wax ki bi dama ni projet señ cheikh mbacké bi ku ko contre ci jamono joju ku ko ñëmé contre
1: kenn duko ko
0: ñëpp ni wi ñu dal di koy jallalé
1: duggal ko ci budget bi
0: da mu dugg ci budget
1: commune bi
0: ñu dal di koy def
1: lotissé
0: keur gu mak seigne cheikh indi plan ak yamu ki yep ñu dal di koy def lepp jaar yoon
1: content
0: kon ko koy cheikh bi ay circonstances la tombé circonstances ñun ñokay wax ba tutubab wayé grec yi sax dañ wax ni hasard amul nene hasard yalla la ndax ñom dafa melni ci ndial ben sen démocratie gi ñu ñu imposer pour fal nit dañ dal jël juroomi godé yo xamni amagu juroom ñaari at juroom ñi xëccio ku nekk ñu jël sa tour def ko ci kay duggal xalé bi bu xalé bu ben xalé tanné lu mu gënné rek
1: lool la
0: ndax nenañ xalé amagul bakkar lu mu tanub yalla nonu la def nek administrateur jëgë fi dem kaolak
1: jëgë ñaarim dem kaolak
0: kaolak nak ciow lu bari am fa
1: melen na ciow fa baaw
0: waaw ndax bi mu accé da ñew am fa fonctionnaire yi nek mourid xamul cheikh bi motax fonctionnaire bu nek haut fonctionnaire ñime ni man mourid la
1: waaw deug la
0: dajale len ñu gis sen réalisation ñu dañ ko audit
1: ñu lay audit cheikh bi parce que dafa and ak mourid nek fofu
0: waaw té bu ñuy jang ñu gis li ñuy def té bam xër gi ak jëf yu bari yo xamni dafa daan jëf señ cheikh say mom señ son yi bu mo net li xisa bi
1: señ cheikh say
0: waaw vidéo bi mi ngi youtube kéro ba nga xamé ni dañ ni dañuy japp cheikh bi señ saliw ba mu démé ci señ abdoul had wax ko xam jëf ni ko deug na abdou youf de néna day japp cheikh bi
1: té
0: waye bu ko jappé de bay bogu outal ma nek ciawet ga
1: mo dama nek ciawet ga
0: seigne cheikh say neena kérok seigne abdoulat bokku na mom ci ni nga xamni ñom la yabalon ngir ñu lijeenti ci lolu kon cheikh bi ko kaawlak le fité ci digënde mo seigne saliw ndax nak amna lo xamni il faut nga leral ko mom neena ndial ben gi bëgg na seigne saliw lolu mom
1: lolu leral
0: la da def rek mu am mu gëdono sama day gëdono sama
1: waaw waaw waaw
0: waye amna luma xamul won ci mom xamna ni djigna ma buñuy wax waxi walof
1: ci
0: ndax luma ko wax lu tabbi nopam mu dal fa djou
1: lolou seigne borom fecc lolou
0: waaw ma dem ba lolou nek sama intérêt waye dama dem ba ci yag am li len luma yek lo xamni dama li mu yor war na ci am lima ko def lo sax nak xawmako neena xamna ni ay dogal la neena da am benn bis mu dem BNDES xalé yi duñ ko xam bank bobu amatul
1: amatul
0: dem retirer xaliss ba paré dal di laaj fondé de pouvoir bi fekk nawet di djub ci ñaata mo dess sama compte mu wax ko mu nek ay millions ci jamono joju mu tok ba ciag ni man ma ngi djebulu pour ki dem la dem ci seigne salu kër nga gis kër ga nam mel agn bi bo ba ci daara yi lay wax
1: ci daara yi lay wax
0: ma tok fi yor lu day ni ni djebal na la sama bop aduna ak alakhirah ba paré yor alal du mel ni te lér na ma ni soxla nako tadi vide compte bi djel dajale ko par yoyu def ko ben dank
1: and ak mom
0: amna lu xew
1: acca
0: serigne saliw fekk na bobu lolou mom xissabu leer la ndax serigne abdou hadd mbacke mom serigne sal ndjurul mom moko netali te jele ko fu leer ci serigne saliw
1: da deug lan
0: ndax bobu serigne bi da melni da ni da am yene ren mom tambale bay bay mu beuri ngir jeufam ci serigne touba meuna yok te amul jumtukay yi mu xeyma budget ba jumtukay yamay jënd ngir meuna bay jiw ba machine yak yoyu ci limbu day lolu tadi wo kenn ci mbokam yi wa ba ko ci defé na serigne cheikh jaxate la
1: wa
0: mu fekk ko ci daara ja muniko dama bëgg da am lumay tambali te bëggon nga dugg ci neeg bi dugal ma ci xalwatu xolal ma nga xam numuy dem ba kilifa gogou dugg ci neeg bi tambali liggey bi fajar gogou mu tambali fajar gogou la cheikh bi ñew ak lolé nga xam ni
1: moko ak limba
0: ak limba mu tombe exactement da seigne charlie bëggon mu la di ñew dal di ko mbacké ma dama la jébal sama bop aduna ak alakh nga bayima ay jamono yi de ma yek ni waratuma nek lo yegul waratuma def loma digalul waratuma am lo xamul
1: lo xamul chet
0: tet kero dako bolé titre foncier yi mu amone keur yi
1: ak khalis be titre foncier yi
0: la ko dama bëgg ñew tégal la lepp luma am diko li nak mbacké mom addiya la li ak bi la serigne bi ni mi ko limbi ñaata la mu wax ko ko mu yoni ndaw ni ko demal neel seigne diw na ñew wuysima ñu dagg lola
1: dagg
0: la di ñew muniko salaw de day melni dama do non setlo sama talibé bi
1: indal
0: na mako tan diko waye bul dagg la nga don def na nga delu agale ko te ñaanal la mako
1: te ñaanal la mako
0: yene gi deglu kërëm la commencé melni xorondom baat bobu la wax
1: xorondom day roñ day roñ
0: heure buma démé ba génn suma gisé lo xamné yaakar na ni seigne salou soxla nako ma noor daara ja mo xam kéccax la mo xam ciép mo xam diw mo xam lu mënti doon tilian cess tapi luma gis tay ñortu ni seigne salou soxla nako rek
1: mu jënd la
0: mu jël ko indi ci la commencé sax nak ni ay bis ju dem ba fexé ba gis ak mom
1: ay bis ju ne
0: mu dem ci daara fekk ko fa ndax soxla mati jaxate way juru seigne mustapha salou soxna momi ak soxla walo kenn ci soxna serigne saliw yi mus dañ fa dem munima serigne saliw de da def liko neex rek waye gilde magi cheikh bi mo oppon tank ci keur gi bima ko waxe cheikh bi cheikh bi da retat ni wax na deug de
1: mais ça
0: man de sama lima nekkon waye bima ko waxe serigne gilde da joy da ni fekkewul sama jota ak serigne saliw suma musa ñew baniko aksi munima limay jëk laaj moy ana bejjo maniko ma nga fa munima ba dara jotuko
1: isa
0: maniko munima alhamdullilah neena musuma fa dem man sax da na dem da jaxle ndax yalla da def mom man neena serigne saliw dama ko beggon te bu yatal ma neena lu nek la ko da laaj waye neena buma ñewé bala ma wax ak man wala ma xelil café dina ma laaj ci lan la nek ciow lolou may deg mom numu deme ma wax ko ana lam ma doon wax ci nangam man may ñew ci yarsi waye mom lay laaj cheikh bi neena bobu dafa melni xar buñu yalla xal waye bama borom soxla daf ma daldi dem wuti indi yew ma ci kër gi
1: yew ma ci kër gi
0: def ma luma lu ko
1: wallahi lanzi
0: digante bobu nak xalé yu bari ci ñu mujjé jëbul ci cheikh bi mom lañu ignoré ba yeen say ñu am no xam dañ koy waxé té fatani señ bëccu moma ni dama ko wax diko cheikh bi dam goor guma ni kuy way sa guerre xana do fatte guerre gey may sa guerre
1: mo way
0: kuy way sa guerre xana do fatte guerre gey may sa guerre mu ma wax nang mu na wax ci
1: nang
0: ah yeen de bo le ne señ ci bëccu lañuy sante fatte señ salu bima defal lepp cyant ga du mat
1: wa dedet
0: man de buma sañon talib bi bu am ciofelam ci señ salu la koy jol da ngay deg ñu naan talibé yeen sa ñu wax baat bo xamni señ salé wax na lu mel nonu waye waxé wu ko ñom ni ngi koy waxé da ngay deg ñu ni señ Bécio señ salé néna ko def leen cheikh Bécio muy señ yité dedet dani bo leen débé fa saw na ngeen motalé señ yité ci mom am ñaar yi lay différence
1: bu baax
0: kan moy yitté ji Seigne Saliw waaw la ca mën ta mat bo dem ak mom ndax cheikh bi bo togué mom 5 minutes bëgg Seigne Saliw
1: waaw ma la ko wax lolu kay mom amna ci
0: lo
1: xam bo xamé mom yalla may nako ci
0: heure bo togué ak mom amna bis muni bi may ñëk sante Seigne Saliw nek administrateur civil di fecc ci mbéj Dakar yi néna amical des administrateurs
2: civils
0: waxal na sax tour ya wayé ndaysan néna ci ci téggini néna Youssou yo jarutu ñoo tudd ndax ñu ci bëri wacc nañu liggéey ci amna ci ño xamni seenu njabota fi amical des administrateurs civils
1: waaw
0: dañoo dajalo
1: waaw
0: ñu no il faut ki ñu recadrer ko
1: ndax lim nekk du yoon
0: waaw lim nekk du yoon xamna ay jang sax mais nekk ci mbéddi di fecc néna bobu lay soga tabali
1: di tiant
0: di tiant
1: légui nak ñin dañ koy recadrer
0: waaw mais dañu ñew délégation bu ba
1: waaw
0: amna ño xamni samay xarit lañu samay wëlëri ñu fekk ma sama kër sama soxna dem outil boisson ñu xelli agréablement
1: waaw
0: ñu tok ba ci ak rek
1: kenn
0: jël parole niko tanjang a becio ñun nak on est un corps d'élite dañu bokk ci ñi gëna kawé ci
1: sénégal kawé un corps d'élite
0: administrateur civil amna yo xamni waru ko def waru ñoo dëkk sax nak
1: ko koy def
0: ñenn ñi on a so set lo ñu bergnu entre Mermoz Sacré-Cœur ak Tanyu Sacré-Cœur amul Mermoz Wakam Almadi c'est parce que waru ñoo jaxaso la population té yow déjà jang yi ngay def ba paré di fecc ma seug bi néna melni dama gag
1: waay
0: Serigne Saliw nekati musuma sétan néna biñuy wax ba wax ji dima déranger sama yaram am luma ci yëk télé bi don tak ci sama kanam télé couleur dañoo wone madame Abdou Diouf ak Habib Thiam ñu ubbi soirée de gala biñ dan def annuellement rek Habib Thiam mi ngi té ñom ñaar ñoko dan def Elisabeth Diouf ak Habib Thiam xaritu président
1: Habib Diouf la
0: ñom ñako dan ñoo doon ubbi soirée de gala
1: deug la
0: fondation solidarité partage
1: partage
0: néna bi ma yamé ci
1: image
0: rek image bi rek dama yuxu dama jël ba gaay japp ni lan la man len dédit assez vous vous me parlez de danse yé dama wax fecc
1: xol len
0: fi mais regardez la première personnalité
1: du Sénégal
0: de l'état du Sénégal derrière le président avec son épouse en train de danser et quelle danse
1: quelle danse
0: tu et vous pensez que man dina complexé ba tax lima gëm duma ko def dal ni jaajeufé mbacké gaay genn dem
1: mu allo
0: mu djuk allo du kat jaajeufé mbacké gaay dendem ci lañ ko soumi le chapeau ni nañ ko bayyi comme ça
1: ah oui fi deug la
0: néna la bari na intellectuel j'en connais amna ay avocat ñu bari ño xamni sen fréquentation cheikh becio ba ci aladji mbacké yu fay amna des relations particulières ak cheikh bi
1: deug la
0: ci fital gum ko fital man fekke na cheikh ni ko mbacké xana xamone li nga nek muy politique nek ci kangam am ci bat ay bis boko bayiwol sa trouy de mën na la yob ba nga am lo xamni ci serigne touba do xam nu mu demé te boba il était membre du parti socialiste nek maire de grand dakar mairie gogo sax cheikh bi dayo ñew mu tok mu niko ma ngi ñaan dekk bi nga dekk yalla ngi koy yilif te boba momu di job moy maire de dakar mani waaw man cheikh bi nak tay mom yag na wax ñu koy gis waye tay mom ndax momu job mom abdou diouf du ko fi jël ah xana mu fatou election yi djubsi 2 mois abdou diouf dag dakar def ko ay mairie d'arrondissement
1: waaw
0: bakki fay jité maire mom
1: ci
0: lañu commencé ñimé nek intellectuel ndax jamono yoyu ñima ci xam ñu nek administrateur civil di wone senu mourid nasirou touré fateliku nako gouverneur defena ak madjang kharidjan relativement waay ñi ci upp bo moussa administration wone sax mourid sax dañ la dul ñime jox poste de responsabilité
1: ma da exactement mourid di xaw sen doxine xawna yex ci
0: côté xawna yex ci côté mom administration dañ ñoo bloqué won mom nak mu ñew dal di doxé
1: dag boum yi
0: and ak serigne saliw gëm ko yakkar
1: bëgg ko yakkar ko gëm ko
0: serigne bejo moma wax baat bo xamni man mom la gëm
1: té moy ban baat
0: keneen kuma woyé leneen luddul jaamu serigne saliw yaangi may togn
1: may togn ci
0: duma khutbu duma ko amu ciir jam la bu am sang bu xewam neex te muy tap
1: deng jam la bu am sang bu xewam neex
0: te muy tap
1: la ila ko da ko may bo son
0: da da saliou da may cheikh bedjom yamul ci may ko de
2: cheikh fm
1: num ci yow
0: bo amé xew wa say xarit jamba man boram boko maye nu xarit de def
1: dañuy mayle
0: dañuy may
1: dañuy mayle lo ñu mayle
0: dañuy mayle serigne saliou da
1: mo way
0: may cheikh bedjom ba pare out ñu ko mayle
1: ci jabar serigne touba
0: ñep
1: mo way
0: billahi wallahi ta'ala ku ci ne mën na la wax
1: way seigne
0: youssou damay tambalé ci seut ye
1: ati seut ban la
0: amna seut buñ ni mom de doxinam bu seigne touba ñewoon
1: duko soppi
0: dem na ci jaamu yalla ba am ciirub
1: doobi seigne
0: touba
1: seigne bakay madina
0: xam nga ko bu baax
1: le
0: mo sama serigne mam
1: mom
0: tan alaaji bakay mbub
1: malaaji bakay mbub
0: ci seigne saliou duko yabal ci seigne bakay madina da ñew mu bolé ko bay mu sama ñam defé na suma jumul
1: waaw yabal ko seigne bakay madina
0: duko dem ci seigne bakay madina cheikh bi neena ma dem fa mu defal ma xaar ci lycée neena tarba ak djibje
1: waaw deug de
0: ak melokan wax nga xamne bu lay xol day melni kula ragal cheikh bi bu ko netali
1: deug la ndessane waaw
0: neena bo fu duggé rek da nga yitt yalla
1: waaw
0: ci jëm ji to
1: ndessane
0: neena mu berna ba xelil may café defar lepp ñaanal ma ma dal ñew Touba xar ya bayiw mako fa bernde ya neena li upp ci bernde yi dama ko def ci auto yi indal ñew ci seigne saliou di sante mun ko lum lo mu defal ko mun ko andala ta diw delu wat len fa so deme ne ko koko la waxal na ci def lepp cheikh bi neena lolou nak mom serigne saliou la ak
1: mom waaw mom dal
0: message bi serigne abdullah had moko waxon niko meo becio ganam ga keur abdou karim fall lula may sa way gi serigne saliou mi nga ne dan na rek taxef
1: taxef
0: kana xamone li ngukoy defal ñun ni la waral motax duñ la ni jitul ñogi ñew duñ la ni ñogi dem fekk ñu fa dañuy and ak yow rek ba ci kanam serigne touba
1: oh
0: way serigne muntaha bax man dama gëm serigne muntaha serigne touba la
1: lol okay wax kenn du ko rendé
0: deug dañuy and ak yow bu ci serigne touba
1: waaw c'est
0: dal dikoy wax ju reuy nga xamni bis bobu Cissé mi nekkone soforu cheikh bi dañi cheikh bi da genn niko daanu jël niko Cissé dawalal tebul taxaw
1: mo way
0: Cissé di dawal ba almadi mu jakarlo geejgi cheikh bi niko loy taxaw mu niko geej gaagi ni bu fekke auto bi meun nga garantie bi meun na yit ci ko geejgi
1: ma dem
0: neena ci le seigne bi bepp dal di xek ñu wax ko seigne Saliou kéro lako seigne Saliou wax niko seigne Abdou seigne Soyou ak man ni du ñetti jëm
1: ben jëm
0: lenn lañu
1: ndessa
0: ni ñetti kër yoy lenn képp la
1: wa wallahi kore
0: seigne Soyou bam ko fa yabalé seigne Soyou jox ko café ga war gamba té fu muy dem seigne Saliou ko fa yabal ci ndigal la fa démé
1: da nga am solo
0: neena kër bi may ñaanal ti solo na xéx ti solo yo xamni sama kadam gi da muju tak waye ne bo fa joge damay dem ci seigne saliou mu wax ma lan ak lan lañ la def lan ak lan lan ak lan
1: netliko
0: jox nako ba jox ko montre
1: mom seigne saliou
0: seigne saliou
1: jox na seigne bette montre
0: montre ndax ganale ga seigne abdou khatir
1: ha
0: baghdad lako yabal mo chauffeur muñ wax cissé seigne abdou genn ci caisse gi ñew dal di taxaw neena ak ciowartef gi oh neena bi mu ñewé mag souf mu ana beccum seigne saliou
1: mu way
0: nena ma daldi ram boba kat seigne saliou bima yabal nena da fekk jekuma dani ma dama beug nga dem setti seigne abdou khatir maniko mbacke mom di dama boko monon abo digal damay dem wacc ñewat muniko lutax muniko dama jekul mu dal niko bo don siar seigne abdou ñaatam ko japp siaré nena ma wax ko blim seigne bi duggal ci loxom genné limbu doy mom dima débal nga di jox ko xam ñu ñëwé def waaw biñu ñëwé sa yaba ma ñëw nuyu ko mu ma yaay bëcc mu waaw mu ma Seigne Saliou moma ni na la ragnété buma la fakk liko jogal dem ci buntu ba ñëwaat néna ma juk daw ñëwaat mu ma dawaatal ñëwaat ma daw ñett yoon mu ma xamé na la té dootuma la fakk té loolu amna doomi Seigne Touba yi Seigne Murtala mo jaar keur Cheikh Mbeccou
1: Seigne Murtala sama may
0: Seigne Murtala mo jaar ndax Seigne Murtala da bari won tank bor bi Cheikh bi deuke golf ndax dafa am daray ci Al Azhar cité Bari Ili dan fa jaar rom ñu ko fi moy keur Bejo fekk mu wara julli waxtu heure julli jot mu ñew Seigne bi dalal ko mu tok ci kawlal bi ñu jox ko jappuma Cheikh bi ndoxum jappuma ba legi bi ngey soxla mbossi mamé mo doon jappé
1: dañ ko tatan
0: waaw mu julli ba paré cheikh bi ni kër gi képp ko xamné am nga fi lo xamné amna valeur nama koy indi
1: ci bir kër gi
0: ci bir kër ga ña fa déssom
1: ku ci nek rek nga andi dara
0: waxul xaliss or ak lepp lepp mu am seigne mandoura dégg na seigne murtala ba mu ñëwé ci seigne bi da diko jaar na ci sa talib bi ñu wax bëjju seigne bi diko alhamdullilah mu niko waye mom de danu kat seigne salu niko de yé
1: day yek
0: day yek yek
1: day yek
0: te mourid bu yek bu ne di nga dal
1: lesan
0: soxna may cheikh bi amna dom ju tuddu soxna may
1: a tudde nako dom
0: tudde nako dom tuddu wul neex wo xamni soxna aisha mama kat mo am dom bu jigeen cheikh bi ñi maam ñep day ñew ci seigne saliw mu ñew seigne bi niko lu mu am mu niko jigeen mu niko tuddel mako soxna may
1: lesan
0: seigne bi duko mbacke ah dina sante ji tour bi way dina sante ci tuddel mako ci cheikh seigne saliou dal ni sallaw mom de dem na ba xamni sa cyant bayi wo ci dara xolal baat bobu rek tuddel mako ci
1: waaw mu sante ci lolou mako wax
0: baat bi tuddel mako
1: baatu waaw ndigal lim ko jox
0: dal dikoy leral niko sallaw mom de dama ko yene tuddu buma ci amone jigen
1: mom la ko
0: tuddé soxna may cheikh bi dem tuddu mu neex and kak mom kero biko seigne bim ko yobbe ci soxna may soxna may genn na boyetu or yo xamni lam ko jox ci or ci xale bu ndaw lire motax ba legi soxna may or dako top cheikh bejo la soxna aisha mako jour tudde na soxna fadja makke
1: mom seigne touba
0: mom seigne touba rakam mom soxna fadja la tuddu cheikh bi da ñew mu ko luma mu ko jigen mu ko ki mom dag makoy tuddel
1: sama fay
0: sunu magja
1: wallahi tay
0: seigne saliou cheikh bi nan kuy magi seigne saliou wa japp ko muniko soxna fadja de da rafle ay tourlo
1: wallahi seigne saliou ko
0: so billahi te ma yene ko ay tourlo
1: hein nessa
0: soxna fadja ma
1: soxna fadja chun ma nga
0: ci geul soxna fadja chun ma nga ci geul kon day melni képp koo xam ne ci jamono bi Seigne Saliou nekkee ah Seigne Touba sekk ak moom te kat daa am nu Seigne Saliou jàppee ñooñu ñooñu du ñu ay

0: siru kima bolé lon mi ngi yanu bol rer ba dañu commencé néna agul mu xamni duma nek mu daldi eumbulu rer ba waaw bo dama koy and bolé wak mom maniko man ko dew won fenn sama kër baye basirou la demam néna solo wala néna té seigne basirou biñu togué dañu ko xana xamone yow sa baye la lolo tax ma am seigne seignu wax lolo seigne salu diko touba li nga wax néna maniko moma wax ni ma sa baye la momo jox sax reer bi ene seigne bi dango reer bi tek ko niko waye tuba li ngay wax ñoñu diñu sey bay ñoñu samay doomi seigne la and ko ak ramu la
1: ilaha illallah
0: ay seigne sale bëgg seigne to nek ñoñu samay doomi seigne la samay doomi seigne la ñu rek ko ak ramu la ñu soté soxlo walu moñu netali lolu bobu seigne sale tok ibrahima tioun mi ngi tok seigne babacar may mi ngi tok la taxone mu wax ñuko sax nak mom jaru la wax waye gis nañ ko fonk gu seigne salius fonkon waxna it samay rak yu nekkon xel kom dinen salawde sen liggey bi ngeen liggey bamu sontu moy lim daan bay xel kom su sontu ñetti ciir la koy def benn bi seigne murtala la koy jox benn bi seigne soxna may lenn dama defal len ko ci tuba ci jox len ko ngir barkelu ko ci ñom
1: no la daan doxale
0: soxna may momit ci tiofel ga bis bu jot bu togal seug bi ndiki agn ak reer
1: ci salew
0: ci bi soxna may la jal ndongo bu ko musa ñam man de kéro bañ ñuko joxé moy bis bi fi rafsan jani di ñew ñu indi ay agn joggé dakar
1: waaw rafsan jani
0: seug salew jox ñu agni la ca déssone man dama ko def ci mbuss
1: la ci déss agn soxna
0: may agn soxna may ci bu caroline bu dijj ginaar yi ñu togg ba nopi da di xus ko défar ko bolé ko ciéb bi ba paré ndawalé ko ndawalu xar
1: mo way
0: gis nga bima ko yobbo cheikh bi da am da aksi diko wax soxna mi bobu ñaari soxna lam mën soxna mbossé diko amo dara lo ñuy wax ñu jox la ciéb bi mel non mënoñ sax indil barkélo ma ñew fek cheikh bi nan ah doom de wax nañ deug man ko cheikh bi amna ci dé mën ma ha man ko waaw da di koy wax mu jox chauffeur Abdoul Hadj Samb auto dima andal ak mom ma ñew sama baye bima ñew wax ko ko mom da mouride madji duñu
1: kenn
0: da ko xaj da ko jël def ko ci ki dugul ko ci congélateur bi xam nga nu mu daan def jigen buy tonk
1: mu jël ci
0: mu daan cey sak
1: da
0: di ñew da cey def ñu ñew mu dara jël yépp jox ko lat mën ko dedet da ko xaj
1: waaw
0: ma ñew indi ko mu ni serigne salew la dem ba xam ni dotul dangu kenn yey ma te ñi wax na deug yey ma da di wax sama bay niko yow de ah xamone na ni mourid nga kéro bama duggé ci sa neeg ba waye sa mourid nak amna luma jangala dotuma demati mukk ci serigne salew mu jox ma dara
1: te duma ci
0: te duma ko indalé cheikh bi bu ko serigne salew musa jox caisse pom caisse buñu lekké pom bi bamu jeex caisse ya
1: xettu quoi ci bop
0: xettu caisse da koy def ci auto bi yo balé
1: xott kessi pom yi nga
0: xam seigne salew joxnako cerey ciep du am kobasum gadianga duñu ndawale ginar xam nga man xawma bat yoy normalement ku jude dakar wala xam luy kobas ak gadianga waye seigne bi mo ñew muniko li de sama frère la won seigne beccu lek bu pare dal di jël yakh ya bol ba ak lolo yakh yoy amone na ci ab yakh bo xam du ko jël def ko ci mouchoir yen sa bu waaw dama koy xoj ci ki diko nan
1: waaw
0: bis bi may ñibi ci touba la yax ba reer ci samay bagage ba ñew wax ko cheikh bi mu ma dedet ku tabbi touba la yax ba don def jëmmi touba dina ko def ci yow cheikh mecc ku bëggoon touba dama lay wax len nit ñi amna luñu umpulé ci mom daan nañu wax niñu ku ñew touba di jël ñu leen di tujjé sacc néna sacc Touba sax yal na womlé ndax Touba yaakar waru fé tassé
1: mu yeen
0: néna
1: day ñaanal ki jël
0: yal na womlé ndax yaakaram baña tass xam nga bu féké da nga yaakar ni bo démé Touba am fa li té amoko fa mën na am nga ki ko té néna ku fi yag dëkk bi yëb sa ko ci law daan wax bi mi soga sañ ci jannatu ma ko mbokki talibé yi nan len terena len mbacké
1: terena ay mbacke
0: ku dem mbacke bo ñoy di nga yes

0: dem Mbacké da am lu jeexit
1: wa xamna lim
0: bëgg xam nga bo jëlé ay gone yu joggé Dakar ñu ñëw Touba ci jamono joju dem Mbacké jafé won bo len xagne dem Mbacké xagn nga len lay and ak dem Mbacké di indi ni dem len Touba kéro bama tuxusé man ñëw le 1er juillet 2021 dama aksi ñëw munima da nga xam ni sey xéewal tambali na ti dotul dak
1: bëgg ñëw Touba
0: waaw wan nga ginnaw Dakar ñi bisi nga Touba ni bisul nga Serigne Touba ah di nga xamni mom de kenn du dem mu dess
1: mo de deug la
0: te billahi walay la gem bi may ñew di tuxu ci ben nek la amone ak sal bo xamni agul amul clôture amul douche amul wañ
1: ci ndad fay fay ginaaw
0: tay ji bo ñew sama kër ba étage la
1: hein
0: sama ay rak sama ay mag yu jigen suñu famille lañ fa am suñ ko dajale won mo upp suuf sa nga xamni mom la sunu wayjur am ci deku mamam di pir ciosan pir sañu xor te lolou yep ñi ngi joge ci lolou
1: waaw cey ci
0: ko de manière résumé cheikh bi kuñu défar la mom moko wax kuñu défar la
1: défar ko défar
0: buñ la défaré défal la mo misal la ko sank ci xew wu neex
1: waaw
0: te sap sang du jéxal
1: du jéxal bu muy may ak
0: xel nga ñew ah jamba sang ba du fecc sang ba du fecc
1: deug la
0: sang ba du muy def day solo ba tok kuy fecc
1: jamba
0: kan moy seddelé
1: jamba
0: ha bis bobu day melni dañ ko mba yalla bu ko nexé sacc
1: ah waaw jël ci bagage yi
0: te kenn duko téré cheikh bi tok na ak serigne salou niko bakké tay dé dama ñewon siar bi len rek la ci djublu kala messi la tiach gi malay tiach
1: mo wen
0: jannatu bakhwala ca dara ja ca negu mbar ma fa isbu yu defon
1: waw
0: seigne salou signi non muy def muni ko mbacke dama waron bu wer bi de limam lima samay dom di jox li talibe di indi lima am lepp ma ñew jukkot sa kanam di xaar lo may xonté baat bobu la xont ak jur waye mbacke ma ngi jëndi auto ma ngi tabaxi kër ma ngi xaj xaji baat bobu la ko wax seigne salou muñ
1: sen
0: dal ni ko sacc sepp de buñu defon ndiew xana dañuy far tour wi niko lew na la dom niko lew na la dom
1: Cheikh Baye
0: dafa am ay yeuf yu mu amone ci Seigne Saliou ay appartement yo xamni amna kilifa guma wax ni Seigne Saliou Cheikh bi dako satch
1: ndessa
0: da melni Seigne Saliou da bok ay yeuf yo xamni am jarign yu mu soxal yeuf yi bopam day ñew ciukutan ko bu deme bay wad rek Seigne Baye keuf te ciukutan gi moy lan li Seigne Saliou gëna bëgg ci aduna moy ak cant su ñëwé day wax ak mom gis nga vidéo yi mu am yor magal bu ko daan wax limu def nga gis Seigne Saliou ak muñ ga
1: day muñ
0: su ko waxé rek té Seigne Bédio moy ko xam ni lu ko Seigne Saliou wax tuti wul kilifa yagula may ab talibem auto
1: ok
0: Seigne Saliou cheikh bi bi def retraite amul auto voiture de fonction la demé retraite djel taxi ñibi kërëm mermoz dal ni ma ngi tok nak légui nak nopina ak administration djel Serigne Touba rek fi dess
1: té yakamti won nako melni
0: yakamti won dafa di won day bayyi démissioner Serigne Saliou niko kondé day melni da nga télé
1: waaw mu ko yakamti won nako
0: dal di tok goro djey señ na ko tuddu mo dawal auto bu wert mercedes bu xamni djugo kebe degna lolou mom degna lay wax mako joxone seigne abdou hak seigne abdou hak jox ko seigne saliou niko dama beug nga sartonté man auto buma la musa joxe ko waye bi mom
1: duko
0: joxe sartonté man doko joxe manam jox ko seigne abdou hak joxone da tax auto bobu seigne saliou duko beggone
1: fank ko
0: bami setti isbu tarikh defena mom la waron mercedes bu
2: fek
0: kala dañu tok ci salle bi ni rek goro djey ni jamet dëg xébi jog niko goro lu xew ma jam xamna ni goro djey du sori Serigne Saliou lan la xew ba nga bayyi fa Serigne Saliou mom kessé lu xew mu niko moma yabal neen dafa xol ma indi la aw fas mu niko aw fas anam
1: daldi jog
0: gis nga biñu génné mu yam ci auto bi cheikh bi kérok ñun ñoko téy
1: dafa daan
0: day hapat ni dedet kagn goor auto bi nga xamni ñaata at ak serigne sall auto bi nga xamni man da leer na ma ni nonu la ko waxe jibril alayhi salam fek lu ko fi ba tay xam nga serigne bi mom fa mu tollon ci acc ba auto bi la ma jox dal di wote cient go xamni reyna ci juroom fukki nak ngir auto bi
1: auto bi nga jox juroom fukki nak ci cient gi
0: gis nga auto bi biñu dewe ba organe yi xawa am numu deme talibé yi nek allemagne ño dem industrie ba ñu jox ko organe yi fi mu ne boko gisé mën na joggé fi dem France daw ba France
1: auto bi mi ngi dundu
0: ba légui mi ngi dundu
1: dañu dem allemagne fañ ko defal ci usine ba
0: ci usine ba
1: ñu def jox leen pièce de rechange
0: ñu jox leen pièce de rechange yépp ñu ñew rakam ji ñu wax bay amadou djé électricien un mécanicien la won bu meun
1: moko manté wat
0: moko superviser ñu défar auto bi fi mu né auto bi buy daw da ngay japp né tay la gëna bëss
1: bu bëss la
0: da fonk auto fonk auto
1: ah fonk ak kiko ci xalé bu ko
0: jox nax nañu cheikh bédio ci dalli seigne touba xam nga am nay jamono gaay yoy nga xamné dañuy ñëw jël seeni dal ñoo ñu ko dalli seigne bi la ci jamono yoy dal di koy bu ñu utiliser langage door ko door
1: mbëk
0: mbëk ku mbëk bu metti
1: metti
0: dal di jënd ay dal la ñew jaay ko 200,000 néna boba kat baaje 200,000 ñu wax rek ba ni li dafa tombé
1: dalli seigne touba mom jarna 200,000
0: dal di jël dal yi rek dal di koy jënd def ko ci ki nak enveloppé dimanche ma ñew ci seigne bi waye néne bima né jey ni seigne bi def manam ré gi mu ré
1: rek la
0: ndax seigne sallu ni fulu ji mel ak tedd nga ji bu la miné non la mëna batu lay baña wax kaño dina togn ni
1: ndessan
0: néna bi mu ré ba ki ni dal yi mom fu mu joggé rek ma xam ni ki la man do makki say ci jardal sama kaw muniko kon yefi seigne touba tollu na la ni
1: ndessan
0: mu fa barke man ke xana barke lu man amna seigne touba ndax amna la
1: waaw
0: waye mom day melni
1: waaw
0: muniko hi dina la ci sedd dina la ci sedd xam nga lu mu ko jox ben bol bo xamni pere la tuddu seigne salou mo wax batu pere
1: dina fa
0: mujju gi seigne bi limu don xewlo ko snew fofé la ko don def
1: ci
0: diko dina la ko jox waye bu ci aw ñam
1: waaw waaw
0: xama cheikh bi numu dan def buñu dé ba jamono am numu démé ba mu am lumu bëgg safara day dem jël bol def ci ndox ko yëngalé dal di jël ay paan soti ko ci biir di acca gaay barké lu leen
1: la ilaha
0: ba légui mi ngi fi
1: bu dé gaay barké lu
0: jox nako yi tiawali bo xamni lam ko ci wax Seigne Sall amna tiawali bo xamni photo yu bari waaw ndaysane
1: ba am redinaay
0: jox nako yi palman dal diko mam cheikh ibrahim de bari na ñu naan da nan soli sagar way lolu musuko def
1: dedet palman
0: mo gënono goor yi ci goor ñi
1: waaw
0: lolu seigne sall wax
1: mo gënono goor yi ci goor yi
0: waaw dela bu musa solo ndjajam lolu ñuy wax de ku ko musa gis dal di wax lu bari ci mam cheikh ibrahim
1: ci
0: kérok bi mi waxtan neena ci mam cheikh ibrahim di wax ciag cheikh bi ni ko mbacké sama digënté ak yow rek mu ni ko bëgg la léral sama digënté ak yow motax malay waxat digënté mam cheikh ibrahim ak sangam ba seigne salou muska dégg muy wax ba tuddu seigne touba ndax bu ko tuddé yaram
1: serigne bi rek
0: magni yi wax magni ñoy référence da am bénn bis ma dem daro mohti kon sétane ben conférence biñu waxtane ba paré ma wo gaay am kenn ci ñom kuma ni man de ngeen ma joxul parole ay kon ma wax len lo xamni war ngeen ko soralé ci seen waxtane de ngeen di wax digënté mam cheikh nok serigne touba nan serigne bi nek jaarém woluko bi mu ñëwé mu daal niko na dem louga na dem lu dar mam cheikh no daal di dem louga bam fa joggé fanane fa daal di joggé dem dar soko waxe xalé bo xamni ci jamono ji circuit bobu circuit une journée la mais boko contextualiser wul ci jamono joj nga xamni deuk amul won
2: moy fas
0: lañ doon ko war maniko man mi rek tay ji dina lu aw fas nga bëkk won war ba jarim bo agge do noppalu so setlo mag ñoñu amu ci kenn ku guddu fan ndax rythme bi ñu demé a seigne modou moussa ndjagn li lu ko indi ak takku bi deugar bi talo sax lek ndax yitté seigne bi seigne muntaha bi
1: té
0: mo na tokkeurum fu mu julli yalla nangu ko waye mari at yi han
1: galay
0: jox exemple mag ni ñoy ñooñu cheikh bi nak yalla da def lu mu sa deg ni mag ñooñu ngay wax def nako serigne touba am ci ak mbekté jëm nako ci serigne salih
1: def nako digam ak serigne salih
0: def nako digënté ko serigne salih ndial ben gi xam nu mu tudde won bopam bay fallu serigne salih bay fallu serigne salih wut auto bo xamni bay fall lako tudde di roy mam cheikh ci dabé ndap togu di yobbu ci daara ja ñu ni serigne massamba job sam mom de daan def lu mu gis lu mu rafet tay daal di jël suko déggé xissa boko wax dina ca jang dara yobbu
1: on dafa résumé dund mag ñi
0: quoi mu ngok
1: da ko résumé ci digg mag
0: sé amul kenn ko xamni limu xam ci tarikh té tarikh yépp amna ci mag yo xamni sax seeni tarikh mouride ñu koy netal té seigne salih wax ko ba ci ñeppul ci ma cheikh ibra seigne salih ko netal
1: moko netal
0: moko netal bopam
1: seigne salih moko don jangal yoon
0: wi moko jangal yoon wi
1: ba mu xam
0: ci ar
1: ci ko jangal dafa mëna jang
0: da ko pek
1: da ko pek
0: ba pare yene ko
1: njariñ
0: li
1: rawatina
0: waye amna benen tamit bu mon wax identité cheikh bejo moy fam ko kiliftef ak nan mo jëfëndigal
1: allo am solo
0: xam nga
1: mata ray nga nan
0: da am way kat fallu jeng man duma deglu musique waye da wayon ben way tuddé ko ku yëngal jamono cheikh bejo yëngal jamono way wi dama len dan wax man len rek kama ci neex ndigal rek lay xaar Seigne Salih cheikh bi Seigne Salih jox nako ndigalou ndoxu geej
1: ngir mu fagu ko
0: waaw da may jamono ndox ngay nek digeunte xabaane ak got febar bo xamni day japp ay pitti ci loxo yi feñ fa
1: waaw
0: docteur yi ni
3: ñu geej ci baax
0: waay mbour mo gëna jigé pour am ndoxum geej
1: waaw
0: waye bañ né ndox bu geej mu sang wa daara yépp fa lañ koy jëlé dañ leen boba dé bécé du ko yëgul Seigne Habibou Diop moko wax cheikh bi ni ko légui lu tollu ci nan daal di dem jënd ay bari go ñu def ko ci ay camion 30 tonnes
1: 30 di
0: dem geejju geejaway kérok man ma wax fi ñu xamni fa lañu tanké ndox mi wut ay pompe def ko ñaari camion bi dem got bi dem xabar pendant une semaine xalé yi sangu dal di wër jamono yi ñon forlo wa keur seigne fallu yi gert gi ci xel kom tok nañ fi ñom Moussa Niang ñu ne formi gerté lan mako yéxal feulé dañu amul jumtu kay ñu ko def ñu ngi tok ni ñom ñu ngi waxtaan ñu ne bu ko amon lu melni ay potu ndag am ko ni ah potu ndag yu mat mbolo ma fa né kan moko mëna am seigne bi teye krous gi néna bobu doon wirt Seigne Salih ni len boba de bejjo da ko yegul biñ ko koy wax min ñu fekk tiant put ñu wo ko téléphone jot ko wax ko ko mu ñu damay tass tiant gi ndigal du jup ñu ci tek leneen dama bëgg suba juromi junni pot la bëgg
1: juromi junni pot
0: potu dag ñun kérok biñu wacce buntu pigin dañu jaar marché Chavanel ramasser pot ya fa ne jaar marché seng
1: def ci sago
0: xol di yadu di dem nak debes ko moy fexé ba dag yi do
1: wa debes ko xamna
0: ngon gi ñetti super
1: ngeen luyé dem ci
0: lañu luyé sol koy pot ba yegg ki ci kaw manam indi nañ ko ci kër gi ba muju potu dag bari fa ba xamatu ñu koy def
1: fo tourer ci kër gi potu dag ngay gis
0: cheikh bi
1: la ilaha illallah
0: Benen bi moy lu ko Seigne Salih wax
1: lan may bamba ji de
0: ñun ñi biñuy dara la 89 90 91 bobu cheikh bi amulon ko delu xassa yi ben la ci amone wa Touba HLM Mansour Ndoye Khadim Gueye
3: Cheikh
0: FM Mansour Fall As Cham ku del bo xamni ñom rek ñoo mëna jang xassa yi Seigne Salih cheikh bi da ñew ni ko mbacke man de mbolo mi dañoo bari lol té ma gis ma bëggoon jamono yi ñu tabbi nak ci ñagum xassaay Seigne Salih ko alhamdullilah mu ko ma bëgg waye bima leen ko waxé dañ ni amna xassaay yu ñu wara jang ak yu ñu wara jang Seigne Salih ko xassaay yépp lañu wara jang amul buñ ci benn bu ci lor diko waye de budé man sama daara yi dal di génné liñu tuddé sas bi yi xassayit lañu ki bobu dañu dem bobu photocopie jafena té bari wul am ku ñuy wax imprimeur lomsar dal di koy jël yobbu ko imprimeur yeb dal di koy tass daara ju né am ci ñaar ku mëna photocopier photocopier man defena mi dadi man ko jang ci ay bis ndax ci dimanche samedi dimanche ci top
4: waaw
0: ba ñu ñëwé da yo ñëw jang ina la mahna ahbabtura fataha malaktu ak fusti señ salu dadi ré ni waaw yeen ngi jëm xam nga lolu mo señ beccu ni comme néna jëm moy yëmëna guñu waaw ay teggina ma wax rek waye señ jang bi mom waye mom dadi wax ni nañ gor gorlu señ beccu señ salu ni ko khasside yi buñ koy jang dama melni mar kumar khasside yi buñ koy jang dama melni kumar fi ak jang ñu mi dadi duma manti bobu xawma sax mi dadi damay deg ñuy way ñak ñi bobu melul ni ma japp batu mi dadi bi genn dem ci keur seigne mourtala bobu ab barak la moy koku di jay fa ki bobu bitik bobu di jay tere yi dal niko mi dadi la bëgg munuma bad mi dadi ndegati mi dadi yi bari na ma dal niko ñaata mo fi nek munuma a genné muy mi dadi wa xalaami maniko kon bi la ma dal koy jël cënd ko dimanche yi ñi ñëwaat mën na tari mi dadi wa xalaami ba adayta bi aqdi wa tasawwu fi wal fiqi ya li bi zikri ma salati wa bis ñuy dem ba abdir ben bis ñu jang ci cënt ga cheikh bi dal ñuy jël étudiant ñu nañ dem ci seigne salih ken jangal ko waye bi biñu jangé mi daldi bam nopi kérok seigne salu da am lu mu leral tani bu ñëk ba ndom mérite sadikh ñu koy sentu ci nga xamni ño demone ci daari tarbiya waye da melni ci jamono ji mi gëna yombé ci ñi jangé won na salan ndax bobu la isbu tarxiya yi commencé duggu kër seigne salu commencé nak di gorgolu ci ñang xam nga ñom sen air yu ñëk ya ya ñu fentalone sen bop seigne salih mo leen ci joge jox leen cassette yi bay wa ke seigne massamba yi bay yusuf ndaw ak seigne mayib gey
4: seigne mayib
0: waaw dal leen wax ni leen ni la bëgg koy jàngé ñomit gis nga ñukay roy diko roy ba far muju ag ci fo xamni ken xam ko ci
4: deug la
0: jamono lim bobu ñu mokal khasside ci jamono ji li ci wa ke cheikh beccu am ken xam ko ndax ñun dafa melni objectif la bo xamni premier objectif moy mokal
4: gi
0: kurel sax buñ koy def han ku mokul do tax amul tey tey legi nak dañ koy dagal kurel 1 2 3 4
4: ok
0: 1 xalé yu ndaw yi nga xamni dañuy ki ñom ahbabtu buñu jangé ba dem ba mo commencé mëna rim ñu yok ku mokal sas bi da ngay dugg ci kurel bu mag amna kurel bo xamni ñu leen di woyé rafaxna ma ngi leen di siar ko reul rafaxna ñoñu seigne cheikh mbacke mom seigne sadio momit yalla lañ ko yalla fayal mom wa keur cheikh beccu amel nañ ko cyant
4: la deug la
0: seigne sadio tioun amel nako cyant gu reuy xamna ni sax lepp seigne muntaka waye seigne cheikh mom bu fekke seigne muntaka mom mo lax seigne cheikh mo joxe sawmi ak soukar si tek seigne sal fo xamne tek ko ci yoon te bayiwu ko it diko digal diko dimbali sen gisse bu muju moy biñuy wajj 7 avril dañ ko dina la ñaanal neena ñu tepp abdir ñu dem mu jox ñu xewal ba pare ma nak señ abo doom ñu ñew mu yoni señ abo mu dem mu yëkëti enveloppe at may jox ba daal di koy teyé non rek japp ni ak ñaana nek ci biir suma genné dina laaj señ abo sante genn bi mu ñewé ubbi enveloppe bi li ci nek ci million ken xamul mu tollu muniko del seigne abou di dama koy delu seigne bi duma ko jox muniko ah de gol limu la wax xana dani sag ñaan la
4: ci
0: xamna lim bi waye bañ ndax nima ko xame du luñ ma wax dama fekke waxtaan ba xam ko waye copper yu bari avalu bu bari domam seigne salih bourdo moy taam bu gor da ko di papa may ma ci ben ñaari jooni mu jox ko ci ñaari jooni bo ba legi mu ci calpe neene bima ko defé sama calpe ba legi bis bu jot xaliss daf ma yomb kon momit amna fo xamni ño wara faxna yoy seigne cheikh daan tok ba ci ag nek daray lagan ba mu nek xel kom taysir ba sax mu nek fenen fudul fof wala dar khudus dal di wolu seigne sall niko sa gaay sama gaay man lo tax fi mu ne ma xaritok ñom la bëgg nga yabal bu leen utna auto bo xamni spécial pour bu seigne cheikh waxe rek ñu la di dem
1: mom seigne sall
0: waaw bu ñu ñëwé jangal ko yeen say mu tey le ñetti fan ñu jangal ko mu soglé na yewu ñu dem motax seigne bëccu ligéy yatuna
1: yatuna
0: amna benen fan bo xamni seigne sall wako ci tag kéro bi seigne sall waxe waxam juré ji jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom le seigne touba daan def ci ñom
1: ci mag ñi
0: ci mag ñi daan ni donté mënumuko sax ma barkélu ci
1: dëng
0: daal di wax aya ba ani dafatri ak yoy daal di wax la muy wax cheikh bi da ñoo ni ko mbacké ñu day ñu tollu ci nan nga bëgg mu ni ko ku mëna dem dara da ngay mëna défar sa bop da ngay mëna bo fébaré mën ko wax lolo gën ci dara waye gone yu ndaw yi mom bu ñu ñëwé yeen say duma doon jafé jafé amna ci ño xam sax damay mujju diko dénkaané ndax ko xamné bu démé ba am lu mu def du mëna yéssal bop boko indé dara dang koy sonal té day metti ci mom
1: dëgg la
0: niko dal japp na ni fukki at
2: déglu ténier FM 88.6
0: cheikh bi jox nako ba jox ko ño xamni biñuy dem amon nañu soxna ba bari man mi cheikh bey ma té dem dara ndax bobu étudiant la dama bour ñew niko damay dem mën ma fotol ci njang man niko maangi en licence deux lay def maîtrise mën ma agalé sa maîtrise
1: normalement
0: ay suñu kër Mustapha Mbou Mam Gor Mbou Abdoulaye Mbou Maguen Mbou Adama Faye Goro Diouf Seigne Saliou Boss gis na dé
1: ñem ñepp demon
0: dara ñepp demon dara sama té ñi may wax
1: mom dafa ramassé gonné yépp wa kër gëpp rek
0: sama papa ñom ñepp ñoo volontaire dem
1: wa dem wa
0: ndax boba japp nañ ni ku demul di nga raté lo xamni ci addu
1: raté l'histoire
0: wa cheikh bi da ka daan wax
1: ni inshallah
0: ku wuy ci wul ci wuji bi bo né buma féké won jabar serigne touba boko waxaté duma ko gëm
1: deug la waxna deug dé waji re jëf
0: man nak mani damay dem mu bañ
1: ma inshallah
0: ni ma mukk togal bobu amna soxna de sama soxna mi ngi tol digeenti
1: ay nga bëgg engagé wu rek
0: mujju gi mu daat may presque janni amani ah sama rak yi ak sama mag yi gën nañ ma
1: dessa
0: demal nañ seigne touba te dewuma waye xam na fan la joggé da ñew ci seigne sall wax ko niko mbacké amna jëm yo xamni de sañatuma leena teyé ku melni ñabi kassé yousou ndou da di koy limal ñi nga xamni ñoko gëna lejeul ci dem
1: dem
0: mo te ñooñu dañu am soxna mbacké mu ko so démé neleen soxna ak borom kërëm l'islam da nangul nga tagalé leen ci diir bu yak ndax lor ya ci dé
1: walaay ndessam
0: dal di ko te bo leen yobé daré négué maté wuñu ko da nga leen di jox négg bo xamni juroom ñett ba fukki nit ak juroom mënon nañ ko bokk
1: wax deug dé
0: so démé neleen sen tok gogou fi yow ak sen dem dara yam
1: agor machallah
0: non la demé non la demé
1: jërëjë seyde seyde yousouf ala baye nga nopp ma jébu bi téléphone bi tout rek
0: la déssane
1: su ko défé bokki mëna jërëjëf jërëjëf contane bax seyde yousouf mboub ni ko xé djël ben nga da melni bokki fejna ci xam gu xam maîtriser gu maîtriser tarikh histoire serigne cheikh beccio ndax bobu ak legs nga yim ci net li lim wax ci digënté ak seyde sall wax ci seyde beccio lepp luñu mëna tek loxala loolu lañ soxla ci waxtaan moy ko xamné mbokk mu xam loolu ñew nit ñi man cey jarñu waye mbokk yi xamnañ ne ko cheikh beccio ci mangé la bok ndax jëf ji mënon jëf jëf mak ngi la mom dafa melni yay nañ ñu bare bare lu bari ci ne ñu bari dañu japp ne bi fi serigne bi la xosu ñi bëtt lu bari kenn mënatu ko am waye mom mu ñewon ñene mom serigne bi mi ngi fi ba ndëgëré la mënon tay lako dax ku def nañ ni mag ngi def rek mu def la nañ def mag ngi loolu yaakaar na ni cheikh beccio won nañu ko ci jëfëm ji waye mak sey blaye samb rek mu jubil ñu téléphone bi su ko defé mbokk yi nga xamné waaj nañ pour jëw ci jotaay bi acca dañu da def 88 628 1337 mu nuyu bax serigne modou fall ma nga ci diwan bu italy mom ma ngay téwlu jotaay bi bu baax serigne astam do na ma jema wo waye ñom buñ bëggé feñ rek duma mëna wuy téléphone bi directement ndax ma ngi ci émission bi kon kuy wat rek day def émission day def numéro bi ma wax non rek muy numéro serveur bi 88 628 13 37 88 628 13 37. Muy jotaay bi ñu waxtane cheikh bay jokkar wax nako muy jambar te nonu mu doxale digam ak seigne sallu murid bu nek non la do wara doxale digam ak ab serignam muy dencul dara bopam bëggul dara bopam bëggul dara ak jëmotam lepp rek seigne sallu lu ko way wax ak lu ko way wara jëfël ko way bëgg nax rek bayima nga jaar ko seigne sallu da melne lool feñ na way wax nga fi lek na digëte mek seigne cheikh aliou muy am solo ndax gis nga seigne cheikh dal ko tindo di fi seigne bab seigne cheikh bay ci set ci nak bamu ñun ñi bokk na ci ñi nga xam ñoko doon téro fofé mu xawanu guddé ñew am contretemps waye bobu mu ñew fa waxtaan waxtaan wu am solo ci seigne moussa ci digg mak seigne cheikh aliou moy mom lolou am solo la lolou mom lu werr la moy xaritam la won seigne bi daan dem ci ay ndajam fi thiès yu melni da wote daan ci daana fa dem diko ci jotaay da melni amna mbokk mo xamni mi ngi yegg luñu jël ko teñu mbokk bi salam alaykum
5: wa alaykum salam
1: wa mbokk mu bax mom
5: mo ngone fal
1: wa seigne mo ngone fal diwan bu luga
5: wa wa
1: seigne mo ngone mang lay ziaré ah alhamdullilah ndax yalla
5: seigne yusuf moma def lepp lu mu wax
1: waaw
5: man na ci am lu bari ndax mo meuna sédé la hmm cheikh bi hmm rob nak mom lu bari ci li mu wax hmm mu wax mako ci lambe ñu
1: deysan kon jeex na mu ko
5: merci de son bobu
1: hmm
5: merci de son bobu
1: hmm
5: jogé na ko Dakar ci ko ci yass bu tuddé sama dom
1: deysan
5: kéro néna ma kéw la ko jëk jëmmé Dakar
1: deysan deysan
5: yalla
1: yop ñaraw amin amin dessal seigne mo ngone fal ma sha Allah ku bax 88 628 337 assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ku bax koku
6: khalifa job balloj
1: seigne khalifa job balloj wa
6: ñaar bax bax
1: ñu koy delo
6: avelu waxtaan bu bax bax
1: dessal
6: amna solo lol de ziar bay balloj
1: wa dessal
6: ba non ko xere ak cheikh beju mom limay tout tank lepp ci kanamu kilifa yi man na ko fek ci serigne sallu mbacke
1: ndeysan
6: rek man ko fek muy siaré sol lu wex tal ba ci kawasi sax da wexo
1: wallahi gore ndeysan
6: man nan ko mbacke lima la fay ñaanal sax fi dak rek
1: ndeysan
6: kere ma gis na ba serigne sallu jël kaala gu wex go wex go bar ci gimin gi ba mooy waaw ndax cheikh beu li nga won wax ak seigne sall
1: deysan xorom si
6: waaw waye ñu rafet lu nan bu baaxa baax rek
1: jeuf machallah
6: li rafet lu baaxa baax daara je rek
1: deysan
6: ndax seigne sall li mbacke mom mom rek ma seigne touba waxone sari ni sama dom
1: waaw deug la
7: deysan
6: yalla dimbalé ñuko timit mu boole ko ngam ni non ni tedd ni cheikh abdou hatta serigne soye bok cheikh abdou khadir ak ñu ñep kon cheikh beccu amna ci téré mangi
1: walaay
6: lolu seigne mën taxa naan pass pass mangi ba légui mangi
1: deug la
6: ku def la mo ñamoon da nga am mangi ñamoon ñoni daru ci ko
1: deysan deysan machallah
6: ñu ndaw ñi ñen ci jangé
1: da deug la mo jangé
6: ndax la seigne mounou sa da wana seigne bamba ma jott deug na ngeer mo mounou sa jow ma bay kon nak
1: deysan
6: siar bu baakha baakha
1: de jerejeuf sey khalifa machallah
6: dawr serigne touadji bu baakha baakha baax
1: deysan
6: siar serigne cheikh mbacke mom serigne sallu yalla ngeerama yalla wacce ko
1: ni
6: ñaanal serigne khari mbacke mi xamne moy khalifa
1: deysan deysan
6: sun borom ngeen ko fi yagal lol ci and ak jere
1: amin amin
6: ci rafelu bu baakha baakha sax waxtani amna solo lol ñu ngi baay baax ba fim ko ni nga xamne ni sax de kere bama ko gisee serigne sallu sama photo wut na ci aw photo
1: ma
6: nga photo cheikh beccu tour
1: deysan
6: dama ko fekk seigne sallu
1: wa wa nako fekk deysan
6: ko seigne sallu rek beug ngo
1: wa goor lay deysan
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: jeureuf
1: jeureuf jeureuf seigne khalifa job ci balloji ñi nga nuy seigne cheikh bakay jek mu balloji wa balloji yeb kaddu yi rafet na lol ma sha Allah donde tout tank way feñu ci kon ci kaddu
7: deug la
1: yalla seigne borom taxaw leen bu baax mu gok 88 628 13 37 wax ji kaddu ji ben la moy li mo am dogo liggey
7: wa
1: lolu moy li bari bam koy def nak bari ñu sétane ndax man bëgg na jox fo gis nga surtout xamna bobu yeb nak grade yeeg bi ko ci sa doon yeegal rek la ko doon jaar ndax mag ngi tamit deggu nañ lu ne ñamit ci seen jamono moy bu ma sa na nak ci mag
3: dañ
1: ko luyé
7: lu ba paré
1: di ray man jall gis dañ do gis jall bi mu def jallu jallu bari la ñaan mais jallu ndawal
7: xam nga señtane
1: waaw
0: mën naa tudd sax nag ay tur.
1: Acca.
0: Ndax damay nuyu ku mel ni soxna Amy Mbacke Baghdad.
1: Baghdad soxna Amy.
0: Yor daane alxuraan yu mag. Waañam keroog bañ ko sancee. Am na ñu bëri ñu jàppoon ni loolu du dëgg. Bi ko Sëñ Sall waxee man daan naa distribuer ci sancaan yi rek plus de 600 nag juróom-ñaari nag ak la koy togg ci waaj wu ne. Diggante dañoo gawoon Touba mbébéréel la ñuy tàmbalee.
1: Ok 88628 337 salaamaaleykum.
8: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ku baax kooku.
8: Demba Sène.
1: Sëñ Demba Sène.
8: Ñoo ngi lay siyaar.
1: Fooy wote.
8: Man maa ngi Touba. Waaye maa ngi dëkkee ngi jaan dara Sëñ Sall ak yooyu. Waxtaan bi neex na. Ak sa Sëñ Sall yi moom. Kenn la def ku yéeme. Ay wax dëgg seen dee moom am na saaf moom.
1: Am na walaay.
8: Waa ñun gën a it moom wax dëgg war nañu génn farlu waa te moom tey ngeen ko leen toog.
1: Walaay bëri waaw.
8: Ñun moom ñoo desati.
1: Waaw.
8: Siyaar nañ ñu ñëpp.
0: Jërëjëf.
8: Di la ñaan nga ñëw rek sa
1: mbaa. Amiin amiin.
8: Anoo gu takk mbaa gën.
1: Amiin.
8: Si tar ko Sëñ Sall. Maa ngi siyaare saaf man da yaan. Alaay ji saaf tam ci san gi. Ak suñu njaari mu baax bi Khadim Dota. Nekk leen ci jàmm.
0: Ok jërëjëf.
1: Jërëjëf Sëñ Demba Sène.
0: Xoolal cheikh bi dafa fonkoon màggal weeru safar. Daa am gorom bu ñuy wax Ibou Kouaté.
1: Waaw.
0: Ingénieur la.
1: Waaw.
0: Moo daan yor ay tabaxam. Cheikh bi daa am kër yu bëri Touba.
1: Waaw.
0: Waaye bala mu leen a yeesal. Wala muy changer meuble. Wala muy defar électricité. Day bàyyi ba premier safar teru. Diggante premier safar ak 18 safar léegi nag mu ni Ibou sama liggéey bi mu ni ko doo am liggéey bu baax ndax diggante bi nga koy def mu ni ko kon da ngaa xamul sax ma koy def xam gi ma xam ni lépp lu waay def ci màggal Serigne Touba dina ko ful delloo la ko moo tax su may defar loo xam ne ci sama coobare la damay xaar ba safar teru ma boole ko ci li may jëf pour waajal màggaluk Serigne Touba gi gis nga fi mu ne bu fekkonte ni moom la kon Sëñ Sall cun taawam bi du mën loolu ñun màggal bu yeeso weer la ñuy arlawtiku mooy diggante màggal gàmm bu jàllee commencé nañu waajal màggalu déwén
1: màggal gii ñëw déwén
0: ñu ngi koy waajal fi mu ne
1: bu gàmm weesoo rek ate ñu ngi ci
0: xam naa daayira yoo xam ni commencé nañoo versé ci compte bi ah koppar yi nga xam ne daa jëm déwén boo jëlee fi mu ne 10,000 personnes rek ku nekk jox la 50,000 ñaata la
1: 10,000 personnes
0: ku nekk jox la 50,000 xaalis bu bëri la bu la ku nekk amee ñoo xam ne mën nañ laa jox 10 millions 1 million te dafa am ay jamono gars yi jàpp ni cheikh bi ay wuyu lu àndal
1: waaw
0: ak i bandi
1: waaw
0: ak ñu jaayil ak ñu xamul ak maanaam yooyu mooy comme bu njëkk ba rek
1: waaw
0: ndax déggoon nañ fi jigéen lu mu bon bon juru buri
1: waaw
0: mab sar bi
1: waaw waaw
0: waaye léegi ku nekk bëgg naa doonu murit
1: waaw kay
0: cheikh bi mën naa amul xamewuma ko tool buy bay
1: déedéet la ma jaxal de
0: xamewuma ko oto yuy daw
1: ay entreprise bu am fi
0: xamewuma ko entreprise amul fu mu investir
1: waaw
0: billahi cheikh bi màggal du jub ba jàng nga dem ci compte boobu fekk fa dërëm ndax nee na dërëm boo fa bàyyi te tàmbaloo ko ci màggal ka ko joxe
1: war
0: nga ko
1: nga xam ne lu xaaj bi bari bari bari
0: da koy wëq
1: ba mu set wecc
0: ba mu set wecc
1: mu soog ñu soog a tàmbaliwaat
0: ñu soog a tàmbaliwaat à zéro moo ñu daan wax naan murid du am compte bancaire bu duun ndax leer na ma ne boo fa dencee milliard sab sëriñ soxla na 100 millions te joxoo ko ko
1: soo defee compte ba compte Sëñ Touba la màggal taxul mu ubbi ko
0: kese foofu la ñuy versé ñëpp ko yor taalibe yëpp soo amee sa 10,000 romb CBA woo daal di ko fay sànni ngay versé da ngay versé moom day xool te yàlla def na mosul dem di ci retiré gorom boobu ma tudd Ibou Kouaté ñaar double signature la day jël carnet de chèque bi daal di koy signé yëpp daal di koy jox moom moo doon organisé kuréel bi bu ñuy jënd nag ñaata la ñu soxla nangam ci million ñu daal di koy def daal di koy bind chèque am na màggal goo xam ni defe naa ndugg mi rek yi waroon dem ci sancaan yi chèque bi ñu jox 50 millions la
1: 50 millions moy ndugum
0: ndugum mi kesse soble ci pomme terre bi diwliñ ci ciet bi
1: yeen say a peu près magal gi ñaat tagal daan doon di ngeen daan gëna jëndu
0: mais bi ma mujjé wax ça fait 1650 nak
1: jooni ak juroom benn témèr
0: nak moy ba mu jëndé won
1: may juroom fuk
0: boba
1: jooni nak
0: jooni nak
1: ak juroom benn témèr ak juroom fuk
0: ñun magal gi yeso rek
1: gi ni
0: domam ag na jooni ak lu top
1: gi
0: passé niñ ko jappé moy so amé jooni talibé yo xamné ku ci nek mën na joxé 300,000 ci adna am nga jooni nak té ñun nak ñu ngi xeyma ak la koy togg 500,000 légui xolul cheikh bi comme sama classe gi nga xamné ñun fi lañu dess wayé ci digënt bi amna fi génération yu bari yo xamné sénam jang bitim rew xamna ci ño xamné tay ji génné 60 millions ci magal
1: dara ci ñoo
0: mo gën oef ci li ñi def
1: ci gaay yi nek fofu bitim rew
0: ño xamné
1: dem lañu ba
0: mënu ñoo jang ndax séni bay ñak nañu wala amna ñu ñëwé amna ci ño xamné sax génné nañ leen seen kër ndax and ak cheikh becc cheikh becc jël na fat na duggal la biir kër sama xam mi ngi dem ci papa ndjay nak
1: topato la
0: ni la togo sama kër gi kër serigne touba la ku ñu génné ngir serigne touba ma fat la baye la kërëm def lañu domam buy xotti ay domam yéré xotti la bo a autant le opportunité nga dem europe
1: waaw
0: koku bu ko cheikh bi soxla ni ko dama bëgg million té mu yor fukki million du ko jox ben million
1: lepp la ko jox
0: cheikh bi non la def manam dafa investir ci gone yi
1: mais ci xalé yi
0: ci yo xamni yeen say madinatu salam gele mbour deuk bi gëna cher ginaaw touba mbour la
1: ba deug la
0: mais souf sam fam nan la ko def da lan wax gaay da ngeen may jox rek ci yene waye xaalif duma ko lek man dama yene
2: talibou mo 88.6
0: mo jënd souf sa ci baykat ya out géomètre ñu lotissé ko ku ñew lajul dara 80,000 mu jox la mu dox ci seungal ba tay ji bo fa démé man amna jarbat bo xamni amon na fa terrain ba def fa ben nit wacc liggéey terrain bobu rek proposé dañ ko fi mu né 15 millions ndax dafa jigé talib yaaya maniko dedet bu ko fi bu ko lo xamni matu juromi at
1: 15 millions
0: mu ñu fayla ci 15 millions boko té yeren juromi at té nga jox 30 millions maniko lén dal la d'accord kër gogu bis bu fekkonté dang ko def non lu day nonu gay indi fi Touba
1: Touba waaw
0: lool rek moko mëna wut cheikh bi dafa amone jariñ
1: xam nga jariñ
0: Seigne Touba
1: dafa won
0: jariñ jamu bara waye deg na ñu ni néna wala yeen sulu ni wala xalxo tabaw ni han
1: deug la
0: zandaf bila
1: dara ni
0: jariñ lo andu lo Seigne Touba len kep mo tax nit ñi baye suñu dekk imam baye seen serigne baye ñew fekk ko fi mo jariñ li
1: jariñ di
0: amna jariñ lo xamni batil la da ngay top ci xasside yi wala ngukoy bëgg ba mu yek lolu ko way amna lo xamni jariñu sayr la
1: da deug la
0: Touba mo mucci juttu ci dekk Senegal Touba ndara ko mak ba nar di doon capital bobu Touba am gottu la dara amu fi won ay keur rek fi neko keur Seigne Sohibou daru khodous daru halimul khabir keur yu sorento all bi dox sen digeenti 1945 bi Seigne Modou Moussa jogé fondation bi juma kep fi ne ak keur yi 1966 Seigne Fallo 68 bi fi Seigne Fallo di jogé juma ji la fi bayilo ak valeur keur yep ay banterol logi ak sec xolal legui menna Touba métropole bi mu do amna bagage yo xamni jamono yi rek dama bëgg jënd ay bagage yo xamni Dakar dañ ma doon facturer ay 220,000 Touba fi bima ko gesto il y a une différence presque de 80,000 francs te ñoo bokku fañ koy jëlé Abdou Fattah Gueye Technoplus may jaay ay table yo xamni bima démé bima xeyma budget bama amul presque moitié bi mom lay ki moy wone ni barké bi mi ngi fi te mi ngi joggé rek ci pass passu bañ xam nga lan moma jaaxal xalé Touba lay wax ñun ci bolé sa mbop ndax nekku guma mag mag mom kuñ ko askanalé moy ko xamni dem nga ba deñ rir ak djum dañu soralé dëkk bi té xamni duy tabax kessé
1: dédét
0: dëkk
1: dëgg la dédét
0: dëkk bi am dundin la
1: dundin la
0: Serigne Touba dé gëstuuma wayé musuma gis ci téréem yi fu mu bind fi Madina ci Touba xasi dé man gisumako lacc nako yit ay nit wayé ba légui kenn néwuma bind na ci xasi dé fi Madina ci Touba fi maskani
1: maskani
0: maskian ci français moy demeure fo xamni day doon ab dëkk doy doon aw dëkkin day doon aw dundit ñatt yi dañuy and ci ciol gi ci melokan ci waxin bi ak comportement
1: deug la
0: am mourid war na ñaxtu cheikh bi limu gënon na bañ xana xamoni cheikh bi buñ ko jappé yobbu ko prison
1: ci
0: bo duggé ci bir mo patalé bu sey bëj ki mëna gënal ci biti dem na fa dem bo xamni kérok dama ñew bi may dem dañ ma yow dé wouté gaay ñi ñew fi di patta dama ñew fatali ko seigne salim phrase la ko wax ci français ni ko nous sommes de là-bas de jannatul maqwa nous sommes de ceux qui s'obstinent à croire en seigne salim et à l'aimer et à faire de cheikh bédio notre référence partout et pour tout kéro daf ma dafa bouf sama kaw ni ma jogal taxaw né régisseur bi dafa génn ma wax lepp limay wax ma commencé wolof mu ma dédé waxal français ba ñepp xamni man ay nit la andal
1: ñu nité
0: maniko Serigne Saliw mo ñu wax ni aduna Serigne Saliw mo ko wax de dafa def ni tok ci ndowan gi seug dal di def ab bul aduna wargal kep lolu olof di wax amna signification mathématique dal di dag ci digg bi ni ñaar mo fi ne diamètre boko defé ñaar fi ne sante ak safanam di wéti té lo ci genn rek tabbi nga ci la jëss té dañu digëlo wa da ca tek dañu digëlo dañu am frontière bo génné ci tiant tabbi nga ci wéddi bo génné ci wéddi tañ ci tiant motax cheikh bi duñu jambat dara metti wuñu ay dogal la kéro la ma cheikh bi wax ni ma yusu li ngay wax gëm gi mako xam gi mako xam moy jappon na ni noflay gu melni amul ci kaw
1: aduna
0: aduna mom dañ ko tuj kasso mu ni noflay
1: mu jappé ko noflay
0: ndax man dawuma nelaw
1: ak deug de
0: dama topon cent gu waye gis nga bu te digeunte bi lima fi lire ci livre yo xam mako yoron ken xamul lan nga xamni ba
1: ak defaru
0: jusqu'à la fin domam jima andal bi mi debi ci tawat ci seigne saliw tune seydina nga xamni seigne mbacke fadiama seigne tierno djouf lambay ño ko tuddi ci won ci ndigalu seigne saliw ñu tuddu ko ba paré seigne tierno djouf lambay ni seydina seigne saliw cheikh bi ni ko dedet luy seydina dama xam luy seydina seigne saliw mu ni ko seydina moy sang sunu xana cheikh beccu seigne saliw du sa sang seigne tierno ci kaddu ga
1: wa
0: convaincre ko ni ko deggo ñu lan seydina mohammed seydina seigne saliw moy da ngay tuddu yo paré am
9: la ci
0: ko tan lo xamni dang ko koy taggé mun ko akol nanguna jako wax seigne saliw seigne saliw lolou da djubna seydina seigne saliw mom la tuddu mom la andalon neena bima deme ba yeen say mu tawat ma yek
1: xamne mi
0: ngi teud waye buma beugé xam ba xam ba legui dama nan jeri jeffe seigne saliw neena ci njalben gi su mané jeri jeffe seigne saliw da yekati baram bi
1: won nako yignako
0: yignako
1: yignali
0: mi dem ba ci yag su mané jeri jeffe seigne saliw mu gëpp loxo bi
1: ndessa
0: ñu dem ba ci yag su mané jeri jeffe seigne saliw ma gis loxo bi ni mi déme néna non la doon xamé fim
1: toll état bi
0: toba bi ko doon fecc sax dañu muju jaxlé
1: ci mom
0: comment est-ce qu'on peut être à ce niveau bu paré positif
1: waaw di réagir
0: ba légui
1: di xam
0: xam ba paré wolu seigne touba da ko wax yo xamni waxi bir la ne ko la wax waaw seydina ragaluma fama jëm de
1: dedet
0: seydina saliw ah mo fi teye mo fi teye bis rek lay xal waye xol bis bako seydina touba tan
1: tan bis rek lay xal
0: bis bobé nga xamni la veille dañ ko tumal atté ko ni condamné nañ ko à 10 ans de prison ferme ni da daw fever bi du deug
1: te
0: suba sa tombe wéru koor premier jour bi yalla def dogal yi lam waxon bis lay xaar bis lay xaar
1: bis lay xaar
0: ñu denc ko fi touba
1: ah waaw
0: ci aljuma ju ñeek
1: ci bis koor wéru koor gi
0: seigne muntaha wax waxam ju reej
1: ah tanal nako bis de
0: seigne fallu mu seigne abdou khadir
1: taxaw
0: momé nga xamni mom la seigne sidi mokhtar waxon ni am nañu sa am seigne abdou khadir seigne muntaha jox ko ndigal la aljuma jojé mu def ko nam ko defé deele ci lam ci deele waye lolou daf ñuy may transition ñu ñew ci domam ji Seigne
1: Saliou waaw xamna 3 minutes moma defé
0: waaw
1: jël ci 2 minutes 50 dama jël 30 secondes yi
0: dama lay wax ni la
1: ndessane
0: lepp moma
1: ndessane
0: wala box ma né lepp moma amna nuko arab yi wax lo gis amna sabab
1: waaw
0: lo gis amna sabab nangom bobé mu nangulone Seigne Moustapha motax tay ba légui ñuy wax Seigne
1: nga deug de
0: bu topone rir ma ak newor nañ ma ba woro digelu Serigne Touba kon asalala
1: ci
0: baye nangom nga moko may li
1: deug la
0: so toge ak mom muni man de xawmu luma defal mourid yi bañu bëgg ma
1: ci
0: man lolo ma
3: jax
0: maniko defalo mourid yi luddul nangul Serigne Khalifa mourid yi kenn rek la ñam mo Serigne Khalifa
1: Serigne Touba
0: kuko fonk
1: ñu fonk
0: ñu japp la kuko fonk la mag ñe daan wax segoru ñu lamiñu ñogi ci bamba
1: ñu ci bamba
0: fofé lañu wara delu wat ñun mourid yi nga xam ñoo deug Touba
1: ndessane
0: li Seigne Moustapha wax te digal ñuko moy lan def leen ma seen nawle roy leen ci man ak mëna muñ
1: ak
0: mëna topé mëna rafétal ndokk bi nga xamé ni ñi ëpp ci goné yi Seigne Moustapha mbégg mi lañ ko tuddé waaw yalla ñu yalla bayil ko fi
1: amin amin
0: bayi fi Seigne Bassir mo Seigne Saliou bayi fi tilifa yi nga xamni
1: ok
0: ñoo yar yoon
1: ci dañu amna auditeur bu bëgg barkelo assalamu alaykum
9: alaykum salaam wa rahmatullah
1: mbokk mi ko baxi foñi woy ak tour bi
9: imam ñang la
1: seigne imam ñang ah sama sama xarit
9: waaw ndeytan waaw sama baye fel di fel lepp rek
1: wallahi lazim
9: waaw ma li ci ab ci ab seigne bobu nga toor
1: seigne yousou bob
9: waaw ndey seigne yousou mo ndax na ko xam cheikh bi te la
1: alhamdullah
9: yu tan wax yi wax li ni waxit dama ci jegg li ni wax mawdo ya li ni wax objectivité
1: waaw waaw
9: waaw wax yo xamné xamné du bakkan waay lepp nak dalé dello wat ak ci ko bëgg Seigne Saliou ngi ñu
1: déssane
9: té Seigne Amadou taxal moy lepp
1: tafel wa dëgg la
9: sa dagal ndaw won moy soppi yentou bi sallallahu alayhi
1: wasallam ah machallah
9: c'est ya xol xadim soppi yentou bi sallallahu alayhi wasallam ma ñepp moy ci bopam mo né al hubbu khayru ma li shakhsin wuhiba wala li mithli al abd zahaba
1: deug la
9: dal na kon dok onti tok ubal mustafa wa aftafi bi zaka fal mota kafa fi yek fi neena ciofel bu ko jëlon takku ci woleur bi mu am lu ko wax mu ci tagon ci ben po ci ben balance
1: waaw
9: jël li gëna woleur ci aduna ci wuri sa ko tekku ci ben walu
1: neen
9: ciofel mo koy upp solo mo koy wat dal na kon dok amna sopp mustafa te doyna ciofel moy lepp
1: may lepp machallah
9: ciofel moy tax nga top ki nga sopp moy tax nga fonko motax mu jaral la sa bakkan jaral la sa ala jaral la sa lepp motax mu da def non ala la lepp mu fakku di dem di joxe
1: wa deug la
9: waye ku nekkal yalla yalla nekkal la
1: wa deug la
9: nekkal waye yalla nak moy nekkal yalla te ku na xamne Serigne Saliou fetu sun borom la
1: wa deug la
9: am nak ñu ngi koy ñaan rek sun borom diko gën di defal leer diko gën di defal yermale fam leer
1: amin amin
9: waye man amna ben gënt mo ci amone musuma ko wax mako do wax ci
1: rebi bismillah bax na ci
9: visitena bu sonu nak ndax leer dama nan dama ben wax ko bakkan dugg ci wala aduna dugg ci wala meena dama bëgg kuma ci yegg wala kuma yegg la leen
1: xalañu la
9: xamut bu fekke nak moko waxe wote wax bakkan dama ci dugg wala alal wala bëgg ñebotum dégg ko am xamé ma ci wala dara yalla bu mako wax waye ma jek jek mënuma ko ñaak wax
1: mënta ñaak
3: ñeex fm
9: dama ko gënte mom cheikh beytu legui fekk ma ngi yor ben muqaddimatu lambda
1: deysan
9: mu toje ne am nañu togal sol ay yere yu wex dam yag mu dan dama de dama kay bama ñew mu dan dama bëgg nga jangal ma muqaddimatu lambda bi ñaar yoon ci fasale ñu ci te ko la xamni seen tuba am ñu wax ci muqaddimatu lambda ci ko ko jangal ku fi ku fi bayiko
1: ku fi bayiko
9: legui nak ma jang ko ci gënt bi ba nopi bima xé ma nak cheikh mbé tokat dafa am ko léré kon bo wax sama digënté mom ma am luma di luma dénk
1: na
9: ko jang da rek jangal ko ta fekk ci gënt bi bama ko jangalé ba nopi dafa am kum wax né ko dama bëgg nga joxal nako fukki jinn dafa la ko tuddu cheikh la cheikh bama jang bima xé jangal cheikh bo ci muqaddimat lan da bobu ñun bimu wax ma tok ci daara ji ni suuti am ku dikki nema sama baye sa bayam cheikh la tuddu yeufu ko jini jox
1: la
9: ilaha illallah
1: ndeysane
0: Amin. Ha
1: na mugo
0: ah mo señ mo señ sa do ko
1: ah mugo
0: ci la bok ñoo sant ñang
1: ko bax la gare
0: waye ñi mu bokul ñep dañu jaay seenu mbokk
1: jurel gep ak mbokk jëdd ko
0: tal
1: ah wallay gore ndey sant jërëjëf
0: jërëjëf
1: señ yousou ma sha Allah jërëjëf kon mu sant la bu bax bax
0: ndesan
1: gërem la bu bax
0: ndesan
1: ci taxaway bi waye sant mbokk yi heure bi gis nga mom da naka cheikh beccu xajul ci ay waxtu ay fan
0: dedet
1: akhti gis nga nim gaawé moñu xoj 22h tek nañ ci ay quelques way téw rek ndéssan am nañ bëkk bu baaxa baax sant bu baaxit nak ñi nga xamné ño ci japp xana ko ci jëlbeen gi may tambalé ku ci melni Seigne Asfal mom nga xamné bo doon coordiner émission bi ndéssan sonni ci ñu koy sant bu baaxa baax waye Seigne Modou Fall mom ci diwaan bi Italie momit ndax momit moma lekkelek as momé mom sonna ci ñom ñep ci jëm ñu sonna ci bu baaxa baax kon ñep rek gi ci japp ñi ngi leen di sante bu baaxa baax te liñ ciublu rek moy loolu moy ñu waxtane mag ñi waxtane ku melni mag ñi ku melni Cheikh Beccio ñu man ci royé bu baaxa baax digam ak Seigne Saliou ndax ñun génération digam ak Seigne Touba digam mag ñi Seigne Touba sori nañu waye ñu Cheikh Beccio digam ak Seigne Touba digama Seigne Saliou mom man na ci jangé mag gi seen digënté ak Seigne Touba ci ko défé ñu gis ko roy ci ta xamné lu cioli mëna na bari bari musta arrière musta delu ginnaw kon am mouride du delu ginnaw ay Cheikh Beccio kon yalla nako yalla fayal bu baax
0: amin amin amin
1: muy jambar ñi ngi sant ñepp di am mbékté bu baax baax di ñaanal Seigne Saliou Thioune ak Jabot gep suñu borom def leen tawfiq ñi doon woté ku melne soxna ñang ñu bari bari ñi ngi envoyé message ci téléphone bi waye ñom ñep duñ leen mëna ñom ñep dal gis na leen soxna Assou Gay momit mang koy ziaré baax soxna Assou Gay momit mi ngi yeglu ñom yeglu nañ bu baaxa baax envoyé ay message waaw ñom waaw ñom mu ko ko dal señ Sélé djeng ñom ñep rek dañu mëna yobalé ñi ci dess ñep waaw kon señ Sélé djeng momit mang koy gëreem bu baax di gërëm ñëpp di leen doxat di sant Cheikh Blaye Samb mo nekkoon ci technique bi ñu ngi koy ziaré bax di ko sant di ko gërëm ci taxaway bi di jaar nuyu mu jaalé ñu ko ba ci mel Seigne Aladji Cissé momit ki japp ci tableau yi machallah Seigne Aladji ñom ñëpp rek Seigne Cheikh Lo ñi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

di jaajeufal bokk yi nga xam yépp ñu ngi bayyi xel kon jërëjëf Ablaye Samb ci xalam bam solo bobu ci tawayu bokk jullitu bare bare yo xam ni ñu ngi bayyi xel ci bërepp bi takku bërepp bi fassante ko ci seen émission jokk bokk seen radio jant bi ak ciñeer ak léram ñu ngi jaajeufal kullu ko xam ni ya ngi bayyi xel ci bërepp bi takku waye ci bërepp bi fassante ko di ñaan yalla sama borom defal ñu jamm kaddu gi ñu yëkëte ñu ñaan yalla bu ko yëkëte rek képp ko xam ya ngi déglu kaddu gi yalla la fekk ci jamm waye bu kaddu gi daano jamm ji yalla do ñu wéy di siat ak ndokkel baax khalifa seigne mbake bu so ci kaw suuf tay di seigne ngédé mbake seigne ngédé bu so di khalifa seigne mbake bu so te ngédé mom seigne ngédé mom seigne jaña ñu ñaan yalla sama borom yagal ko fa te wëral ko magam ju bax ju wutu bëkk dem bu di seigne omar mu seigne abdou khadir mu seigne mbake bu so yalla yalla jox ko ay ngeenelam ta sa ci barkem di siar ak ndokal ci abdou rahman ñang ibnu seigne mohammed lamine bara ñang yalla ko yalla yagal jamono doli wëram di ñaanal seigne sadekh yalla yalla jox ko leeram ta sa ci barkem di ñaanal seigne jili mu seigne sadekh yalla ko yalla yagal waye siar seigne mamoun bu so imam bu gede wala imam touba seigne cheikh imam ñu ko siara bax seigne fallu bu so mu seigne assane ñu ko siara bax al oustaz di siar seigne bacci bu so mom seigne mori khari bu so waye siar ak ndokel tam ki nga xamni moy seigne omar rakam waye di siar ak ndokel ak dial askanu gade bepp seigne assal mi fa bayiko di kilifa ci baye abo sall ñu ko siaré njabotum gu soobe gep di siaré seigne omar mu seigne seigne fa bacci bu so mu seigne omar fa ñang ñu ko siaré bax te diko ndokel diko jaajeufal di siaré mbolem mbokki talibé yi waye mbokki gade yep kon bokki batay sen jotaay rek mi ngi dor di siar nak ak ndokal ci Abdou Khadir Ndiaye khalifatu sun jaar Ousmane Ndiaye ñu koy siara bax diko ndokal te diko ñaanal fa lu gudd ana gërgëram waye di siar ak ndokal tam auditeur rojo jant bi ak ciñeer ak léram sunu baye Alhaji Balla Jang ñu koy siara bax waye faté sax no ndey jog gilay ak serignum bu baax ba baye gilay sey siar Abdou Cissé Abdou Sey waye Mamadou Sey duñ ko faté Ablaye Sey waye di siar ak ndokal serign mo fekk wakana xan alena di siaré njabot son khadim bakam serigne fallilu ci bobu serigne mam cheikh sar ñu ko siaré bax di siaré son mamadou mbakam serigne fallilu waye di siar ak ndokal soxna momi mbake bintu soxna fadalou ci cheikh am serigne amad samb di siaré wa chambène wa gata ardo di siaré bokki ni baye xel ci keur alé waye bokki ni baye xel ci luga ak liko wër di wan luga ñom bayat massar waye serigne mbake cissé cissé keur amadou ndaw keur cissé keur amadou cissé la cissé dal man damay faté tour yi dama koy faalé faté moy dama ci joom dal dama ci joom lu bare bare bare dama serigne mbake dal bu déggé dina xamni fini wax dina xam fi tax ni wax dal ni ngi siaré bokk yépp dal tay siaré ko xamni rek yaangi top ci bir jotaay bi ci seen émission dekkando jamba ca gën alal bay serigne touba khadim rasoul dekkando jamba ca gën jokk bokk tay dal maangi faalé dal maangi ñoom ca bu ñu ko yobbu ci émission ba lé ca bëcëk ba li guddi la muy jokk bokk gi ni siar ñepp tay ndokalé xamna yëkëte mo tuti xalam bi jëre jëfëti Abdoulaye Samb ci xaralé gi bokku auditeur lo jant bi jëre ngeen jëf seeni taxaway ak seeni téway ak seeni déglu no ngi leen di siaré kenn ku nekk ci yeen ta di len jox sen waccu way te di len ñaanal jamm waye diko sakku ci yeen ci barka cheikhuna ahmadou bamba kharim rasoul di siar bu baax nak bokk yi baye xel ci ndiso ak polle waye bokk ni baye xel ci baghdad wanta bokk ni baye xel ci touba madiana waye bokk ni baye xel ci sam jaxate ak sam kaddu assan fall jaay katu ndawal ci madiana ñu baye xel la waye ñu koy siara bax serigne gadjaga borom saret ñu koy siara bax di siar ak ndokal cheikh gay mom tam di mulane serigne ca madiana mbariya ñu koy siara bax te diko jox waccu way biko yalla jox waye siara baye aladji ndjay wakana khan waye siara mbay saw lawbe mom tam mi ngi fofu ci tindo di siara serigne aladji ndjay mu serigne bay ndjay bañu xorsata siara magam serigne khadim ndjay waye di siar ak ndokal njabotu ko tunde du gep siaré seigne cheikhum seigne aliou te diko ñaanal sun borom jagal ko fi te wëral ko ci barka ku tedd ci cheikhul khadim seigne ahmadou bamba sunu baye dam baye aladji dam baye mom seigne cheikhuna mom cheikhul khadim ñuko siaré bax siaré sun baye seigne mourmane baye waye siaré njabot seigne massamba kanni waye njabot seigne bakka kanni siaré seigne mamoun bousso waye siaré tam
señ basir bu sama señ bakka kandi way siaré mbolam njabo señ bakka kandi gep siaré njabo señ ibrahim ndjay di siaré señ ibrahim di siaré señ modou ndjay mu señ alla ndjay géré way siaré njabo su bay señ ndjay géré di ñëna ñaanal ñom ñep jamm diko sakku ci ñom ci barka ku tedd ke cheikhul qadim soxna amadou bamba te imam señ ndjay duñ ko faté mu ko ñu ko siaré bax diko ndokal di siaré njabo su mbey sék mesare way siaré mbolam ko xamné rek waxtu yu també yaangi top jotaay bi seen émission jokk ak bokku muy am dibeer yu jot 22h ci goudi japp minuit seen bokkum talibé di gora ndjay ndanan jolu samadou fatal delu fatale ko wat nak serigne matène jang waye fatale ko wat nak tam serigne abou mbay di ñaan yalla yalla ñu yalla xara aljana liggey bi ñu ngam ñoko don sekk tay sun borom jëlé len fi tay ñu geey ñu dessa ko mu melni kon fi kën dessa fi lu fi waye xej xej lu fi waye tok tok tok tok bu sey jëg inshallah dina xey jagat jagaté la yobul ci armée la sol la ñi wërign wala ginaaw dik tok so jotaay ñu ñaan yalla jotaay bop nak yalla yeex ci barka ku teddi ki cheikhul khadim ñom ñu fi yalla jëlit yalla yalla xal aljana ci barka ku teddi ki cheikhna ahmadou bamba khadim sol ba tay xama kon rek bokki ñu and ak yeen dis jéggulu ak siar bax yëkëti tuti xalam.